0: صلاح ليح مع تسليم مالكه عسكا سلات بحا نحو الفتوات صلى عليه مع تسليم مالكه
1: dama koy and ak yeen rek
2: ci kaw
1: ci kaw
2: jité moma jité
1: ci kaw jital gim ko jital
2: ñeen top ma
1: ñeen top ma
2: ko ñi la ñe jex rek
1: buma jito
2: dama leen di jex
1: di leen gessu rek
2: ko ñi seenu taxaw nek leen
1: buma leen seenu di taxaw nek leen rek
2: ko seen ñi gisu ma mu jop laaje yeen
1: buma gesso gisuma leen dina dupp dajje dal ak yeen
2: dama ñu jël top ñeen man ko booli bu ray ma jëlé dama ñu ni ndepp dama top ci yeen
1: waye bu ngeen depp dama wañi bu bañi ko top ci yeen rek
2: waye duñ taggo
1: mukk
2: dal ya ko ay dama ni mu jitu dal la yaq diine ma mu yaq tay ma mu yaq diine bu ko ko def
1: waye man di bu ngeen ma jitalé dal lu yaq diine ma mu yaq talibé ma mu yaq addu duma ko def mukk
2: waye waye may doxit nek dama ni jessu
1: waye bu may doxit di len jessu rek buma leen gisut it nag leen rek bu ma seetu seenu seen gisuma leen ma wàññi ko wut si leen bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñi ñëpp nag tàbbeen ñu ci biir
3: loolu
1: du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko dalalu yàq adina wala diine du ko def
4: tegloti leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam
5: jant BFM 95.2 ci Touba ak ca ñaram 88.6 ci Ndakaaru
6: leer gi FM 94.6
4: jàmm la xam da jokkale kasaku ndam nga tekk koor ci sa kanam te di ko deeglu ci waxam yëkkati baatu jàmmati lépp lu waay di dox diyeem te ku mën a jëf dee ko jeem tey def lu baax te bul ko yeem tey sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom li kan di way di juum nga ñante xeebante moom fekku fi baax na fay bagiim kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu dan wéeru ci moom booleeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتى كل يوم سعادة وبيبصر خومي. بركة سيام عبد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. Mbokki julit yi, mbokki talib yi, dana ba ñu santaate yàlla subhanahu wa ta'ala. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëñ Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci kër yi diine. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaar. Yéen ngi déglu rajo bi, seen rajo Jant FM 95.2 lankaloog leer gi FM 94.6 lankaloog Cieñeur FM 88.6. kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Hansnul Maab ci xàll bi jëm Tindo di. Seen mbokk Abibulahi Mambala Ndion ci kàddu gi, waaye Abdulahi ci xarala gi. Ñuy nuyu mbokki talib yëpp, bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn. Ganaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum gerek ka Seigne Abdourahman Niang, waaye jot fii suñu studio. Ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp, baal àq ñëpp, di baal ñëpp àq. Nuy di siyaare Sëñ Mohamadou Moustapha, yalna yàlla jéggal way dawlu yi, saafara way ràgg yi, yalna yàlla wuñu njàqare way jàq yi. Siyaare ñëpp rek, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn. Ñu nekk ci diiwaanu Ajoubatu Wasaaya, waxtaan di suñu ñaareelu waxtaan. Ñu toll ci leeral xëccëg gi ñuy tuddee xoqal bu gaaw, te muy xëccëg goo xam ne buggee xam fa ma ngi tegoon seen tànk rek, yow jël ko rek teg ko ci sa kanam. Danga xam ne ma ngi lan am la leen ko may, du ay nelaw ak seen net lay xisaat wane sa bopp, waaye dañoo joxoon seen bopp yàlla jeex takk seen dig ak seen borom. Loolu moo leen may liñ am. Loolu tax na boo xoolee jikko yi sëriñ bi di lim nii ci ñoom, ci seen dig ak seen borom subhanahu wa ta'ala. Waaye bu ñu demee ba ca jeexital bi, nga gis fa ñuy yeggit, leneen fa yeggale mooy fii ñu tàmbalee, fii ñu tàmbalee mooy fii ñu tàmbalee mooy fan, mooy teg seen tànk siratul mustaqim, teg seen tànk ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sunna soosu nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne fii ne loo ne mën nga ko waxtaane nit ñi déglu la ba mu des nga tudd baatu sunna. Dañuy bañ sax yow mi ko tudd sax nag faf moom dañ lay génne ci yoon wi. Donte xam naa sax dañ lay kay bëgg a génne, waaye ñoom bokkuñu ca ba la cay génne. Ndax loo bokkul moom mënoo caa dugal kenn ba cay génne kenn. Te képp koo xam ne da ngaa weddi alkitaab wa sunna ak ijma, na nga xam ne yoonu sëñ tuwaay moom dañ cee buuxalloo rek, waaye bokkoo ci. Ndax sëriñ bi moom ci la teg aw yoram fa jottaleel yow ma bi xayri min nan wa quttani ila irtifaai sunna talloox ca madda fa say ni fa jottaleel yow ma bi xayri min nan. Yàlla de may na ma tey ngën gi xéewal ci lan wammat gi ma womat jëmima ci xeñ ci sunna si yonte bi salaa alai sallam wa quttani ila irtifaai sunna. mu melne tay min ba'di ma kare tidahu nasi yadkhilu fi sikh gana ba nga xamne tag yak njay xawna ma duggal ci gutak shaytan te moy nit ñi xam nga ni nit ñi mom ku len baye ak sa bop rek ñu duggal la ci fo bëggul wona dugg ko nak waxat ni min ka arumun yawma an akuna mimman abaw li khayrin kuna wa an utinaka bi nahjil mustafa sunnata bayda ayyam istaqa man de ma ngi sakku ci yow yalla tay an akuna ma bok mam nek bok ci mimman ñi nga xamni abaw bañ nan li khayri ka ñeel ku du yow rukona ak geng man dal ma ngi sakku tay bok ci groupe bobé ma ngi sakku bok ci daaira bobé ma ngi sakku bok ci mboro momé te moy mboro bi nga xamni ñom de dañu bañ jeng ci len jëm ci len dul yalla wayit wa an utihaka bi nahjil mustafa hun may ko top ngir mustafa sunnatil bayda sunam su wex xtal te deug rek ko wexal legi nak yoonam yi nga xamni ju upp ñi ci nek dañ ci bokk bokkul way bokku ci te ken mu leen ci genee ne ci radio yek television yek débat yek réseaux sociaux yi di waxal serign bi loxay dal du ci deug ñoo ñu nak buñ sañoon
1: ñi do ko wax
0: lo ne mën nañ ko dékk nga waxal ko serign bi bo ne won yalla lañu fété solo té serign bi mom du yag bu doon yalla ndax mom néna du yalla ab jaawu yalla la abdullahi wa khadim rasul bo ne won jinné lañu fété solo té serign bi jinné mom bo ne serign bi jinné la xass nga ko tax jinné mom bari wul ñariñ ay loola ma ëpp ñariñ am ci ñi ñi ko tax kenn ko non ci ñun bo xeyun jogon bëggu dem ba serign do dajé ak mom kër ga nga dëkk ba serign du fa dëkk nga yow nga bëkk ko nga bëkk légui bo légui nga ne kon seigne la xana do ne rowan la wala nga ne ab khodam la ten ko def li gëna sakkan te mom yaani ko no tud waji gënaaw da nga ne ko no tud moy la mohammedou la tud away te nga ne ko bañ nan ko yow yaay mamadi nga tud deet deet mamadou la tud wax bay ko tam ñu jéxali won ci serigne bi ab yaat bobu muy wax ni ci huqa ba khawfu dolan bi sikrillahi qalikhin fa namu fi layli ba'u bil munajat serigne bi neena jaayoon nañ lépp luy fudwol te mooy ay caaxaan dañoo jaayoon waxi neen jënde ko tudd sunu borom jaay ay nelaw guddi jënde ko déeyaale seen borom gis nga baaxoo fudwolal bi sikkileex fa nawmu fi leyli baaxoo bil munaajaati waaye taj fa almadaajia fi leyli junubuhum naasina salma wa leyla bilbusaraati mawlaaya nee na gaa yooyu kat ba tey bu fekkee da ngaa bëgg a xam ñooy ñan gaa ñaa ngi nii boo bëggee xam lañ amul lu leen ko may gaa ñaa ngi loola mooy taj foo dañoo fendaloon madaaja seen tërwaay ya fii lay li ci guddi junubuhum seeni wet ba noppi nag boole ci nag naasina salma wa layla bilbusaraat te loolu bari na ku tënku ñooñoo la tënk dañoo mën a tënke ku jëm ci yàlla da nga leen di moytu di leen dànd waaye loo gën di jaxasoo ñoom rek di gën a sori yàlla ndax loo gën a jaxasoo ñoom rek addina di la gën a dugg kon bu guddee dañuy tëdd ci ay bu guddee duñu tëdd ci ay lal dañuy fàtte Zalma Layla ngir lañu nekk ci ay mbétti te loola mooy xëy na ngeen bàll ma suñ ko doon wax fi jamono tey rek ne Salma ak Layma ay lay turi turi arab la turi jigéeni arab waaye mooy ay jongama rek ay soxna yu taaru yu jonge sax nag waaye moytu leen dana tax a yegg waaye jege leen dana tax a tënku ñooñu nag mag nii nag sëñ Touba nee na bu guddee dañuy tëdd ci ay duñ bu guddee duñ tëdd ci ay lal waaye dañuy fàtte Salma ak Layla ngir lañu nekk ci ay mbékte ken lañu nek ci ay mbekté té moy mbekté yeen moy seen mbekté sé digal seen borom subhanahu wa ta'ala nasina zalma wa layla bil busarat ay busara ay mbekté ay moy neexitu jaamu yalla wa nek jarale lepp ki jang alquran seen den yi di rir di sikatur yalla subhanahu wa ta'ala di sabbal yalla di ko sujudal di joy di khalat lola lañ jam ba mbekté me neexit wa watax ñu fàtte jongama yi loolu la sëriñ bi wax daal di wax ni fa haysuma barasat layla bi bajatiha hënha tawallaw ilal mawla bi ta'at
2: yene gi deglu tenier fm
0: neena soxna neena gañu bax ni kat ñom kat bo layla gine te moy soxna su jongama sa akop taram gi nga ko dañuy daw jëm ci seen borom ci ak jaam dañuy daw jëm ci seen borom ci jaam han ha tawlaw ilal mawla bi ta'at teñ tuwa neena fa isuma barasat ليلى ببعثتها عنها تولوا إلى المولى بالطاعات. ها، بالليلة جني أكبتارم بيني لو جمت سين برم كأجام. قم. وإن أنا ينسون ليلى وصحتا في قيامهم مستانسين بأسكار والآيات. جايون واقعد. يوادي جاني جارني. سرين بيني أنا. بني تهوجدي. dañuy fàtte layla ak soxda ba tey ak turi turi jigéen ni jigéeni arab la tii turi jigéeni arab rek bu dee ci sun jigéen ñi xëy na tuddee ay diryankeeg ay miisak ay yag waaye layla ak hind ak soxda ñoom seen ñooñu daal sëriñ bi nee na layla ak so ñoom bu ñuy taxaw guddi dañuy fàtte layla ak soxda ni ñu def di wéttalikoo ay sikkar ak alxuraan ñoo ñaa doy wéttal lolo doy lo wetliko ñom ñoña lañu wetliko ah serigne bi neena hadith sikr mukhni nafi'in samadin la sikru 'indin wa lubna fil maqalat wala ya neen seeni wax modi tuddu yalla tabaraka taala waye du tuddu hind ak lubna ak yu mel non te yeb moy rek walu adina waaw sama wataba sama kërga sama nangam ba sama ses sama passeport diplomatique ba sama nangam nga xay waxtaan yeb fofa la jëm moy rek zikru indin wa lubna fil maqalat moy ci waxtaan ci adina rek la jëm xay jotaay bo tok ci ñoom ba bu fa joge do fa jigi yal lenn yal lenn lenn lenn lenn walu adina rek ay xemem tief rek loy tax xemi adina rek lañ fay waxtaane waye lenn lu la mëna dello ci xemem yalla dang koy neewu dig ci jotaay ñu xene jëp kenn ku ne di incarné ak nii laa mel fii laa yëgg kay sa maam fii laa nii nii naa waaye lu jëm ci sunu borom lu jëm ci yàlla ak luy tax nit ñi am xemmim tif ci jaamu yàlla luy tax nit ñi xemmim am xemmim tif ci alquran ak sunna loolu nag doo fa dégg ya ci am ñuñ sax soo leen di déglu moom alquran moom da nga koy wayal loolu nag ak ñàkk xam la ca ñoom manam dañuy ñoo xamne le yees lay mo leen dal moy dañuy ñoo xamni ay dalul mudilun lañ doon xam nga dalul do yalla sanku way nak sanke ndax ko xamne bo waxe ñepp wax ne li nga wax deug la te li nga wax dara du ca deug ndax nit ñi paramètre yi ñu natti nit ci ñun paramètre yi ñu natti nit murul ay natt way moy nangam la sante diw barap sangam la bokk ak diway baye lolu du natt way l'islam natti wut non léegi nag nattuwaay yooyu mooy trompe nit ñi parce que trafic d'influence dañuy waxtaan ak nit ñi dañuy fëkk seeni xel di leen wax loo xëy dañuy wax dara du ca dëkk dañuy wayfal alquran wayfal sunna bëgg laa andil sëriñ bi sëriñ bi nag kenn mënu ko andi teg ko jël ñaar yi mënta ne ku la ko wax ab jaay la waaye daalun la waaye muddilun la ku réer la waaye kuy réeraate mënta nekk du nekk te du masa nekk sëriñ tubaa mënoo ko waxtaane wala nga bëgg foo bëgg ko joxe nit ne ko nag da ngay jéggi alxuraan ak sunna dem si sëñ bi amut sëñ tuwaa ku cay jëm ci alxuraan ngay jaar boo jaar ci alxuraan jaar ci sunna doog aim dem ci sëñ tuwaa léegi nag ñun comme ñu ne ci pays sëriñ bi wax ne xaw mun gannaaw bi mu la waxee da ngay gis ne bi mu la waxee léegi gis nga li mën a xëy la wax yépp lu nekk rek aw yor la tàmbalee ko ca fam waxone kanu hibadan bi ta'ati rabbihim wagnil abyad yoy rek yow mi yor huqa bo xore kanu yoyu ñetti kanu ngi ci kanu bu ne amna lu ko taxajo kanu bu ne aw yor yow mi yor huqa yergu man bala ne la yetti kanu ngi ci kanu gune aw yor kanu hibadan bi ta'ati rabbihim kanu jalla rabbul binat yona ngok koko yoon wowu yoon mooy alquran kaanu yaxuduna tarka li werde sibban maa alal bi asa musibaati aw yoon a ngoog de mooy yoonu sunna kaanu isa layla arxaa si tarasa ali xaamu lisra yar wowu yoon mooy ijmaa bu la nexé nga né yoon wow moy iman yoon wow moy islam yoon wow moy lihsan ñetti sall yaangi ni di yetti kanu yi ci ankal señ touba néna yetti kanu ngi yo xamné kanu gune ci aw yoon la té kanu go jaar bo ci jugi bo bëggay bëtt fekk ci gi ci dess ba ci 3 sib ndax bala nga am islam la ngay jaar ci iman gëm yalla gi day matalé juroom benn di sart yi dajé waxuma gëm ma samba bayima dembaré dama ko misal non ci gëm yalla waye da ngay gëm yalla gëm malaayika yi gëm yonenti gëm bispenci gëm téré yi gëm dogal waye soone non gaay amna ci gaay ko ci wax rek waye en tout cas bo xasse ba gëm yalla ter bo xasse ba gëm yalla doyul de gëm yalla yi kessé doyut da ngay gëm yonenti ni amnañ yalla li ñu gëm da ngay gëm ne yalla bind na ay malaayika te go leen bëtt de waye gëm ko nak han da ngay gëm ni amna téré yo xey jango ko sax ak raniw ci dënd ba nga xamni téré amna ay téré amna nak jango ko ay téré amna bu ko wéddi bu la ko kenn waxit ba nga wéddi non man gay téré ahmad saway xëc dey ma dal der bu dugg fo xëc dey ka gis mom nga xam way da am téré yu fa waxa yoyu jitu fi xëc dey ba borom xëc dey mëna jaar ci téré ba mëna jangale xëc dey nga bayyi ko xel bi ci top moy nga gëm ni yow ma xiyam bul mukk ne gaay yakoy wax rek gaay ñom dañuy ciow rek ñen ay yowmal xiyam wa mais yowmal xiyam mais amna lu ko gëna gaal mëna japp señ ban señ Touba ngay japp man nga li mëno ko romb señ bi il faut nga jaar ci señ bi rako joxañ mam mi ngay wut ci jogut ci ko ne dang ko bëgg diko wut ci da la ko joxañ bi ci top moy nga gëm ko bi ci top na nga gëm e liñu tuddé dogal waaw mo xam lu neex mo xam lu naqal juroom benn yoy kon yetti kaano yi la la wax ni aw yoon ak la ku ci jaar dem waaye bam la waxee yetti kaano yooyu ba noppi te wax naa la yetti kaano yi yow mi yor xoqa ñetti bayit yaa ngoog léegi nag mu ne la nag baaxu fuddoolan bi sikki lay xaaliqee ñu ngi ko tàmbali nag gis nga bi ñu duggee ci yetti kaano yi ba génn rek léegi benn himma lañ am mooy seen borom moo tax baaxu fuddoolan bi sikki lay xaaliqee jaay nañ lépp luy mbóosóor bi sikkiri laahi ci tuddi seen borom xaaliqeem ki leen bind waaye fa nawmu fi layli dëggal nelaw guddi baaxo bil mu naa jar dañ koo jaay jëndikul dee yàlla yàlla subhaanahu wa taala waaye ñetti kaanoo yee mo leen ko may falañ aw bañ agsi waaye taj faa madaadia fi layli junubihim naasina zalma wa lay rabiyon kaanoo yee mo leen ko woon waaye fa isuma barasta layla bi baa jetee han haa taw walaw ila mawla bi taati kaanoo yee moo la ko may ينسون الليل وصحلا في قيامهم مستانسين بأسكار وحرايات كانوا يه باقي خشدكو أمسر لكو خمني نباري نكو جانج يوكو جار في دار سيد أبو جام مي جلل خشدكي نغا تكو شكرا ستن روكو مي خمني خشدكي لو باريجي خشدكو ريسة جيني غو خي دوي نبسرين ديگنا سين سام بايدا مام سيخ باينينا رضي الله عنهما حقا دوي نبسرين وحنا دك دوي نبسرين جنيك FM tayit mom dula laaj adiya dula mere dula teju mom xoqa sa soko soxla gis ko yool woko laaj mu tek la ca du serigne bo xamne bo ñew di laaju masala ñu go faan la lu ne man nga ko fa laaj xeyna man ngay laaj ci walu adina ak yoyo walu politique be yo ngi ci walu sport bi barça ñom seen yoyu ñu mi cey leral waye bu dara disu nak nga soleñ masala fiq rek mom boko xami boko xamu dañ lay ngofal parce que nak da ngay bëgg polémique indi ay polémique

0: ndax am na ci kok dang koy tej ci kasso am kok dang koy dam am kok ñu ko xam ci seen jëmtuwaay yoy nga xamni ci nga mëna jaar ba man leena nok boko def moy ngir nga yegg dama jafé ndax lutax moy dañi non bu graw bu danser té am doole lool té ami pexé am doole lool té ami pexé té benn yitté dong lañ am ci yow moy xaré yow xaré yow yow nak yow ban yitté nga am ci ñom way ñom benn yitté lañ am ci yow moy xaré yow kon sëriñ ñu mag ñooñu lolo waralon ñu amone ay jallay yo xamne mom lañ doon xaré ak ñooñ té nga na yoyu wax na la ko yi man na doon ñi tuddé nga na lo xaye bi day dam bi da nga leen ci tej bi bañ yegg kon man ta ñak nga soobu ci xare bobu xare nak bo xey nak xare bu danger la motax bo demé ci xasi de ga def ne la dafa xone ji mo faxati xasi de ga mu ko tuti على الجهاد رومو جهاد النفس يا سبحانه فلكم خدا به مجنا واكاي لوخون يي نداوي ياو رومو ساكول الجهاد نفس جياتك بكان يا سبحانه يين وخاباني فلكم نيلن خدا الك به كوم الجنان اجنايا دادي واخني من لم يكن مجاعدا لنفسي فانه لا ياتي فوائدا fawaida seigne touba ne man lam yakun kunikul mujahidan di ajjata li nafsi ñal bakanam fa innahu nak mom la yahtawi du laq fawaida ay njari gis nga kon jihad joju muta ñak waaw muta ñak de dañ wax ni waman yudim ala jihad li nafsi fa faisun handa hulul ramsi seigne touba ne ko sax ki jihad ak bakkaram aji texela fa waccu bammel ba fa waccu bammel ba moy suñ ko tege ci course bammel ba wacce ko rek te war ko wacce gi moy dugal ko ci bir neena buñ ko yore rek ak tex rek la fay amé kon jihad ak bakkan may dam solo way mbokk yi waxtu yi mo dox ñu ngi nuyu mbokk yi talib yépp ñu ngi dem ba njambur siyaré mbokk yi njambur yépp tambale ko ci kër dama kër ñuga mbokk ya fa yewo mbokk kër so lay kër mamour gey mbokk kër ale bayu kenn mbokk njaxate ngeyri mbokk ya fa nek yep waye mbokk ndogal ñi ngi nuyu mbokk ya fa nek yep di siare mbokk mborom job bayu kenn mbokk luga seigne abdou fall mom seigne moustapha fall mom cheikh ibrahima fall ñi ngi koy ziara alaji seigne alaji fall alquran seigne amdi gi mo seigne amdi sall of ci kat cheikh ahmadou fadal ci luga ñing koy nuyu li ziara seigne alaji fadal representant xansa kulum rek soxna balay gay touba ja kanam ñi nuyu seigne bada sek seigne bala jaay seigne papa njaay li ci nuyu seigne jaga job seigne geri wa dal ñing koy nuyu seigne modou njaay soxna ngeemi njaay mbokk yoy yep ñi ngi len di nuyu di len ziara di len ñaanal tawfiq tay ci sahadatu darini di ziaré mbokk yi dal yep bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñan mbokki kamit sambu ñi ngi nuyu ku melni señ amdi sambu ku melni señ jaga sambu mbokk yoyu mbokki daru gay ak liko war ñi ngi nuyu mbokk yi fay ci mbokk yi ba nek mbokki mbayen ñi ngi nuyu señ muxtar mboj waye señ cheikh mboj ñi ngi fi ci daru khodos ñi koy nuyu diko siara ko ñaan ak tawfiq di siara mbokk talib yeb bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñan fu mbokk nek te dañu bayyi xel ñi lay nuyu di la siara di la ñaanal tawfiq tay sir sahadatu darini di nuyu mbokki yep rek fuñu mëna nek mbokki kër ma ñang omar mbokki ngeen maral ak kër ma jale bayu ñu fa kenn ñi ngi nuyu mbokki talib yépp, bàyyiwuñ kenn. Mbokki Daalu Njaay Njàmbur, mbokki Kër Njaay Bale, Kër Sako Ki, mbokki Yabutil, mbokki Yeddu Sey, mbokki Kër Mor Abdou Sey, mbokki Ndam Sall Ngirek, mbokki Kiise, mbokki yooyu ca Njaxate Xaaxaam, ngi nuyu Sëñ Mor Sey ak mbokki ya fa nekk yépp. Di nuyu mbokki talib yépp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Mbokki mbeyeen, mbokki talib yépp rek ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen ñaanal tawfiq tey si saadatu daari ni. Di nuyu mbokk yépp rek fuñ mën a nekk, di leen ziara. Ñu ziare mbokki Touba yi fu fi mbokk nekk, ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziara, ñu ngi lay ñaanal. Mbokki Kër Madou Bintalo, Sëñ Massambaloo, Sëñ Moudi Niastoo, waaye duñ fàtte Sëñ Daamloog, Sëñ Ousseynou Faye ak mbokk yépp, ñu ngi leen di nuyu foofu ci Louga. Kër Madou Binta ak li ko war, mbokk yi fa yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Sëñ Modou Diri si la, Sëñ Taala si la, waaye duñ fàtte Sëñ Saliou Thiongane ak Yoro Diallo Wilaya ak mbokki taalib yooyu yëpp ci Louga ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Sëñ Modou gi, Touba Sam gi, mbokki Gelérou ñu ngi nuyu, Baye Moussa si la, waaye duñ fàtte Adjaratou Maguette Ndiaye, Soxna Omalé duñ fàtte, Soxna Fatou Bint Fall ak mboolem mbokktoli Adji Ndiaye ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñu nuyu mbokki Touba yi, di siyaare mbokki Daaru Moxti yi, ku mel ne Sëñ Galas Ndiaye foofu ci Pomme Basket ñu ngi koy nuyu, ku mel ne Demba Ndiaye, Kërali Ndiaye ñu ngi koy nuyu, Sëñ Abdou Ndiaye, Sëñ Mor Fall, mbokk yooyu foofu ci quartier Sanki bi ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek. Yow Sëñ Ndam Fat Diop ak ñoom Mod Diop Mbor Ndéek, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara. Mbokki Tire yi ñu ngi nuyu, Sëñ Moussa Diouf ak Sëñ Galas Sarr ak mbokki Lugu ak li ko war ak Kër Makomba Ndion, mbokk ya fa nekk yëpp ñu ngi leen nuyu. Sëñ Baye Mbeng Ari Gigis gi ñu ngi koy nuyu, di ko siyaara, di siyaare mbokki taal yëpp. Sëñ Saliou Kane mi ngi foofu ci Daaru Minna, waaye duñ fàtte Sëñ Assane Boub, Soxna Ndiob Mbaye, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Soxna Dior Babu, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, fu mbokk nekk rek, te dañu bàyyi xel. Ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaara, ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si saadatu daari ni. Di nuyu mbokki taalib yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Baye Ibrahima Fall, Fuwali Ci Ndaamaatu ñu ngi koy nuyu. Baye Ibrahima Fall mu Cheikh Abdoul Khader radiallahu taala ñu ngi koy nuyu, di ko siyaara, di nuyu mbokk yooyu yëpp rek. Bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn, fu mbokk nekk, te di ñu bàyyi xel. Ñu ngi lay nuyu, di la siyaara, di la ñaanal tawfiq tey si saadatu daari ni, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Di fàttali mbokk yi suñu waxtaan yi am na ci am ay kale ko soxla rek, lu mel ne Massaliku Dinaan, lu mel ne Sirkul Jawahir, première partie bi ak deuxième partie bi am na, lu mel ne Fatul Wahabul Karim di wax ci njëriñal bismillahi rahmaan rahim ak yeneen yoo xam ne mi ngi en cours incha allah, ñu ngi koy enregistré incha allah bànne togal yàlla subhanahu wa taala. Di nuyu mbokki taalib yëpp rek, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn, di siyaare ñëpp rek fu mbokk nekk. Sëñ Ibrahima Ndiaye, Naylul Maram, waaye duñ fàtte Sëñ Mor Fall, Jannatul Mahwa ak mboolem mbokki taalib yi fuñ mën a nekk. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di ziyaare, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu daari ni. Di nuyu mbokk yëpp rek, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn, fu mbokk nekk rek, te dañu bàyyi xel. Ñu ngi lay nuyu, di la ziyaara. Sëñ Ndiaye, muy chef Cheikh Abdoul Khader, ñu ngi koy nuyu. Sëñ Cheikh Ndiaye
1: asalaam. Mbokk yi, tey sir high-tech, tey sir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen andil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey sir high-tech bu ëndee li ko dalee 10500, ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla, muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech, ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof, ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi, ci arrêt bi si, mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99, 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech, ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci ludul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko, waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benni weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi lolou mom fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu
2: Sen émission Khulafa'ul Khadim Khulafa'ul Khadim démission bu ngén dam bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang Khulafa'ul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salihou mbake ba ci alhadj mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bfm 95.2 fi ci touba hasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di xul

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآن وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين جوك دمدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي مبوكي تيولو جنتبي في متوبة 95.2 mbokki xarigi tewlu ci ñeer FM Dakar 88.6 mbokki way tewlu yi lergi FM Louga 94.6. assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah. tewat nañ ni ñu baxo diko and ak yeen su bëggu jot ci waxtu wi muy seen jotaay bi di khulafaul qadim ñu ci waxtaan khalifa serigne touba ngir namma taatan akaro ci seen tedd ngay jikko waye seen doxine ak seen doxali mu sel ci lepp di ñari ñi kasse.
ma ngi yeesal sama cant ma ngi yeesal sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu ñun ñepp ñaan sun borom di ñu ko gën di fayal di jaar ci buntu bi di jaar ci jawriñ ji borom passé bi ak mbékté mi al cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaka shay'in muntaka yalla fi yag te wir lol lepp lum yene ci liggeel qadimul muntaka seigne muntaka yalla wax ca yalla jëf ca lu kay bepp ñortu mbolem suñu kilifa yi diine yalla suñu borom defal le mucc ak tawfiq ak fuñ mëna né ña jitu yalla suñu borom di dol leer ak yermane ci ñoom bokki ma ngi sakku ci yeen ngeen nangul ma sama cant ciin waye di len ñaanal mucc ak tawfiq tayen may sakku ci yeen ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq di sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla waye di sakku ngeen ñaanal ma yermane yalla ak ñeggalam li ma ngoy ñaanal ñepp kep julit rawatina way jitu ji ci keeru deug ga di sakko ti ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëflante di sakku ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ba ma koy jëflante kon sama yëngu ak sama dal samay waxin samay jëfiin sama doxin sama doxalin lepp lu may yëngu ba ma cey dox ba ma koy doxal lepp lu ma nekk mbama mel ko mbama woné ko na téggu ci deug na téggu ci mandaté na sel kon na yalla rek tax mbokki tay dañu bëgg ñëw ci jambar mbokki dañu bëgg ñëw ci borom jikko yu rafet mbokki tay dañu bëgg ñëw ci jëmmi fidu and xel mu rafet mbokki tay dañu bëgg ñëw ci pastif dañu bëgg ñëw ci alquran dañu bëgg ñëw ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbokki tay dañu bëgg ñëw ci jëmmi murid kon sadiq ci bokku ci ci ñi gëna deggal sindiqoon ya jambar ji ay jëfë moné nako jëflante moné nako te lepp rafet jambar ji mo ñëk nek khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu jambar ji seigne cheikh mom seigne mbacke medina moy jewri ñam ma ngi siyaré kon cheikh mohammedul mustafa ñaan sul borom dolli ko leer ak yermane di siyaré njabotu cheikh mustafa di siyaré njabotu cheikhul khadim mbokki cheikh mohammedul mustafa
leppam positif la won ta ko bëgg dem ci amo positif do mana dem xana xam nga ko nuro lek auto bu bëñ ne dañu bëgg mu dem ci gaz wal neeku ci wala bok essence wala essence wala mané carburant ba ci wara am amu ci parce que mom cheikh mustapha motax mu réaliser fi lim fi réaliser taxawal fi lim fi taxawal liggéeyal ko cheikhul khadim ci la ci jitu di jumaa touba ci jamono yo xamne xadna metina galankor barina tay bu don yitte ju kawé tay bu don deggok doko yoyu boko dajalé da fay dal nek pastef bu donaton pastefu cheikh mustapha day lolou du meuna yomb kon ñu gis li mo réaliser rek mandar gala ci ne ki ko def borom pastef la cheikh mohammed mustapha mu ubbi ko lol nak ci mbolem kilifa yi way ubbi buntam mbolem jami yalla ba ko waxu tabbi ci eutam dana la mat wer way dana la mat itam laq way xana ci rew mi ba bitim rew ko xam cheikh mustapha da nga yitte wo ñew ci mom ndax la nga soxla muy sa yitte bo dikke mu fajj ko way bo jaxassok momi dang ko naw ta dang ko fonku dang ko baye xel lima wax de ñi ci wa rew mi di ay kilifa rawatina la ko dal ci ñim bokal cheikhul khadim ba ci kilifa yi nga xamni ño bokal islam ñati jëflante ak cheikh mustapha ñepp xam nañ lima wax moy kilifa yoyu ma wax ta xana mané baye bo mané ñepp ci kilifa yi ñu fi xam kenn ku ci nek bo no wax digg ak cheikh mustapha da nga xana lolu mom rek lako sekkalon waye kum ci jëfëlentel ku nek da nga séré ak nitém da nga sél xélam mu rafet kon waye da nga séré ak deggom ak deggelam waye da nga séré tam yittém ju kawé da nga séré nek gem nekkon jaamukatu yalla ragal yalla tamandu ta yalla tax mana jarigné di at tab bo xamné tabarakallah xaméwu ci ak joxém ku djégé ku sori motax séré yi bari na lool jamono ci ñu tambalé won ak ben ci yenn ci ben ci séré yi nga xamné kenn ci wa Mauritanie moko def di mbokki nar yi mono alhaji mohammed abdullah ibn Obaid al Alawi Alawi yon yo ay tangam lañ ay kilifa lañ ñu waye nak ñu am relation lañ relation lañ ak Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ku dem faaw ci Mauritanie bo gis so da nga xam li ma wax di borom xam xam nak bok ci kilifa yi di kangam yi nga xamne lañu wax dañu japp ne loona de dara ci bakkan neeku ca ñu tamulon ben ci beuy bi nga xamne alhaji mohammed abdullah waxnako mun cheikh mustapha bahru samahati wa batru ليس له في القلق من قديم من شيخ مصطفى موي غير جوك مباخ كون خنا خمو فم يم واي شيخ مصطفى موي ويرو بدر تي دين كون خنا ليرال نكو ناني نين شيخ مصطفى امون دند تي مينيف لي واخون نكو جوتاي بي ويسو
tegil sa baram cheikh mohammed alhadji mohammed abdullahi neena cheikh mustafa ma faza sahsun bil lati qad faza bihi wa ma haza lati qad haza allah akbar li rek bayit bi rek doyna sek ay jotay neena cheikh mustafa limu am yalla jox ko ko neena amul kenn jenn jëmu jox xam am nga ko amul lu tol non lolu moko am na xam nga sax lolu mom man nga ci joxe misal yu bare bare ndax fi dane amna lo xamne kenn amuko way cheikh mustafa laqna lo xamne kenn laqako lolu alhadji mohammed wax lolu nak boko don nat dang koy nat ci ay dimension yu wute yu bari ndax mu ne cheikh mustafa amna lo xamne kenn amuko tamale ci ñeuk wutu cheikhul khadim radhiyallahu anhu khalifa lolu mom mom do nga ko am ci lolu ci mor kay reneena du neen ak neen ndax cheikhul khadim radhiyallahu anhu mi fi bëggo bayiko da na ko fex ay jamono sa xel day dem ci bi fi sangam bu tedd ba sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam bam fi dogo bayiko defena ne xel yi dana xawal ak tuti ndax lu joge kaw nit ñi lay doon doonuton lu ñuy sooralé donte nak yar na len ci ñu gëm ne kul nafsi za'iqatul maut way lu la bet mam la ñaaral bi itam ko melne cheikhul khadim dana fatil yunus bin salam ba fi dogo bayiko ndax shaytané nagu won na xamné mënul yunus bin salallahu alayhi wasallam dara way na mi do xalat di kelkeli melne né bu fi yunus bin salallahu alayhi wasallam bayiko su boba njabot gi muy talibé manam julit ñi duñ ko mëna te ñom ñepp légui ñu tu salsum bayyi ko fi fofu day melni setan day jogna taxaw di das nga naayam japp ne kon commencé na réussir way xamul ne ke teyé won sayna mo sallallahu alayhi wasallam ar ko ba mëna lu ko dara ko ko du fi jog tamo sur borom tabarak wa taala tanak himal hafiz al mani yukhni da fi li kul abd al khasi yatlib khair al khair nikuno lolo moale jox bi fi cheikhul khadim dula andi dogo bayiko momin non la khil ya khawa jaxaso ni ko meuna waxe ci ñu bari ndax don ta yar na len ci ñu xam te gem bu yere wer ki kulo nafsi sa'iqatul maut ayyuna nabi sallallahu alaihi wasallam sangam bu tedd ba nekkon na fi ta laquna jamano kon lu sangam ba def nonu suñu serigne sax da koy bëgg def far fum nekk itam suñu serigne da fay bëgg nekk ndaxam sax fum ne ma nga fa ci batin way ci batin waye nak ci batin ak ci zahir ak batin ci dunu ghaibu fofa day sunu serign bañu fa dem xana sax kay bis bam fay dem moy bis ba nga xamne ci lay moy bisam bi mu fonk lol beug ko lol tam ñaan sun borom dafa ko muy ngeñji ay bisam mu bis ba mi dajje yalla sun borom xana bobu kon ci lay dajje yentibi sallallahu alayhi wasallam nek mom fofu mu nek way teewul xeli kon ah dana melne amna lu len bet donte xamna ne lolou bayiko fi mom dana am waye nak doonu ton ni ñi baye xel motax bam amé don lu len bet way shaytané itam xam demon na banagu ci serigne bi xamne mané lu ko dara way waxna né waxon na serigne bi kat né ko dang fi bayiko way sa
ñi nga xamne ño fi nek ci talibé yi da sëriñ woom ñepp ay manam ak njabotam dañoo jaay li ñu am ci njureel jënd ko talibé ni ko doon mbokk yi ci ni ko talibé Cheikh Moustapha ci la bo kon seytane mom lam no calculer japp na njabot gi kon te bu ko waxe talibé ak ñepp ngi ci biir duñ ko mëna bokk no te lool wax nañ ni waxa nako sëriñ bi waye dafa xamul sëriñ bi waye xamul tam suñu borom mi mu nekkalon ci ne nim ko aare won ba mëna lu kon dara suñu borom momi du fi joge wa tahid ni Cheikh Khadim bayiko setan japp ni lim beggon na lako am Cheikh Moustapha doxal touti setané melni gaddu lay dalam ma ngay yëkkat di yoxuy dem xeybeut amal dal nako perte na ñak na kon xam na ni ndek kat Cheikh Khadim bayiko fi ndax Cheikh Moustapha gi fi kon amna lo xamne kenn amuko lolu man nga ko jangate fofu muy ñeek gi mu ñeek wootu Cheikhul Karim ci jamono bo xamne xam ngeen lolu yombut ah waye mu war sum nak ay naal di ay liggey yu am solo ta dar jitu ci Jumaay Touba te serigne bi bayyi won ko fi ta jamono nakarina jafena tuba bi buñ sañon mbirum señ bi bu fi señ bi bayiko fala yam mu war jël nak projet señ bi ngir agalé ko lola xam nga ni yombut kon ba Alhaji Muhammad ne Cheikh Moustapha amna lo xamne kenn amuko kon lolu mu wara taxawi ci jamono joju ci ñeek ko war ko ñeeka taxawi da yak ka di taxaw setanane den jappale ma jappane ne kalante won nek bayiko na fi ci zahir kon jappane ne li bëgg da nga ko am Cheikh Moustapha wara taxaw nak ngir rënd fi defi bom wan len kat dedet ñen ko jappé du déme non Cheikh Moustapha ka neen xana da ngay na xamul rek ne do am modi bayyi kon hal fil wara man shakka anna al mustafa waris al qadim bilayatan do am modi bayyi Ndaysa kon ma faasa sax sun bi li ci xafaasa Alhaji Muhammad neena li Cheikh Moustapha am kenn amuko daana wa ma haza li wa ma haza li xafaasa kon lim am ci serigne bi batay ak lim ci laq Alhaji Muhammad Abdullahi neena kenn laqako loolu lum doon xamuñ lepp de waye dana am lu ci jema jangat waye nañ tek fo suñu mbaram ba dil ci wax suñu dab waxtu wa tabu tuba ngi khulafaul qadim ngi ni waxta len dilu war roy len dilu wor ñom dañu tepo yalla yalla tan len dañu fete wo yalla yalla fete len fep ko len top yalla gindu ko len sop yalla sop ko ko len jublu yalla jublu ko ko len jublu yalla rabb ko ñi jitt yalla su borom yokale rek yele mëni ci ñom ki fi nekk tay ji borom pastor bi mekk ni cheikh muntaha yalla fi yagul te wer ba di siar njabotu cheikh Muhammad Moustapha Diop di ci jital ak Serigne Cheikh Mbacke Medina di siaré di faté ko soxna am faté mom Cheikh Moustapha di faté ko tam soxna mom Fatima Mbacke manuma lo mom Cheikh Moustapha ak njabul Cheikh Moustapha gi jitu ñepp rek lay sax la ko lay Serigne Cheikh Mbacke dina fam tawarkalla ba ci Serigne Ahmed Mokhtar takko ci di siaré na bu baax tawarkalla Serigne Cheikh mom Serigne Aliou tabarakallah xamna boko ziaré yakana dana mëna jot ci ñabotu sam sama gi yépp ndax taxawayam dafa na ab yaatal kat la tabarakallah yalla ci borom yok ko ndam xana di ziaré bu baax tam soxna mamatou saxna faatal liko don soxna soxram ci bisiru way soxna maymunam cheikhul khadir tabarakallah di ziaré ñabotu serigne bi ñepp baye won kenn xana di len diktaje ci wax jam nama jëflé jotat jamal islam ki nekko ñaari lu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu cheikh mamadou fadhil radhiyallahu anhu mu nekko jant bi fim touba
95.2 ci xarale ci Ablaye Sam ak ñi ma andal waye ci ñer FM Dakar 98.6 señ Alhadji Ibrahim Cissé waye tam señ Aliou Ndiaye ak ñi ñukoy sékkal leer gi FM Louga señ Cheikh lool ñama andal du ak jubal jubo jekko jeen ñukoy yene kepp ko dekk baangi dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit téwul sama xol ni dakal ngay fanan ci ka ndegam bu gudde ma songu blal ni xam ci kaw xol baangi andak ñadul musseni lal ba faja ndegam dama boole mbolem guddiye puray xol baangi andak ñadundal seeni guddi bu bir ndegam bakkan bi damay note kan ak war xol baangi andak ñakoy not nos ko japp ko war ndegam damay waju ay nonam notit dumate di soppakay sant ñay xar boppi non ka ci ndegam damay ku na bokko xam ni ñepp ko man xol baangi andak ñeerey aw fit ñeñ bari ngo ndegam damay waju selul selalul dumate di sopp ñay sella kay sellal fu ne ka defa ndegam damay dox di manke kay taye la ka def xol baangi sopp ñamat faj gatte jitu sawar ndegam dama na fi suufit maangi sopp kañe mbolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jara jur yalla ca bokku ci baaxu yalla gën ca bu wér te jurum ñu bokku te ñoom ak jàmm gën ca bu wér fax naa la jëbbal samay mbir lépp ngoogu fa bal te fax ma saytu bu wér sax saytu moo gën a wóor maa ngi samay mbir a ngi jàppal yoral defaral baaxal musal wattu ñàkkag lépp luy taxaruur dakul nooyi fa la nga lor joo xam ak junu xam xetul nu waa mew nga neelan mbégu wutam nduulóor ñotil mu lépp lu sedd xol mu ñëw nu nuyóor jàmmante jàmmoo ni dàkk ak jàmm juy sagutoor ñotil njariñ la ca makkaaki madiinatu ak njariñ la nekk ca Tuubaa yët mu yow sunu buur ñotil njariñ la ca makkaaki madiinatu ak njariñ la nekk ca Tuubaa yët mu yow sunu buur jëbal nu yiwwa ci suuf ak yiwwa nekk ca kaw ak wépp yiwwu ñu def seenu diggante nu ngoor mboolem njariñ yi ci kër gi gépp ak ya ca kër gee gépp yal nañu nuy lew faw tey sunu muur roofal ci num faw bépp xam-xam ak njariñam te yor nu sab yor a gën sax fopp yor yat nguur musal nu faw ci buur ak yat wa yal nanu mooy teyeg ëllëg dal sunuy bañ bopp toj wana yuur jëbal nu mucce guuteel ak barke ak mbamu sax ak yërmandey dex junuy tàbbee ka feeye ka noor setil nu yiwi ci duniyaa jëpp ak yacalaa xiraat jëbbal nu faw ak salli cantuy suur yàggal mu addina loola jëf ju yiw ju la saf junuy saxal ci yow ak loo sant cantu góor islaama gën lépp yàl nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak deeka musle bu wér lislaama gën lépp yàl nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak deeka musle bu wér moo mag mbir moo di sàllu yàlla yal na ko fab jëbbal nu faw ak yéeree mag kuréel yu nu wër moo jar di sonnee ka sànkeg dund jar di yafal tey fonka kay wëgg kay ñàddal di wékka ka wër moo jar di sonnee ka sànkeg dund jar di yafal tey fonka kay wëgg kay ñàddal di wékka ka wër ñun ñëpp yàl na mu koy sonnee ka sànga ka yor tey dox di fopp gannaawam gaakaraaye ka wër ñun ñepp yal nañu koy neexal ne dàkk ca lay waral mu xëy ni fataas ak jàmm suure ni wer. Ñu ñepp yal nañu koy suural musal ko ci wam te yal nañu ñu ko dul fàttee ka wàcc ca kawa. Rëy diine tuutu yaram man loola moo ma gënal sooy diine rëy aw yaram yal naa wayaf te sawar. Yal naa taw wente rëy nag diina loola ku tur xam yàlla am ko ragal koo jàdd sax ca la war. Xarit xarit yafalal yow nii sa diine tegul texee dogug ko la kay yafloo ka diw sa kawar. Lu man di am sunu diggal yàlla yal na rafet jag faw sax ci nañax gën foppi lampa ci weer. Yanaa di waaju ko saf man ñii te lépp lu may def loola yal na ko saf saf gaaya jëkk nga war. Yanaa ni dàkk ci lislaamam ji faw bu wér ñu faf ni dàkk ci man muy dund faw ak wér. Xandoorako góppa ngi an baa ngi gàncaxa ngi xof gaa ngi yal nanu am jàmm nawet bu rafet. Xandoorako góppa ngi an baa ngi gàncaxa ngi xof gaa ngi yal nanu am jàmm nawet bu rafet. Ku nekk yal na rafet mbay teela tébbulu am tawfiix mbay ëpp ndimmal ñépp fappaku fit. Ku nekk yal na lefok am doole wér amu yiw way waaru waare sawar fa ndam la yóbbu ko fa. Ku nekk yal na ëréenam jépp ak dugubam baree bari mbay te nangoo nangu teg celewet. Ku nekk yal na manu toolam te ëpp ko laf bu xeete yiw ñu déggul fenn yiw ko wat. Ku nekk yal nañu def ci toolam ak ci këram njariñ lu jar di tëjoo kay dugg àllaka wut. Ku nekk yal nay daram yiy dikk faw telew sax ci loxoo mag jubaam ak barke muy nutu nit. Ku nekk yal na mayam gay yokk faw te sax cantam ga sax ndolle nam sax muy ba ngeera kanot. Ku nekk yal nañu nangug ñaanam ak lu mu jëf nangul mbayam dolli tawfiixam musal ko ci cat. Ku nekk yal nañu ful dooleem ak yaramam mu mel ni as ndori nag su tëgg jàpp mu cat. Ku nekk yal nañu dàkk ak mbégte dëkke ni tax kawar ga mel ni këriñ xol bay nirooku këyit. Ku nekk yal na xolam bay sedd faw mu sax ci mbég ba dugg ak mbégam firdaw si lépp rafet. Nawet bi yal na mu fa nun jonkalam bi yanu te fa ndamam lépp jël waafépp ñëw nuyunu. Yankat bi yal na ni yëkkat jonkaloom ña ko saf ak jonkalub ñamu saf yannoo ci mbég ntëyenu. Nun ñëpp yal na mu suuxatkat bi suuxate mbég te suuxat ak waame gàncax gépp ndam wuyunu. Tawum nga nee la nga ñaay ak barke yal na ñëwëg seddu xol ak jàmm juy tax wépp ay sorino. Farkat bi yal na faral jaamam ñi wépp maral te wàcce waame yi fépp ak yiw yi mbég larenu. Kamar wi dem yal na fa taw dal di dem bu ko far ba ñépp xam ni lu dul canta ngërëm wërunu. Jonante am na fu neeku dàq yal nanu jong mboolem ña jong raw ña raw sut ron yaron yaronu. Jamaale it am na ak waalante yal nanu jam jamaale yépp te jam rab way waral nu tono. Lor ak njariñ am na foo dem waaye yal nanu raw lor faw dëkk ak njariñ ak diine ñib bitanu. Yu yépp yal nañu dëkk ak nun nu dëkk ci mbég te buurakum koomam ak cantam gu sax jotinu. Nun ñëpp yal nanu raw gàccee ko ay jotu yiw mbir gudd fan rafetu muj boole ñëpp tinu. Tawum ndamal mbég bu rëy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay mépp jub jag yal nañu ganenu. Tawum ndamal mbég bu rëy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay mépp jub jag yal nañu ganenu. Sa ngëstiraa nga su lor dul tabbi yal nam wër ba kenn du seeru ku tukki dem ba ñëw tanenu. Nawet bi ak pexe yépp ngir yal nañu jub loola mbirum gaaya jog ngir yàlla ñëw nuyunu. buruk arasi yow la muy laqo ci rekkil fek lu tu ci les bu fi lu xol bañ di jaar ak fek biruk li ngay dund kay def bur ak ay bari laf num benu may sutura kay dolli jam ke de sarin nit lepp ay wa xamni te nga ci beut tamay nu wa mi wuri wuytal dekk ci de ñepp dolli nu muccandam te yokku ay angara ki jaga ki dara ki dom ki jek num def nu ñoo saytu ñoo sax ñoo defar ñu ra sax ñoo sant ñoo may ngeum ñoo xamni raw nañu jek num def nu ñoo saytu ñoo sax ñoo defar ñu la sax ñoo sant ñoo may ngeum ñoo xamni raw nañu jek garab gu melni gu seddu xol nga no di la fañ yey rama kay jekam ci gam ya gaaye ci yek ñi nit ma nek ci kaw ko xamni ki dañu ko xeyfa tegal la fi suuf ak jam raw nga ñe yek ñu mo ngi lay sant gep ak tant yow ki nu tek ci kaw ñeti mi garab fa ti mi baraki ne ndariñ lu yemu lu sedd xol lu reey li nga nuy dik sa su nek kaka jox yow dong ko ne yow da la dox su di dekuy lore ki loram tayanu bole ki ndam denko nu yah buñu ne ngeen di serign nga ma jox ak ngeen ji baye ki nday ak ngeen ji mbolo mu deful bes ba kenn ci kek terek ki diru li ngay man yow mi dul tele bis barab buñuy ne bu fa bi yefer di jaar ak fe jëmbal mu bop bu ya bo xam mi lepp ta xat fadal ni jep lor ak aajo ya mana fac jëbal mu bop bu ya bo xam mi lepp ta xat fadal ni jep lor ak aajo ya mana fac jëbal ni ndablu ya lo xam ni li dana def buruk aras faw anguram gu yaatu gi kat jëbal mu xol bu rafet lolit bu mucce ayib bo xamni bi yalla lay soxla ka lamba ka dak jëbal mu itte ju suxal jep itte ju reey musal mu ci jëm gannaaw ak lepp luy taxale jëbal mu santu gu sax go xamni la fu du ko dop musal mu itte barab buy ndam di neew ak geej jëbal mu jam ak lu muy jaamo ka sante bu wër te joxon ni xiwal yu dul jaaxal njariñ yu nu daj jëbal nu mbandi njariñ jëbal nu teemi njariñ jëbal nu jeeju njariñ doyloon nu wëlli si goj jëbal nu mbooti njariñ jëbal nu lépp njariñ jëbal nu kay def njariñ jëbal nu wuy wuñu toj jëbal nu mbooti dugub ak mbooti gerte yu rëy jëbal nu taaxi nga neel ak néegi mbég yu ñu fuj jëbal nu dëddu gu mboolem gaayu dëddu ya naw ak yar bu rëy bu rafet buy teenu dégg farat jëbal nu yar bu ñu yor ak yar bu kenn yoragul te def nu gaayu la dekk fawit ca seeni dëgg jëbal nu barke bu dekk ak topp yàlla gu dekk degal nu faw kutum nag dal nu fenn na toj jëbal nu barke bu dekk ak topp yàlla gu dekk degal nu faw kutam nag dal nu fenn na toj jëbal nu it faw biir ak biti mucc gu dekk te def nu aw doj wudul dee sax ba dee si ko taj jëbal nu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu nu saf boolee te aajoy faj jëbal nu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu nu saf boolee te aajoy faj saxal nga fi man mii fukki yëg yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom saxal nga fi man mii fukki yëf yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom samay fukka ngi xaalis njariñ ndam ngërëm xoram wirag sawara njël barke raw maa fi gën boroom ku sax nga ko nguuram sax saxal ma ci yow ki sax saxal ma ca kaw mbari yépp yow ki mu boole tiim saxal ma ca kaw neb jant buy jant dong wër mu nekk ca seenu digg tey ayalee ka moom saxal ma ci tawfiix ak ndam ak suturaaku way te yor mu ba dugga ngun ca àjjana ñépp luum faral mu sunuy moy yépp xëpp nu faw it sama yep biir ak biti dolli mu koami koom musal mu ci bakkar ak lu koy jur musal mu yit ci bekkor ak ñatt ak lor ak ay soril mu joom musal mu ci noti not bi sey ci yeksiwul musal mu ci laaju sang jur ga ci ab loxom musal mu ci lott ak lepp luy taxa muslu jib serigne ci juram dakul mu saytana ak solom sunu serigne mbolam serigne sepp yal nañi am jur ci ñun muy am ngeneel ak ngeerem ci ñoom suma xol la koy neexal seral ko seral gu wër ci yalla ke jaamum yal na am gu sax gu woom suma xol la tax muy tal ñay te sedd nak ci yeb gu ne mbeur may atte yal nako atte moom suma xol la tax muy tal ñay te sedd nak ci yeb gu ne mbeur may atte yal nako atte moom magal ndaw ga nak dekk ak ku sopp lak ku bax ak ku baxul yal na mbeur def lu reey ci ñoom magal ndaw ga nak dekk ak ku sopp lak ku bax ak ku baxul yal na mbeur def lu reey ci ñoom lu tedd sunu xol dal sunu xel soril mu lor sagal mu ci jamm ndeng mu mbeg dul kawe katim kanu waane waangi takk naa ci te yal na jam ci paddu la lay soppee ci bañ ñépp bokkuluum ku man di bañ ak kuy sopp yal na ñu fab la mag xolam yéena ci cant ak tawat lépp sol ca moom ka daa neexalub xol ñi bañ a sopp fawu yal na neexal sunub xol ci bañ a sopp kub loxoom kadaa boole sépp ñépp jox kenn dong yal na boolee ti sépp ñépp jox nooti nuy boroom kadaa yokku aw fan yal na yokkati ñépp fan te yokkati ñépp bu wér gu nee si amul moroom kadaa yokku aw dig yal na yokkati wépp dig te yokkati bépp dig te yokkati mépp koom kadaa yokk mbooloo yal na yokkati ñépp nit te yokkati ñépp jub tete wépp xeetu juum kadaa yokk aw yiw yal na yokkati ñépp yiw te yokkati ñépp mucc faw ak njariñ lu woom kadaa yokk nit ndam yal na yokkati képp nit ndam ak ite ji jëbal boroomam ndam ak tonoom ka lottul ci lëf yal

aljana yow kula musmus na dara kula musul musul dara musal mum ci yow dara ndax te nu deud adina ya am lu dakk adina tofal lu dakk aljana sa jamma dakk adina sa jamma dakk aljana tabal nu faaw ci sangur guray gi tabalal sangur guray gi ci nun bur bolani ci aljana ya matakam ya matam lu man de xew nanu la xam lu man de am nanu la am te bokku tabbi aljana yeram nu yerma ne ci sax jegal ne yit jegal gu sax musal ne yit musal gu sax gu ngeenu mbeg ba aljana geram ne yit geram lu sax sop ne yit sop gu sax begal ne yit begal gu sax dakk ku yu ba aljana sa mbeg la ne yota ka dir rikki jamal nuko bur jamono lepp lu nu dir li dalé fi ba aljana yalla nu tek jam la ré la ré bu gën bepp la ré bu ko ñu xam mata la ré wat adina ki aljana adina yalla nu ko jam aljana yalla nu ko jam jam yalla jam yonen ba jam serigne bi jam wa aljana yalla nu yalla may ndawal yonen ba it may ndawal serigne bi it may ndawal ñu bokk may nu aljana nawet bu boole nu musal musal gu gën gépp musal bu nu gënal gépp musal tegen ci nun gépp musal nawet bi boole nu musal musal gu gën gépp musal bu nu gënal gépp musal tegen ci nun gépp musal nawet bi ñun ñëpp ko soow te nun la ñuy boole di soow ñëpp a ngi nuy boole di soow yàlla nu feesal ba resal feesa ki ndam bawala ngaan feesa ki may bawala ngaan feesa ki mbég ba wala ngaan mucc le mucc mos mosal ñun ñëpp yàlla nañu wasal barke ci nun bu ñu fesal te mbubu moo xam ni ku sol bég faw yàlla nanu ko sol loo xam ni képp ku ko def mujj fi yàlla nanu ko def def guy waral kenn du nu def daraati mukk ka desal yàlla nanu am ci jëpp wax duñu nu wax lu gëni wax lu nuy jëriñ te loo rek ña wax ku jëna dee fi ko gasal yàlla nu am ci jëpp wax duñu nu wax lu gëni wax lu nuy jëriñ te lor ña wax ku jëna dee fi ko gasal wax yëpp yàlla nañu ni jig jëf yëpp yàlla nañu ni jig jët yëpp yàlla nañu ni jig jig guñu xam guñu fësal kaset du xol yàlla ni ciix lakat du xol ni nu ko foox musal mu ci mam ma ci xoox nuy pas pasam bu mu fasal yàlla nu boole def wurus wu mu fasal yëpp wurus musal ma ci rabal ci rus te boole bañ yëpp rësal yàlla nu xëy jëbbali may yi dal xel ak waroo mi may te saa su nekk yàlla na cay xetii tonoo ka wis wisal yàlla na wis waa mi lóor te jàpp bi nawet ku lóor ba mu rafet rafet gu wóor waate ku ñëw fi nun yësal ku nekk yàlla na ñëw fi nun jàng fi nun jëgg fi nun jàpp ci nun topp ci nun faw ñu boole nu musal ku nekk yàlla na ñëw fi nun jàng fi nun jëgg fi nun jàpp ci nun topp ci nun faw ñu boole nu musal ñëpp nga yor ci sab loxo ñëpp nga yor ci sab loxo képp nga yor ci sab loxo yow yàlla ngay sunu loxo yàlla mu sax ci sab loxo ngay fa bi ndam ci sab loxo di fekk ci kaw sunu loxo ni waajuram ba fi yoxo manu ci suuf ak asamaaw ak yaayi suuf ak asamaaw waa muy tukkee asamaaw ñoo ngërëm lu dul tuxu yërma ne yàlla na wala ngaan ku nekk am la mu dagaan di kam pakkay fóota kanaan xol tedd maru yëpp wexu wallug ca bind asamaaw yàlla na ba wootay asamaaw dikki fi nun bu gaaw gaaw saytaane yuuxu seex loxo li ma ji lépp yàlla na sax te barke it yàlla na ci sax dakk ngërëm te sax a sax ci nun mu sax ci sa loxo wala ga yàlla na ñëw bu gaaw waa mi wa ñëw bu gaaw gaaw xur yëpp taa bu gaaw gaaw ñu may nu ndam faw ak loxo naxal yi sax ci àjjana jëm yi sax fi addina nu sax ci yoonu àjjana ba ni jataa xam yeyoxoos naxal yi sax ci àjjana jëm yi sax fi addina nu sax ci yoonu àjjana ba ni jataa xam yeyoxoos

0: aljana dala ma ca jëm yalna nu and ak ña ca jëm aw xallu cantu wa ca jëm duy batat bi ca ni muus yalna nu soo booki ngërëm ngërëm mu jum ma ñu gërëm te dox ko dox bu ñu gërëm ba yegg cay beel ak xuus aljana moo di kër gu wóor ña ca na ñoo ne ci lu wóor ña fa dajee dajef wóor yalna nu daw ba ni ca xuus yalna nu dënn wutiko cëcc ko benn wutiko bàyyi ko benn wutiko boole ndegam yépp ni muus yalna nu cantam ya ni muus xeegam ya bokk ni nu muus nu boole leenati ni muus nu ñëw nu booleeti ni muus yalna ñu boole ay mbégam te boole faw wi njariñam ak yëfam ak yiwam jox nu nu def ci sunu mbuus yalna ñu fab lépp njariñ lu fa ne boole ko taxañ jox nu ci xarbaati sëriñ ban ba ki rew géej ak duus yal na ñu fa lépp njëriñ lu fa ne boole ko taxañ jox nu ci xarbaati sëriñ ban ba ki rew géej ak duus yal na li tàmbalee filee nu ne baa jëna jëlee neexe ni aj jëna jëlee fi nun te ñëpp di nu buus yal na nu sax ci umpule lori cee dina jëlee ak lori ca laaxira jëlee yépp te rawlu dee si soos yàlla nu yàlla faf gënal sunu bakkan faf nu gënal sunu kër ak jëpp alal daqal nu fapp ñamu soos yàlla nu mboolem buuri biir ak buuri biiti ñee buur muy gëni baadooloo ci buur bani ca firdaw si yoxoos yàlla sunu xol sedd moom kaw ci yàlla kinu moom sedd ci mboolem ñimu moom dëkk ci nux nux ak ci naat xol yàlla na sedd nux nux yi bañ yëpp rët di yox yox yi seeni xolit di jax jaxi ñuy bon kay dox di bonaat ñu sopp la ñu sopp ñoom yàlla na am jàmm ci ñoom ñëpp te xol sedd ci ñoom sedd ku tax nu gëramaat ñu sopp la ñu sopp ñoom yàlla nu am jàmm ci ñoom ñëpp te xol sedd ci ñoom sedd ku tax nu gëramaat xol yépp yàlla na ñu ni ñeel jëm yi yàlla na ñu ni ñeel njariñ yi yàlla na ñu ni ñeel saasu ne yàlla na nu gëmaat bis bu ne yàlla na nu xamaat bis bu ne yàlla na nu amaat bis bu ne yàlla na nu gëmaat yàlla te bokk ca jëmaat moo yor njariñ yi yëpp ak loxoom yàlla nu jébbal ak loxoom njariñ ya nekk ci loxoom yëpp a ngërëm téeramaat yàlla na yërëm téeramaat yàl na gërëm te gërëmaat yàl na xoram te xoramaat yàl na safal te safalaat yàl na jubal te jubalaat yàl na musal te musalaat yàl na dëgal te dëgalaat yàl na jafal te jafalaat jëfal na yàl na jëfalaat fal na nu yàl na nu falaat ful na nu yàl na nu fulaat ci darajay ñamu fulaat yàl na soxam ba jibati dexey jumbay jubati mbir yëpp bokk jubati mu boole ndam yëpp jëlaat yàl na soxam ba jubati ba pexe jub mbay jubati mbir yëpp bokk jubati mu boole ndam yëpp jëlaat walam ga yàl na ñëwati cantam ga yàl na ñëwati naatam ga yàl na ñëwati tànkam ba yàl na fini naat yàl na ma ñoŋ fawute naat fu ne na ñoŋ fawute naat ña fa na ñoŋ fawute naat nu dëkk ci ñoŋ ak ci naat yàl na nu ñoŋ fawute naat fu nu ne ñoŋ fawute naat ña fa na ñoŋ fawute naat nu dëkk ci ñoŋ ak ci naat mbura nu jébbalum nawet jébbal nu dund bu rafet boole ca dund bu rafet ñoo war a sant bu rafet mbura nu jébbalum nawet jébbal nu dund bu rafet boole ca dund bu rafet ñoo war a sant bu rafet buura rafet jëfam rafet joxe na lépp lu rafet dàkku na it géppug tawat dalali xel dalali cit xam-xam bu wér moo nu ko jox amam bu wér moo nu ko jox sañ-sañ bu wér moo nu ko jox lépp njariñ moo nu ko yëpp sutura am nanu ko lool tiraanga am nanu ko lool daraja am nanu ko lool yiwu ne xëy nanu ca jot yërmande jox nañu nu ko lu bam soril nañu nu ko ku bam fegal nañu nu ko faw ak araam ak lori cat xol yépp nee nañu gëriif, yaram yi nee nañu gëriif. Ngir mbég mu rëy mi ñu nu roof, rey ñi nu daal ora kasot. Sop yi yépp bég nañu, bañ yépp yépp mer nañu, seeni xolit wañax nañu, dootuñu am seeni mébét. Far nañu lor ju nu amoon, fuñ nañu yiwu nu amoon, feng nañu ayiwu fi jëmoon. May gu ne teg nañu ca bët. Nangu ne dem na ba nu fi, ndawlu ne dem na ba nu fi, kenn du ne nun yàggunu fi, yàl na nu ëpp ñëppi ak yàl na nu ëppi ak ku ne, yàl na nu ëppi may ku ne, yàl na nu ëppi ndaŋ ku ne, fopp te gën ku ne ku nit. Yàl na sunu njariñ di des, muy def yiwte di fi des, fa wa kasellal wépp sas, fu nekk añ di nu fa wut. Yàl na nu raw géppug tawat, dëkk ci mbég noor ak nawet. Tey baax ak ay baaxum nawet, sunu teeg ëllëg rafet. Yàlla nu jekku, ndaw ñi te jekku, mag ñi te jekku, te bind ñépp. Yàlla nu jëkk, ci wiw te jëkk, ci ndam te jëkk, ci jàmm ñépp. Yàlla nu mujj, ci jubte mujj, ca kaw te mujj, ci dun bi bépp. Yàlla nu yokk, barke te yokk, wërsëg te yokk, cant góopp. Yàl na nu tedd, am fan wu gudd, wu gën a gudd, fan yépp yépp. Yàl na nu taawu, mbég mu ne taawu, may gu ne taawu, sutura sépp. Yàl na nu fenk ak, ndolan te fenk ak, doole te fenk ak, tedd nga jépp. Yàl na nu yàlla, ak gaayi yàlla, yow it yàlla, ñu xëpp lépp. Yàl na nu mbër ma, ñu jàpp mbir ma, tañ nu ca ngir ma, safal nu sàpp. Yàl na nu gaaya, jébali laaya, andooti laaya, ndam ni nu ñëbb. Xol yàl na sedd, bëggën a sedd, bu ma sa sedd, te dëkke xépp. Xol yàl na sedd, bëggën a sedd, bu ma sa sedd, te dëkke xépp. Yàl na nu dund, am xol bu dund, bu sedd sedd, bu yi ci ñëpp. Yàl na nu dund, am xol bu dund, bu sedd sedd, bu yi ci ñëpp.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بك جلدي بك تالي ñen di nuyu ñen gërëm ñen ndokkel ñen balu haq ñen ñaanal ci sakku ci ñen ñaan sant tambal ci sant borom bi jalla jalaluhu alfu kamalu munu may ñu dajé fi te dara taxul ñu ngir jëmmam ci cadre l'islam ci yoon wi
3: yoon wi
2: di sant kon borom bi ci jàppandil bi mu jàppandil loolu xéer na ci ndax nit lépp lu mu dugg te jéema koo xam ba xam nam cay duggee nam cay nekkee lam cay jëfe xam te génne bërëb ba laaj mën na ca sonn te njëriñ yi du toll na mu war a na toll ndax li nga xam ne mooy li ànd nit ba lépp lu mu bëgg jële cee njëriñ la ca nekk lépp te bu ca duggee te àndul ak loola coono la cay am borom bi tabaraka wa taala xañ ko njëriñal loola lu ma tax kon la lu ma tax xam la sëñ bi daf ko bind daf ko melowoo bind ko santaane ko xam na ko ba mu leer mu di melow ñu jullit war a melowoo ku loo xam ne ku dégg baat bi mu niru la lu woyof lu ñëpp nekkee loo xam ne daanaka soxla wala waxtaane fekk sore na ak loolu mooy di gën a diis te gën a mat a jàng gën a mat a xam mooy melow jullit bala ngay agsi ci melow taalibe ndax ak taalibe ci biir cadre l'islam la nekk bu l'islam gi taxawul taalibe gi di taxaw taalibe gi it dafa am melow mu laaj te melow yi dañ ko war a xam jéem ko melowa moo di di ko jurat mooy melow xol melow xel di melowoo ba nga xam ne leer gu jóg wuti ko dugg ca te dootu génn ay wu jóg tay lor nit ci addunaam di ko lor ci sukuraat di ko lor ci kraayu bàmmeeram di ko lor bis pénc ba bu ñu taxawee di dox digganteem ak texe gu dappetoo nekk ci sàggane loolu la mooy alxuluqul xasan salaalu wa sallam nee na jikko ju rafet lay njëkk a teg ci balance yowmal qiyaame te naamu lañu njëkk a teg ci balance te nee na moo gën a diis ci li ñuy peese ëllëg ndax di ko ji rafet teggin ci la tàmbale ngeen li jàngee nas din dan ko si matéri
4: lafi ci qabair xaaj
2: ñu gis na teggin rek lég sëriñ bi di jàngale xam leen na ci bokk bérit lépp lu ñu dugg te àndu la teggin lu ca jëriñu borom mi teggin ku jege yàlla la ku jege yonent bi la ku jege àjjana la ku sori safara la ku amul teggin lépp lu ñu dugg yàlla du barkeel loola te ki nga xam ne amul teggin ku sori yàlla la ku jege safara la ku sori àjjana la kon defe naa ne teggin mooy li gën a rëy suñ bi nag daf koo jàngale façon wu jàngaleen wu nekk ñu mu ko doon jàng mu topp leen di leen sàmm di leen seet ba xam tegi ñoo mu jangale melawon nañ ko biir bitti wala deet saa yi nag daf leen daan daj ci waxtu wa xamee ne tegi ni màkki na ndax yara ci jiitu ak teggi ci alxuluqul xasana ji mu waxoon mu di jikko ju rafet li ci tegu mooy yéene yu lépp jullit bu mu doon ngéyne ko li nga yéene sa bopp ku la toon boo ma ne jéggal nga jéggal ko lu diis la ci ëllëg bu ñuy peese yiw yi ku la wan gannaaw nga jéem a jokkoog moom jox ko mbokk bu dee jullit ku la xañ nga jéem koo may nekk di ko bari njëriñ ci ñi la wër ndax ki bari njëriñ donte yéefar la it suñ borom du ko lakk mukk kon noo ma am solo la bokk na kon ci melay xol yu rafet yooyu nit war a melowoo béréb bi nga nekk ak ñi la wër ñi ngay jëflante ñi ngay dajeel ñi nga dëkkal teggin yi mu ngi tàmbali ci sa jëmm jii teggin yi nga ko war moo di na nga fexe ba tàmbale ci set sa jëmm set li ngay sal set fi nga nekk set ngay nekk ku saxoo pour yàlla tàmmal sa lam ngi wax ju rafet wax yiw sëñ Touba nee na wa awidu lisaana qawl alxayri tafuz bihi wa tukfa kull dayri li qawli sayidi lwara man kaana sa allah alayhi rabbuhu idmana na nga tàmmal sa lam ngi wax yiw ju rafet bu ko defee da nga pexe ci sababa lamiñ wi te daa ñu la fegal bépp ay ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba nu ngay wax wax ju rafet wala nga noppi bi nga tàmmalee sa lamiñ wax ju yiw tàmmal sa jëmm ji saw doxiin sa waxiin saw nekkiin nga melowoo melowoo xam ne foo nekk li ñu la xeeb bi ñu la yab bi ñu xeet bi ñu yab xeet wa nga bokk bi ñu yab dëkk ba nga bokk bi ñu yab diine ji nga nekk ñu xam ne diine ji nga nekk kat defar na la ba amul lenn lu nit di xeebe ndax nit ki bu fekkente ne boole na cet ak yarute ak wormaal nit ñi ku ko xam ne nit ku mata ngi ku ko dana xam ne nit ki kat diine ji mu nekk yar na ko def na ci moom dara bu ngeen seete ñi nga xam ne ñoom la sëñ Touba yaral bokkam radiallahu taala anhu kenn ku ci nekk melaw wi nga melowoo barki déem rek laa ko doon wax doy nab lekkoon boo jaxasoog moom da nga jóge ci melowoo xam ne mooy melow coono ëllëg mooy melow tiis bispéc ba dem ci melowoo xam ne mooy melow teraange adduna ak alaxira doo sonn ci barsàq doo sonn sukuraat doo sonn ci taxawaayu bispéc ba di nit ñoo xam ne ñu ci ëpp dañoo jàng ba xam li leen war lépp am teggin yu mat sëkk am yar boo xam ne ak woyof yéene ñëpp jàmm li ñuy wax rëy sori leen li ñuy wax añaan rëy sori leen li ñuy wax soxar sori leen loolu lépp sori leen bu fekkente ne nit ki dafa woote ne jullit la yemu ca ne wërëg la fu mu dem war naa nekk royukaay te loolu li koy waral kenn juddiwul sotti nit ku nekk am nga sas wala yàlla sas ci sa bopp boo xam ne boo ko defee da nga mel na yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëriñ bi nga yaakaar bëgg ko nit du sàggane boppam boo tàmbalee ci farlu ak roy ndax nit fu mu toll dafa war a am dund bu tooy ku muy roy ku muy seet fu mu toll war naa am ñi nga xam ne war naa am kilifa fu mu toll war naa am aada jum saxalal boppam war naa am ay royukaay royukaay benn ngay dund ak ñoom di leen gis di roy ci ñoom boo ko gisatul du ñàkk nga gis ku la tane ci wet doo ko tane woon ci geneen wetit wet gam la tane nga jéem koo roy looloy taxam mat ba mel ne moom ndax suñ bi nee na fa laysa alal majdi wal makronat ida jittaha xaajibun yaxjibuk ida aajabatka xisaalu rëyin fakkun minhu yakkun min ka maa yaxjibuk minhu maa yaxjibuk bu fekkee ne nit yéem na la wala mu jaaxal la ci melom ni nga jéem a roy roy lu ko rek amul dara loo xam ne mooy tere nga àgg fa mu àgg na mu mel ko ko tàmbalee te wéy ci rek dana àgg bu ko defee talib bi murid bi du dunduk bayima moy bo soxla lek bo xife fexelo lek bo mare fexé nan bo gëminto fexé melaw bo sonné fexé noplu bo ñaké fexé am bo dencu dara fexelo denc lolu ñu bayima yé ndax bayima duñu xife bëgg lek dañuy fexé luñu lek duñu mare fexé nan bu sonné fexé noplu buñu gëminto ku koy def bu ëllëgé waxuma la taxaway waye bammel aji ñak nga cey doon do añ do rek do ndiki te loolu la dara jëru ko gannaaw nit ki fi ci aduna bi lay liggéey ëllëgam te nit ki mën na defar boppam ba lépp lu mu def ak jaamu yàlla lay doon xaram nañ ko wax loolu bu lekkee lekk gi jaamu yàlla lay doon dañ ko ciy bindal tuyaabu jox ñu fenn mu naan noonu musal yére noonu mu nelaw noonu mu waxtaan noonu war naa jàng yoon bi nga xam ne ci la war a jaar ba am loolu bu ëllëgee mu am lu ne gàññi lu dul jeex ndax ëllëg kët nit ñi wuute nañu ci te rawante ci melaw ñuy dekkee ñii ngi dekki sañse ba jekk dara du leen manqué ñii dekki am lu ñu tubee dàll ak mbaxana waaye simis la ñuy sol ñii mel na ci misaal souhaitement la ñuy sol ñii tubey kese la ñuy sol ñii duñu am dàll duñ am mbaxana duñ am tubey dañuy ngemb ñii xaw fàlle dong leen wër ci seen ndëgg ba bëy yeeg xar yeeg nag yi topp si ñoom di leen ree kon ku bëgg bu ëllëgee boo dekkee jekk woomal bul fàtte sa ëllëg bu la tey fàttelew ëllëg ñi nga xamee ne kon jullit bi ak taalibe bi defar nañu seen bopp ci bi yar ba kenn du leen xeeb kenn du leen yab ndax boo fexee ba ñu yab la wala ñu xeeb la xeeb lu nga diine ji nga nekk xeeb lu nga réew ma nga bokk xeeb lu nga yitam xeet wi xeeb lu sa bopp loolu lu ñu war di dindi la ñu ci ëpp ba ñu ne da ngay wattu sa borom wattu sa morom wattu sa morom lu jafe la ndax sa borom ku bari yëpp mënta ko bari nañ jéggal daan ko waxtaane mën nga ko toñ mu jéggal la nga def jenn jëf rek mu jéggal la li nga defoon lépp sa moromul jaan mi nga xam ne nag dafa lott ne yow ëllëg ngeen daje ca bis ba la mu am doyu ko mu jaaxle ku ko ameel bor du la ko baal daf lay fayu de loolu moom na wóor faral na nuy laabiire naan ku bëgg xàq yi ñu lay topp wàññi ko na ngay farala def foo jullee wala foo jëfee jenn jaamu yàlla nga ñaan ñaan goo xam ne dañ koy yéene ñi nga ameel xàq ñëpp mu féete ca xàq jooje moo xam fatiha ak ayatul kursi wala lixlaas wala ay salaatu ala nabi nga yéene leen ko ndax ëllëg kët bàyyima yi sax ku ci tooñoon sa morom daañu leen atte xar mi saxoon béjjën ndëkk ki amul béjjën fii bu ëllëgee ki amuloon béjjën la ñuy saxal béjjën kala ñu dindi ay béjjënam mu mbëkk ko nam ko mbëkkeyoon ba nag ñu soog leen a jëri ñuy def suuf te nañu doom aadama bu doon jihaar ba ñu rey ko ci yoonu yàlla suñ borom dekkal ko mu doon di jihaar ba ñu rey ko ba muy ñetti yoon it féeg boragi ci baatam du dugg àjjanam mukk du jéggi si rat te fayul bor ba te lu ñu ko fas yéenee fayee kat mooy la mu jaamuwoon yàlla wala bu jeexee amatul lu mu fayee ñu fab bàkkaar ñoom tooñoon gannaaw loolu li ma wax ne teggin ak melow rafet bokk na ci teggin jëf yu rafet ndax suñ borom tabaraka wa taala guddi ajjuma gu nekk guddi altine gu nekk jaam bu ne daañu fab sa jëf wan ka ko fekkee ne jaam bu xam boromam nga da nga rus te da nga xalaat loola ba nga ko daataan def yonent bi salallahu taala alehi wa sallam ak ndeyi nit ki ak baayam bis bu nekk daañu ko woon seeni jëf bu jant soyee daañu ko ne yow yonent bi de kii bokk sa xeet yi lii la yendoo jëf wala muy suba ñu ne ko lii la fanaanee jëf sa baay ak sa ndey ñu ne leen seen doom ji dee lii la jëf moo tax salallahu alehi wa sallam nee na da ngeen di rafetal seeni jëf ngir ngeen bañ a gàcceel seeni waajur yowmal xiyaam ndax lu ngeen jëf daañu leen ko wan te ña ca ñu ñuy dendal daañu ko gis jëmm ji nga xam ne teew lu na ci xolam ni di muy jëf kët ngërëb bi muy jëfe lii dana ko seere ëllëg cër yi koy jëf daañu ko wax ëllëg bis bi ci boppam dana seere ëllëg lii ngay jëf li ci man la ko defe woon njant beeg weer wi daañ

يقولون من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كبغا داجي يالا ألك يالا دا ياكمتي داجي يوي يويت ألك باترال لا جيم جوجي جانلوك لولو سي كانامم تدو يلبتي كو بوك فاو مو اغجا لي رافيت دا سوف داجي سان بروم دا خامن بو داجي يالا دا نام صاح نوب لي موي جيس waye man kare lqa allah allah kare la lqaahu kep ko xamni tam jef nga jef ju ñaaw ba nga xamni ëlëk jef jeexna ndabaatal jeexna tuub jeexna nga ne jakk ci la nga jefoon nga sip ag ci nit te faaw nga ag ca da ngay dal di sip dajje ak yalla nga xam na loolu rek la fi fekk bu ko defé yalla yi sip dajje ak yow xam ngeen da cey teggu man kare lqa allah kare la lqaahu te aduna damay aksi ci non bi nga xamni mom lay tey bi don laj legi mu di sheytane aduna ci bopum bok na ci ñeen ci non ñu faral di wax ñu wax mahjub mahjub moy ko xamni ki raay dox na su digënte leeru xol ak maggu suñu borom ku umpu na suñu borom ak ko taara donte julit nga yaangi julé ko wori gannaaw mahjub nga maam dindi wuñu sey ki raay amulu al fath al akbar fath bi nga xamni moy tax nga jandok secret yi jandok asamaani juróom ñaar ak li ci nekk jandoog malaayika yi jàndeeg ruuxu yonent yi jandoog arasa kursi ak lay bëgg a xew démb ëllëg la xewoon démb ca ba nga juddoogul ak li ñu nar ci at mi ak at yi ca tegu ak ñu ko sans borom di dogale jandoogoog moom yaay mahjuub mahjuub nag ay daraja la am na ñoo xam ne am nañu kiiraay yu tal la gëm gi sax lu woyof lay doon mahjuub mu wax wu xamee nee na jàkk adduna day nekk jigéen ju màggat di bët yi koy xëpp sew rëj fong buñ ñu ne sànn mu ba jaaw ba weex tàll ñaaw ba bëgg a dee bis bu yomal xëyam jotee nag ba ñu taxaw ba taxawal adduna ci jëmmam jooju wan ko jaam ñu ne xam ngeen kee xéewal yu màgg yooyu nga xam ne lu néew a dox sa digganteeg yow boo xamoon ndax yu def dox sa digganteeg mooy lil si ci bind te xamuloo ëllëg la xamuloo tey la xamuloo kañ la mën naa jege loolu te loo ci xam dara nga jaay nag loolu dul jeex mukk loo xam ne xajul ci asamaan yi juróom ñaar jëndee ko loo xam ne xamuloo da nga ko njëriñoom de tëgul dara ndax ñu koy faral di wax rek ka gën a xéewlu ci adduna ëpp ci daraja ëpp ci barke ëpp ci alal gën cee tedd bis bu tëddee ci lal lal faatum lal bi muy dee loolu lépp fàtte na ko mun na ni mu sutee woon a jaar ñi nga xam ne ki gën a am tiis ci adduna naqar ak metit bis bu tëddee ci lal boobu la fàtte na mboolem fu mu jaaroon ñooy ñoom ñaar ñooy ñooyam kepp ko defee nag kële woon moom bu jaamoon yàlla moo perte ki jaamoon yàlla nag donte tiis yooyu la jànkoon teewleen dëkk ak moom it bi mu juddoo ba bi muy dee dund juróom-ñett fukki at itam foofu bu ba mu fa tolloo naqar yëpp paase na fàtte na ko jeex léegi ci saa ci sukuraatam ci tàmbali génnu ruuxam lay tàmbalee dugg ci xéewal yoo xam ne du dog mukk te xéewal gu ñuy gën a màgg moroomam da àgg ci nguur gu màgg nga suñ borom fi muy waxe la ida raayta samma raayta naayiman wa malkan kabiran boo gisee foo ko da nga gis xéewal ak nguur gu màgg xam ngeen la lu bëyu waar la yar na lu ne fàtte sa bopp mooy ni ñu tàmbalee woon waxtaan nit ki li ko war ci digganteem ak boppam mu sàggane loolu lépp fàtte na boppam boo fàttee sa bopp yàlla daf lay fàtteloo boppam fàtte yàlla boo fàtte yàlla yàlla fàttale fàtte ci xéewal ak ci njëggal maanaam bañ laa xéewal bañ laa njëggal lay doon moom lañ xam ne adduna nag géej la boo xam ne ñu bare bare bare lap nañ ci ñu war di njëkk di ittee nit ki mooy fexe ba bañ a lap ci adduna te mooy say mébét yépp di mébéti adduna nga nekk ko ci ba ba ngay dee mu dox sa digganteeg fàggu ëllëg dana ci mëbët yi rek bu weer bi dee mu am nangam bu déwénee bu nangam jotee yi day mëbët yëpp nga aj ko ci jamono joo xam ne wóoru la da nga ko fekkeem déet te dana tax da fàttali ko ëllëg mu tax suñu borom tabaraka wa taala.

0: dayeuram ak jam bu yëkëti tiss tek ko ndax ni bëti yoyé wañiko ba mu dëndlo ci xalam tax ñu gëna bari ci musiba mu dal dilib xéewal la ko xamni gi sun borom daf ko yërëmi jam bi tek ko ngir mu dëllu ci mo ngim ko muñ na tiyaba la jo xamni donte jam won na diir gundulit du ko ci mëna am ha ben wali bu doon doxantu di dox yag mu romb ben wali bo xamni ni jamu yalla rek ban naaj bi jot ko te lu te taxul fekk ker bi ñu nekk ne ko ndek di jam su ngum xamal ko ni ki ke war na jamu yalla ñu ñu fukki at ñu gis ko ci basiram muy nit ku yalla teral ko am ay maqama fa yalla ku yalla fonk ñu continuer foko taxoy rek jog ba mu demé bay wañiko romb koku mu rombon fek gay ndere ko ba diko lek ko gay ni gay lek bu jamna mum si ni ko gay ni gay lek dal teggi delu keur bu ñu yalla daf ko problème lool bu xalaat nit ki man ban ñewon nañ ma lay ñeen fu kedd na ko dundat diko jamu yalla xamalon nañ may nit ki ni teranga jup am ci sun borom lolu jaaxal ko lool da intriguer ko dundu guddi sun borom xamal ko ne ko ñu mu jojo xare na dundu ñeen fuk at seet nañu ba xamne ñeen fuk at yoyu lañ ci wara jaamu ba ag ci martaw ba muy yootu da na tiss te man na joom ben ñoom ci bu neew tax du ca ag ñeen fuk at yoyu mat mu de ma gis ne dara mënu ko jotale ci martaba bobu ñu ñeen fukki atam yoyu ma far ko mu dé tay mu sét né dégg déggu tiss la wara dé mu mëna tax mu ag ci maqam mom moy gaynde ray ko lek ko mu and ak doyé di ko xamni ki gaynde ray na la dila lek ñi jallawum ak doyé di la sun borom nonu mu wañé fanam bi nonu ko metti dalé ci gaynde gi ak nonu mu ko doyé dalé ci gaynde rek lek ko ray ko lek ko tax mu ag ci martaba bobu waye di nak bokkum sogo ubbi ko xamni ndigi sun borom tabaraku taala yo di jile rek ni heer wu ci naara fi leen yo xol haye me ni yo xol me itena la hayi day genné ndé ci biir ndund di genn ndund ci biir ndé day duggal lendam ci biir leer di genn duggal leer ci biir lendam te dara du jaxaso lu ci nek fam ko nat rek falay jaar dara du ci fakkene jam bi mu ngi gor gor lu amna yo xamné yi mo koy jajji bu ca xelam demé kon nit war na fu tol rek am lo xamne li daf koy fataliko ngir lolu diko jajji ndax lolu xewul la go xamne bok na ci yi jubant nit ndax nit ki bu fekkene amul fumu tollu jëm ji yo xamne daf ko rus ragal ko diko jaarale yoon lu ngeef sa du nonu mu dal ci kawam tan ci ko xass ko ba mu tax ñu ko amul war na di fataliko lo xamne li ci kanamam wala ci gannaam war na di tok di fataliko bakar bu ma sa def ngir mu gecc ngir mu gëna tuup ngir mu rus ngir mu gëna wayfal bopam ba du reey reey war nay xalaat itam di ci kanamam muy tawati nde sukuraat ak ni mu deme ak traayu bammel yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena bammel de amna nek gu muy nek nit yo xamne amul kenn ku cey mucc ñu fekkone amna kenn kuy mucc ci tanci gogo bammel bi di tanci nit kon sa'd ibn mu'adh dana ci mucc ndax sa'd ibn mu'adh tay bamu faato juroom ñaar ci jooni malaika yo xamne benn mësu ci wacc ci suuf ñu na and ca jagg ngir tedd nga guñu tedd ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam intazza al'arsh li mawt sa'd arsh ci bokkum jaayuna ci deew ak sa'd ibn mu'adh bi teul sa'd ibn mu'adh gogo day bammel tanci nako Zainab doomu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ koy dencé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xarkanam bi dafa yek ko gis xamna am na mbir mu ne ci mom bañ yag mu daj dëll rek biñ ko laajé mu ne dama fataliku sama doom joju la fataliku tan ci bammel ma ñewant ko ba ñaan sa borom mu woy xalal ko Saadu ibn Mu'adh bu mu don wax nga xamne juroom ñaar ci jinni malaika wacc nañ ci deewam nga nga xamne mësu ñu wacc ci ko suuf mukk ben sarbat ci sarbitam musuwar ci musuwaram yi mu amé rek amna dara ji jo xamne mo gën aduna ak li ci biiram bamal tej ci ko sun borom nak bu yeneu jaamum te jaam bi yeneu yeen buddis ci ay bakkar ak haq dañ ko di faral di tek lu tis dala mu metti ci qur'an motax ci qur'an ken munu ci xam ki texe ak ki texewul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fi jege dafa dama inna lil maut sakratan de amna waxtam de amna waxtam de waye nak dañu ne dafa yu balé waxtam de ci xéetam yépp ku ci nak ak lim la jëlal lay sukurat dana metti ci ulama wal amiluni wala akabirul awliya yi ndax yi koy tax metti yi ben seen do bop giñ fi bayyi xam ngeen wala fi dañu wax ne nit da nga di siis buñ ko yëkëté mu diis bu fekkee am na ku mu bëgg ku fi nekk bu gannaaw bu dee buñ ko bëgg yóbbu te bàmmeelee noonu nga xam ne kon bu ñuy génne roox gi roogi ci boppam benn dana tiisoo bërëb bi mu daan jaamoo yàlla te léegi jaamu yàlla jeex na ci moom du fi jaamu ci yàlla bu néeg a génn ci bërëb boobu muy dëgër dëgër loolu dana yàggal sa koraat dana ko metti njaboot yi muy bàyyi ak taalibee gi yoo xalaat gi mu leen di xalaat du néeg a demoo ci leen fi te seytaan yi ngi fi te bari na doole te xamul lu koy wóotu gannaawam dana tax muy daas-daas lu roo gi dëgër dana metti su koraat suñ borom yërëm ko fekk am na bàkkaar li ko naroon a mbugal ëllëg ñu dajaleel ko ci su koraat si mu metti bu dee set wecc bu demee ci bàmmeel mu leer dana metti su koraat mu leer weesoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na roo aji gëm muy génn day mel ndab luy seet ndànk ndànk lay génn ba borom du am métit luy waaye roo yéefar buy génn dañ koy pëq pëq bu métti du ko ñuy koy rey mbaam mu ne ko noonu nit dana jëf jëf ju baax yoo xam ne dana tax ñu woyefal ko su kuraate mbam woyef tay tay tay tay ba nga xam ne bànneex la ci yi day mel ni ku gëmmeente dina bëgg a nelaw rek noonu lay mel yan ci yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam xam ne ne ku ragaleen deele ku bañoon deele ku yonente la bu suñ borom mayoon mooy ñetteel jit ci ngëneel bu yan Mohamed sallallahu alayhi wasalaam ak Ibrahima Moussa gën ci mbindeef yàlla bindi yépp bi mu faatoo te borom basira gis ko di ko laaj na yow na mu nga ragale woon dee na mu mel ñu mu ne picc moomu nga teg ci pool bi ñuy nag lakkee ay beñe ki yooyu muy jëllër bi ko lu mucc te lu dee génn ci métit bi noonu pool bi tàng keneen laaj ko mu ne mu ne mu ne te cheetin tous la ko wax yaa xayat mu ne na gàtt bu ñuy fees te muy dund ñu di ko fees noonu muy mettee ci moom sayidat na aïcha radiallahu taala anha romb nañu yar nañu jaat muy xale bu tuuti romb ko mu jooy ba bëgg a dee du ko looy jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najub bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najub bàmmeel googu naa xaasim sa doom ci sax du ci mucc mu ne du xaasim du Ibrahima mu ku ci mucc kooyee quoi la ñëpp ji rafet na bat tuuti romb ko mu jooy ba bëgg a dee du ko looy jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najub bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najub bàmmeel googu naa xaasim sa doom ci sax du ci mucc mu ne du xaasim du Ibrahima mu ku ci mucc kooyee bee quoi la ñëpp ji rafet na ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xett nit ndax yomal xiyaam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas a def tépp bindi nañ ko ci benn mu rot ci sa kanam wala ci sa ndey joor ngay aji texe wala mu rot ci sa gannaaw wala ci sa càmmooy ngay aji bañ a texe la qadarullah dama dama dana ubbi téere bi gis ci yoolu aj te musula aji yoolu goreel jaam te musula goreel jaam yoonu farxe nangam ci alal te musu koo def mu ne kii rebi sama téere man lii def ma ko ñu ne ko akay waaye dañ koo yéene woon kon julit bi ne man dag ma amoon alal danaa aji te ñuy dëgg ci moom ñu bindal ko yoolu aj ki ne man de alal ji di am bu ma ko amoon maa ko bëggoon a am da def ci lu baax dimbi li ci l'islam dimbi li ci yoon wi xattu ci way ñew ju dalay mom ko mu joy dugale ko lay jox mu ne yeeram xale bi rek ci nagu bammel ci tej tan ci di bammel di tej sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waaw na kenn du mucc ci nagu bammel gogu na qasim sa doon sax du ci mucc mu ne du qasim du ibrahim mu ko ci mucc ko be ko la yene gi rafet nak batay bok na ci li nga xamne dara xettal nit ndax yomal qiyam fi téré yi wacce kenn ku ci nek téré bi nga xamne li nga mësa def tép mënd nañ ko ci.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
0: Mande ala djidi am bu mako amone nakko bëgona am ba nek ci lu baax dimbali ci l'islam dimbali ci yoon wi xattu ci way ñew ji dalé yi nok koka dama mel ni am nako ta def nako dang koy bindal ci téré kon nga xamne yéene ni mo wax won ni yéene ñu lo ana loy tambale def waxal bismillah bismillah tax yonal nango ci yu bari setan ngi taxaw ni nit ki lekket ni bismillah ni mel na ndox ci ñom wa am dugg ci xolam talal ñu xam bi waat ko ni ko dikkal lu ban xalam lu ban ci nek lo xam ni top dan xala bi ci nek mu diko mu daas daas lu góor góor lu dañ koy def wala mu def ca

0: ay sagal loolu lépp moo di bëgg yàlla wala yàlla bëgg ko. nan lay def bu bëgg yàlla. alquran dafa ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum. yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal nit ñi doomu aadama ñu leen bu leen bëggee yàlla topp leen na yàlla bëgg leen. su kenn da ngeen di bëgg yàlla na ngeen ma topp rek bu ngeen ko defee yàlla bëgg leen. yàlla bëggam ñuy nit di bëgg yàlla di ko bëggee ndax nit ak bëggam dafay ànd ak sablef si lenn mën na mënuloo koo ñàkk xotal di ko xalaat doo am kàttanu ñàkk koo sàkku mënu ca nit ji wala ngay bësanteeg moom di jihaar mu indi ci yow tiis sa xel di ca dem leg-leg su mborom moom taala an dalika uluwan kabiran day ñëw ci su mborom. kon su mborom bu ñëw bëgg na diw wala bëgg na xeet tàng wala bëgg na nangu neneen la daan ko waxtaan insha allah ba azza wa jalla maggam gi mag gu yu ñuul fenn kattan gu yu ñuul fenn kawe gu yu ñuul fenn rëy gu yu ñuul fenn jommante woon ak sax leneen di am ci wetu yàlla di fréy réy goo xam ne moom rek mooy am leneen di am tere amul. waaye di ñu wax al mashiatu al ilahia mooy xadis bi wax ne kuntu an kanzan lam u araf fa ahbabtu an u arafa fa xalaqtu alxalqa fa taarraftu ilayhim fa bi yaarifuni la fa bi yaarifuna ni. dama nekkoon ndamb loo xam ne kenn xamuma ma bëgg nag ñu xam ma ndax këram yu màgg yi ak nelom yi dafa war am ay ajuwaay fu mu ci ni muy jëfandiku ma daal di bind bindee fii xamal leen sama bopp ci man la ñu ma xamee maa tax ñu xam ma. mu mel ne que ci koy xalaat te xamul dafa naan suñu borom kon foor gi mu fooroon ma bu amee ba nga dafa moom dafa musula ñàkk musula ñàkk am fu mu toll mu ngi am te dara leneen warula am ci wetam leneen warula am ndax di bokkaale moom ak di am yàlla di am lenn di am. waaye nag monsieur ci boppam moo taxa taxawaayu bëgg googu fa ahbabtu am o arafa ma bëgg ñu xam na maanaam monsieur a moo aju ci loolu te monsieur suñu borom jombe naat lenn mu aju ci lenn te loola amul mu kon mu daal di sàkk ay mbindeef xamal leen boppam ñu xam ko nag bi xukmi monsieur a atte boobu nag daal di wute lool ci jaam yi ñu mu jëfal lépp leen tey si ñoom mu sàkk ay jaam yoo xam ne yëkkati leen ba daraja yëkkatiko jox leen kattanu darajay kattan jox leen tedd nga dafa leen lépp lu ñu bëgg teg leen ci maqaama yoo xam ne maqaama mënu koo weesu ci ku ñu bind ñoo nag tedd nga ji mu leen di jox muy tedd nga ji sax yoo xam ne àgg nañ foo xam ne mbindi mënu faa weesu moroomam ñoo ñu di yonent yi ak malaayika yi ak ku ko soob ci jaam ñi xam ne ñooy ñooy martaba yi gën a kawe ñoo fa àgg yi xam ne àgg nañ suñ borom foo xam ne dara du ko fa àgg lu lenn lu bind loo xam ne dana ko àgg foofu. ñooñu nag bi nga xamee ne suñ borom tabaraka wa taala jox ne leen daraja jooju mu sàkk yeneen daraja yoo xam ne àggul ci ñooñu waaye daraja yu kawe lañu yoo xam ne ku ca àgg daan waxtaane yooyu daraja yi du ci nekk yi leen yàlla xéewale ak leen suñ borom defal ngir kawe gi ñu kawe ak jege gi ñu ko jege. ñooñu siddiqoon yi ak aqtaab yi ñoo àgg ci maqaama yooyu xam ne suñ borom dafa àgg ci mel ne kuy dab seen bànneex li ñu xalaat wala li ñu bëgg rek yàlla def ko yàlla seetalu leen dara dara dara dara dara seetul seen jëf seetul seen dara. ñooñu bëgg gi ñu bëgg suñu borom daan ko waxtaane insha allah ak bëgg gi leen suñu borom bëgg. gannaaw bu ñoo ñëwee ñetteelu daraja yi mooy saalixoon yi ak mujahidoon yi nga xam ne ñu ngi wattandiku lépp lu yàlla tere di jëfe lépp lu suñu borom digle di jihaar ak seen bakkan di jaar ak seytaane ni jihar ak bëgg aduna di jihar ak daraja ni watandiku lepp lo xamne dana dox seen digënté ak seen borom waye ak ñu ci al fathu al akbar seen ruhu borom booyalu ko ci malakut samawati wal ardi ñu jann lok secret yi gëna mag ak na meeli suñu borom yi sañu gif sañu gif ñu def ak di dindi nga xamne ak gën fofu moy ñentel daraaje yi moy mbolim ci limi rek nga xamne gëm ni yalla ak seen iman gogu teewu ñi jadd lan nak di def lu ñu téré di moye ko tuup di sagal di fatte ñu jëm ci yalla ñu tag ci mukhalafat yi waye mbolim ñenti xaj yi yëpp ñu ci nek borom daraaje yëpp ñu ngi dem aljana inshallah am nak lu gëna kawé aljana way batay aljana rek lañ ko wax aljana lañ ko wax am na maqama yo xamné ci aljana xeyna ñu waxtane ko nit ñi duñ ko bolé ci aljana waye alquran dana né aljana fekk yo ak mu wax kon ci borom jëf ak jëfëndiko bi muy jëfëndiko ci jaam yi nga xamné amul app amul fu mu dalé amul fu mu yëm mu ngi aji ci machine am tobaram rek lolu ñi nga xamné tanal ñu leen martaba yu ko lay liñ mom yoon tan bo gëmu liñ ko tanal ci ciobaram lañu tuddé bëgg ko suñu borom suñu borom bëgg na leen ci misal nga xamne bu suñu borom doon liñu dañ nan dafa bëgg na leen lool ñu bëgg suñu borom kon juroomi martaba yoyu la juroom benel bi ci la yëfër yi dugg dëgg dëgg ci lepp dëgg moy al mahabbatu amma al mahabbatu amma fi mu tégu nam gi mo nam won bind leen ñu leen bañoon du leen bind mo bind yéfer yi bind sheytaane yi bind dul ñu daal di ak ñu ci def ñepp mo bind leen kok moy al mahabbatu amma bëggel nga xamne moy ciosan ndax bëggel gogu moy irada irada mo dëgg mel mel sun borom dara forcé wu ko ci bind yéfer yi ak seytaane yi moom la sopp coobare googu mu nga xam ne daf ko sopp ba mu bind leen bu amoon leneen li ñëw bëgg ci fank dara wala mu di ci rey dara loola tooñ na kon bëgg mahabbatul aama googu lépp lu am rek mu gëna ci biir bëgg googu ba tax na kon ñu aaj tere yàq tere tooñ ci ku mu doon tooñ yéefar beeg tooñ seytaane seeg tooñ ku mu doon araab na ndax yalla am na bëgg gum ko bëgg goo xam ne mooy mahabbatul aama ci mu am nga xam ne bu ko bëggul woon du ko bind ndax mboolem ruu yëpp ruu yéefar ruu jullit ruu yëpp dañ leen bindee xam ne yàlla xam gu mag nangu ko nangu gu mag li ko jaamu jaamu gu mag kon ruu fu mu ñëwee ci adduna ba nekk ruuxu yéefar wala ruuxu seytaane ana la na ko waral ruu gannaaw alquran dafa ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lenn loo xam ne da nga ko gis ci adduna muy buteel bi ba ci rajo bi ba ci sank ne ñuy dox ba ci picc mi ba ci nit ki loo gis rek mu ngi sàbbaal suñu borom ba ci yaramu nit ki donte xol bi bañ ne ba gëmul yàlla it yaram baa ngi sàbbaal suñu borom sàbbe goo xam ne borom basira bu ne dana ko gis am nit koo xam ne fii ci ndakaaru ci pharmacie gigon boobu am na ordonnance dem di jënd ordonnance bi di mu ko wane madame bi dem madame bi nekk fa di ñu génnee garab yi nga xam ne moo nekk ci ordonnance ba dajale ko téye ko nii si ñaari loxom di ñëw di dal di dégg yaramu madame bi ñu lépp lu muy sàbbaa ba mu def xol bi te kooku benn nit la woon xam ne kon wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum moy amatu nas ñoo du dégg sàbbaa yi léeg léeg suñ borom muri kiiraay bi nga xam ne moo tax nit ñi di ñu ko dégg ba ñu di ko dégg niki ni ñu déggee sàbbaa ak ñam te yonente bi sala alai salam fi ñu ko téyee ci loxoom nekk gu ko ñu dégg ni ñam bi di sàbbaa ñu naka noonu jamra yi mu doon sànni bi mu téyee daji nit ñi dégg ñuy sàbbaa naka noonu bu daan romb màkka am ne jamono yooyu daj yi muy jub dañ ko daan asalaamaaleykum ya rasulullahi lool ni dañu muri ko kiiraay ngir wane kéemtaan ngir wan nit ñi loolu kon ba ci yaram yéefar yi réeréwul yàlla
1: xolu ñu tari mëri rek sun dara waye yaram yi reer wu yalla tax mi tax nit lu am dafa xam sun borom diko sabbal doom adam nak xelam moy ci waye mo dox digënté mak loolu ba nga xamné ñu dëgg nga xamé borom ba diko sabba doom adam ñoom dana ko faté lan yek ndax mi ko tax xel ara gi sun borom doxal doxale digënté mak jammi bala tawxin bo jé bala sax mu fekk mu toy ku ñu dëgg sa bopp nga dee boo gëmante ne la wa koy faj yi yëpp ay aada lay suñu borom jëf leen teeg jaam ñi rek ngir tëral sharia ci àdduna waaye lekk waralul suur yàllaay suural ndag bopp rëyul nit yàllaay rëy nit safara lekkul dara yàllaay lakk ñu xam ne kon fat dëgg gaañu nga xam ne ñoo nekkoon ci martabu bi ñu ndikkoon a wax ñoo lab ci géeji tawxid yi nga xam ne yëgatuñu nekkug lenn ci adduna lu dul yàlla seeni xarit xamatuñu nekkug lenn lu dul yàlla seen nopp diggatuñu nekkug lenn lu dul yàlla daan ci wax tuuti insha allah bëgg googu nag nga xam ne mooy al mahabatul am nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom la bëgg lépp lu mbidd ca cosaan nga xam ne kon li ñëwaat gannaaw buñ dee jàng alquran gis wayoma naxiru aadaa allahi ila naari ak suratul xasri boo ko jàngee waa banu qaynuqa déedéet lañu nuy bayr noonu yi noonu yàlla yi ngeen di wax ci alquran ak ñeneen ñi nga xam ne lu gaar la loo xam ne nekkul woon ca cosaan cofeel ga moo doon noonu cosaan yii nag dafa aju ci mashia dana mën a leer insha allah kon bëgg boobu nga xam ne moom la suñu borom bëgg lépp rek dind mu di bëggu cosaan gi ba nga xam ne yéefar yi am nañ ci cër am na ci yet goo xam ne xaram na wax ko kenn du ko waxtaane akadri yi ñoo ko xam ndax fay di lay dikke am nañu ci arifuna billahi ñoo xam ne xaw nañu diine tuuti muhidin ibn arabi ak cheikh abdul karim al jili ma feeñal nañu tuuti ci yooyu nga xam ne ay secret la kenn waru koo wax nit ñi ba tax na suñu borom nattu leen ca ci waaye nag ci bëgg al maanaam al mahabatul amma bëgg googu suñu borom bëgg mbindeef yépp lépp luñ bind ba ci yéefar yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti fu mu ko gàndeeru ku ñuy wax sahil ibnu amrin dafa nekkoon waa joo xam ne suñu borom daf koo jox talaqatul lisaani ak balaax mu ko mën a wax mën a wax ba doy waar waxtu mu waxee rek yëngal lépp lu daloon daf daan taxaw di xutba di dal ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne ñu bari dañuy woon gannaaw yonente bi li nga xamee ne ci xare Badar dañ koo jàpp mu ànd ci prisonniers yi de guerre am ku ne ci yonente bi yan téeri ne Seydina Omar la ñu ne du moom keneen la ne ko na nga nekk ci ñaari dañuy kanamam yi ngir taxaw mukk ci béréb di xutba di la xas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu ma ko mettital suñu borom dina mettital ak lu ma nekk yonente nga xam ne kon suñu borom ci nga tooñ ñu war laa yar wala yoon dal ci kaw rek la nangu ñu dale ci kaw nit ki waaye liñ bind lépp gannaaw bëgg na ko mayul kenn nga di ci jëfandiku loo xam ne lii jaaruloo ko ci yoon moo waral wa in aaqabtum fa aaqibu bimisli ma aaqabtum bihi wala in sabatum huwa xayrun bu ñu reyee Seydina Hamza ci ox te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba ak ci moom fekk ñu xuuf bakkan yi xuuf duñ yi xuuf nopp yi takk nas ko def ci ay caq ak yu teqal na hind bintu oto dafa jiite leen xotti biir bi yëy res bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon mer mer na mer moo xam ne nee na bu fekkente ne jekku naa waa Quraysin danaa jàpp fan weer ci ñoom daggat leen mettital leen def leen nii alquran dal ci koom wa in aaqabtum fa aaqibu bimisli ma aaqabtum bihi wala in sabatum huwa xayrun lissaabirina bu ñu leen tooñee ngeen di fayu fayu leen di tal ne liñ leen fayoon rek bu fekkoon ne suñu borom buggul woon yéefar yooyu ci al mahabatul amma kon yonentam bi mu gën a fonk du mettitalee kenn bu tax mu di ko mettital te itam kon Suhayl ibnu Amr moom mu ne woon du ma nocc ba ñoom yi di ko mettital ndax suñu borom dana mettital bu ko bu suñu borom buggul woon kon mbindee fa yi te Suhayl booba yéefar la bu ko suñu borom buggul woon du ko jaral mu di ko fayu ci fayanteeg yonentam boobu alayhi salaatu wasalaam kon bëgg nga xam ne suñu borom bëgg na ko ñun ñëpp gën a yër mën a joo xam ne duñ ko waxtaane Cheikh Abou Hissa Bustani def ne mubaasata ak suñu borom tabaraka wa taala mubaasata mooy lan xam ngeen ne jullit ñoo xam ne dañoo bokk ci aamatu naas am na ñaari xaal muy di alxawf ak araja ragal ak yaakaar jullit bi léeg-léeg dana toll jamono boo xam ne ragal gi muy ragal yàlla mooy not ba mu defe ne du mucc day julit bu baax leg leg yaakar ci nap ba mu def ni julit ñepp tay dem aljana pour ñeen hisab ñu gënte ñaari minsel yoy muy khauf ak raja julit bu wéfa martaba bobu ñu fa diko wax khauf ak raja dañ koy wax al qabd wal bast qabd mo taxaw taxawayu khauf ragal bast mo taxaw taxawayu raja moy yaakar bu wéfa fofa da nga dem ba fo xamni al haybat wal nimsu lañ koy tudde yamb de ag ci boromum fo xamni su borom leg leg da nga nek wacc ci misal ngir gëna jaxok mom ngir gën ko wett li ngir gën ko won ak yermandem ak baxam di waxtan ak mom nit di waxtan ak morom cheikh abou yusuf bistan bu tolo ci unsu bobu radiyallahu ta'ala anhu sun borom azza wa jalla ne ko di kaf ak mom ci misal ne ko ya abdussuhi yow jaamu mondi buma xamalon nit ñi sa ayib yi kon ñu reyla ci becc te kon kenn dootu la fonk mu ne ko yow itam li nga ma wan ci sa yermane buma ko waxoon nit ñi kenn dootu la jaam ñep dañ ñu sukkandiko ci sa yermane jojo ngor ne ko ah bu ko wax de mu ne ko ay bul wax li bul def li a ci al muhabbat bu ñëk bu waxoon al lula bi nga xamni mom la sun borom tanal ñu mu gëna fonk ci jaam yi nga xamne bo ci amé ben pep zarra rek da nga ag ci martaba yu gëna kawé gay yalla yoyu dañu lap ci bir geji tawhid ci maqama mom nga xamne manam mbolam awliya yi xey ñi sax seen xet seen ñu leen waye amatu awliya yi ndam dafa leen ñoom dañuy jaamu yalla ñi nga xamne dañu ag ci mahabba bobu nga xamne moy bëgg jëm yalla ci bopam bëgguñu ko ngir lenn xam nga ñi dañu bëgg yalla yenn ci gaay yalla dañu bëgg yalla ngir xewal gi ñu di xewal ñi musula bi ñu leen sagal ak tek ko ñeneen ñi bëgg yalla ngir taram bu reuy bi nga xamne jigina dayo ndax waxuma la rasulullah sallallahu alaihi wasallam taram bu ñu lim denc ko xamne gënë wuñ ko aduna waye sayyidina jibril rek ñu daan dikke yaronte bi diko gis sallallahu alaihi wasallam yéemu na rafet na rafetaay goo xam ne bu ko nit ki gisoon dana dof nga xam ne fu mu romb fekk day bàyyi foofa ay tahaabi lumière yu wert yu bële yu jeune yu gën a rafet ci adduna ba nga xam ne bés nit mënu koo xool xoolu nit mënu koo dékku waxuma laag yonente bi salaa sallam waxuma laa sun borom tabaraka wa taala ñeen ñi bëgg ko ngir taaram bi ñeen ñi bëgg ko ngir xam-xam bu mag bi nga xam ne da rafet ci ñii bëgg ko ngir tedd ngaam gi ñii bëgg ko ngir baaxam gi ñii bëgg ko ngir yërmandeem gi ñii bëgg ko ngir kàttanam gi ñi nga xam ne nag ñooy lurut bati loolaa ñoom bugguñu ko ngir lenn lu dul jëmm ji lañ bëgg bugguñu lennam sax du jëmm ji ci bopp nga xam ne amul sabab loola nga xam ne tabek suñ borom mooy seet jàmm mënu koo fàggu suñ borom mooy seet ku ko soob rek mu jox la ko nga xam ne ñu toll ci maqaama moomu nga xam ne mooy mahabbatu zaati jëmmi suñ borom ji tabaraka la bëgg te amul sabab mooy cheikh ibrahim ibn adham biñ ko ne ndax da nga moy mu ne mam moy day te dugg aljana jaamu yàlla te dugg safara ma ko gënal kersa gi mu kersa woo suñ borom ndax jëmmi suñ borom ji mu bëgg abou yusuf bistami biñ ko ne tañ sa bëgg yàlla gi nga ko bëgg ba doo nekk nit foo toll mel ne ko dof kañ lay dañ mu ne xanaa bu ma gisutul kenn ku ko bëgg nga xam ne bëgg na suñu borom ba fiire ko ba nangu cee bokk kenn ba bu gisee kenn ku koy bëgg rek day mel ne amatul jàmm ba nga xam ne nee na balaa noppalu dootu gis kenn ku bëgg yàlla yi nga xam ne ñooy martaba ñaareel bi way ñi nga xam ne dañoo bëgg suñu borom tabaraka wa taala ngir xéewal gi mu leen di xéewal ak musiba ñu leen fegal bëgg googu nag la yonent yi jàngale ndax gële moom duñ ko jàngale ndax nit mënu koo fàggu yonent yi biñ ñëwee yenn di tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sopp leen yàlla ngir xéewal gi mu leen di xéewal sopp leen ne ngir bëgg gi ma yàlla bëgg sopp leen sama mbokk yi sama waa kër gi ngir bëgg gi ma leen bëgg noonu la Hud ak Saleh ñëpp boo jàngee alquran nga gis ne ñu ngi fàttali jaam yi xéewal yi nga xam ne moom leen yàlla xéewal ne leen bëgg leen yàlla ngir xéewal gi mu leen xéewal wadkuru ijaalakum xulafaa min baadi qawmi nuuxin ak wadkuru ijaalakum xulafaa min baadi aadin wa babakum fi lard tattaxiduuna suhulan di leen fàttali xéewal yi leen yàlla xéewale ngir ñu bëgg yalla bëgg gogu moy daraaje ñaarël gi ndax dañ ko bëgg ngir
2: la
1: nga xamne kon xeyna mën nañu ñu sal ne bu loola dañu buñ ko bëggati comme ñu ñëk ñaar li gëna dëgëru bëgg kon borom ñaar martabay ñaarël yoy nga xamne mom la yëneenti jàngalé nga xamne moy li ñu mëna xam nga xamne jaam amna ci sopp bu fataliko bëgg diko yalla bëgg ak lim ko fegal ak ñi nga xamne mo ngi ñomayam kep da mu tegg leen li te tegg lu ko ko mom ñi mu def yéfer te mom mu def ko jullit xalaat yoy yep nga xamne ñu ko suñu borom defal la bëgg gogu shukru la tuddu moy sant suñu borom mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamne ba bu mu sujjote yag ci sujjo ba sayyidatna aisha defene dara xew bu mu dikke diko bëgg yëkëti bu mu sujjo mu ne ko mo yow suñu borom yaqra lak allah ma taqaddam min dhanbika ma ta'akhkhar sun borom djegal na len lepp lepp lepp sun yal bi rek sumu ana loy sonal sa bop mun asala akun abdan shakwar ndax duma nek jam bu sant boromam nga xamne kon muri jangale ñu bëgg sun borom ngir yoyu xewal yoyu moy bëgg ñaaral kon wati nak batay kon bëgg gu nek do xamne amul sabab bëgg ñettel gi bu ko sété moy mahabbatul iman ngëm gi nga gëm motax nga bëgg yalla dim dir dim ni am nga borom bo xamne mo la sak mom la te fuko neex mu jëmele fa ëlëk te mo yor xéewal lepp ngi ci loxom ñu bëgg ko bëgg iman ko ko moy ñentelu bëgg gi moy ñettelu bëgg gi ñentelu bëgg gi ñu dama waxon mahabbatu ilahi la tuddu sun borom ni mu amé ngor gi katam nak leppam daram yëmul fenn ak sañ sañam ñu ko sopp def yëg gi nga xamne mom la ko ro yëpp yëpp jaam yëpp yëpp ba nga xamne ni sun borom wañi seen kiray lañu diko jaamu ni ci def nga xamne yeufur lañu ndax kiray yu tan yi waye liñu doon doon yeufur ñu koy jaamu te sey ñu ko bañ muni mudi yahudi nga xamne batay xamuñu yalla deug deug waye nangu nañ amuk yalla la nek ci diina jo xamne ab yoonte ko mësa indi mudi yahud naka nonu ñene ñu ci def ñep ba ci ñi jaamu xërem jaamu gi ñi jaamu xërem ji bo leen laaje ñu ne yalla ñu ne li dañ koy jottali moy su wasila sun digënté sun borom waye nangu nañ yalla am kon modi lolou nga xamne sun borom tabaaraku wa ta'ala daf ko soño jam ni jam bu nek fam law wono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku wa ta'ala amna juroom ñaar fukki jinni kiray yu leer ak yu lendeum bu fa kontene xotti nang ko subuhat wa tihi tabaaraku wa ta'ala manam sak sak xarkana mi kep ci sa beug dal da nga lak da lay da lay xam nonu nak ñu feñe ñi ci ay kiray ba ñu diko jamu ci kaw xërem ni ñi diko jaamo diina jo xamne suñu borom nangootu ko nga xamne seeni kiraaj yu tal la muhiddin mu arabiy mom lay jindi nan laqad kuntu qabla al-yawmi unkuru sahibi idha lam yakun dini ila dinihi dalil waqad sara qalbi qabilan kull suratin fa mushaf al-quran wadir ruh dani ila akhirih ñet ñeneen ñaari bayt tabana ci yo xamne ci nek warene bu ñeek kat nit ki bu bokul ak man diina dama daan yeddi mbirum waye legi sama xol nangane bepp forme diine manam xamne ne mahabbatullahi mahabba ay darajat la waye ci nek ak serigne yalla feño waye ñu mu neex leen mu naqar leen ñu ngay jaamu sun borom tabaaraku ta'ala te sañ ñu ko bañ ci di mu ñaan ay retas ndax la ci ñu yatt nañu dama mën te la ñu la ci ma ñu yaa ay do na la ko def jot leen ñu leen ko xalaat rek ma agulé ma ko bayoy moy bëgg ñu xamné mom la suñu borom bëgg jammi ak ñu xamné mom la jammi bëgg suñu borom ñi ko ñi bëgg jëm ji ñi bëgg ñi ko bëgg ngir xéewal ñi ko bëgg ngir seen ñum ak ñi nga xamné ngoram gi mo dal seen kaw ñu leen def loolu ñu jëf nga xam ne kon bépp kuréel bu mu ci doon fakka bi woon yasbit kumullahu ñu yonente bi salaatu ni ngeen ma topp yàlla bëgg leen ñi nga xam ne mooy borom ñeenti daraja yi yëpp ku ci nekk am na melow woo xam ne fa nga topp yonente bi salaalahu wa sallam ñi nga xam ne ñoo mujj sax maanaam ñetteelu daraja yi rek waxuma ñaar ñi leen jiitu waaye ñetteli seen daraja yomul xiyam ak seen xéewal suñ borom dong ko xam xel mënu ko xalaat ndax kenn ku ci nekk sa kër da nga am lu ëpp juróom ñaar fukki junni ci ay soxna kenn ku ci nekk da nga am ci ay xalal yu nekk sa service kenn ku ci nekk lu mot juróom ñaar fukki junni te kenn ku ci nekk am nga sa pale bopp
0: bo xamne ya ko aajo wo gëm ji man na nekkando ñoom ñepp juroom ñaar fukki jinnu yoyu ci ben waxtu te kenn ku ci nek dana melne mom rek ci koku la nekkal war taala may wasana ci sakirina mu ñu sun borom di wax ila ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran bo ñu ci fofa da nga gis xewal gu reuy ak nguur gu mag nguur la wax ñi nga xamne ñoom ñoy martaba ñentel bi nga xamne iman rek lañu bëgg sun borom manam rek dañu gëm rek seen nit moy dem ba jallo sun borom tabaaraku ta'ala tek ci sun bëpp ñu ñu jallo ko wër wi sun borom azza wa jalla ci jamono bobu dañu ñëk feñu jamm ci yeneenu mel wo xamne buñu dikké buñ ko xam dañu musulu ci mom bu leen ni may sun borom dañu musulu ci mom waye nak boba arif woni ñoom dañ ko xam waye amatu nak yi buñ ko xam bu delo nak dennu ci wat ak yeneen mel wañ ko fusseno ñu soga xam nit ki moy sun borom tabaaraku ta'ala kon bu ko borom man ne ne lu ñudul ma ci am rek ciobarem rek moy ciobarem wax ci borom for na ba nga xamne ay xal lu momante ci mom manam du soppi ko amul ko soppi ko amna len bam xam xam bo xamne bu muy jangale ba ñu nga du nekk ak mu ne ajira ak nga umra ji nga nga gërem lo say xosana manam ñu nga amel haq ñep fay nga leen gën nga aljana ba mu neew la lolu ci ñaan gogu rek dem Touba def lolu ci ñu yoon ak gëna yomb te ndagam lolu ci lay amel lolu lepp wala ci ñaan leen waye ñu nga aji ci yéene yi nit ki mëna am yéene jo xamne lan na ci jige dem Touba wala ko gëna jëgë Touba wala muñ ko jëgë Touba ci yéne mu dem am loolu jinni ak waxuma la benn ak ñu jinni ak waaye nañu aj ci nit ñi ak yéene yi rek ci la aju mu nag ba xam ki nga xam ne bokk lan diina dana ko sarax nekk ci diina sarax moom mbiru diina la moo tax mbiru diina moom duñ ko dugal ku dul jinnit waaye nag la koo may fekkee ne dañ koo may ngir mbokk wala mukafa a maanaam fayante njekk yow mi jullit ak sa yére dana mel ne ku saxe da nga am tiyaaba léegi ci amna lu ngeen dijaale te loolu tax na lislaam sant nal dara ci moom ndax dañu ne xaq yi nii la xaqi dëkkaale xaqi diine xaqi mbokk ki amee ñett xaq yëpp mooy kii sa mbokk ba noppi ngeen dëkkaale ba noppi mbokk diine loo amee nga ko ñetti xaq yi yëpp boo ko defalee ñett xaq yëpp fay kii nga ko fay nga ko ki nga xam ne ñaari xaq rek nga ko amel mooy ki nga xam ne du sa mbokk waaye yéen a bokk dëkk ba nopp bokk diine ak ki nga xam ne benn xaq rek nga ko amel mooy ki nga dëkkal te bokkuleen diine dëkk gi nag mën ngeen a bokk réew mi mën ngeen a bokk dëkk bi bokkuleen diine amel nga ko xaq dëkkaale laa yanhaakumullahu an alladheena lam yuqatilukum fi dinikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin inna allaha yuhibbul alladheena qatalukum fi dinikum wa akhrajukum min diyarikum wa laa ikhrajukum an tabarruhum wa kum yawma man yatawallahu ilaikum alim legi ki nga xam ne di jullit waaye dëkkaale ngeen l'islam sant na ngeen jëf leen ko moom jëf leen ko bu rafet bu la defalee njëkk war nga koo fay bu la neexee mën nga koo may may gi bu fekkee dafa am sabab boo xam ne tax l'islam sant na la ko muy mel na sarax dañ ci am tiyaaba waaye nag mënuloo koo sarax sarax moom mbiru diine la dokk ñu gannaaw mbiru diine la dokk ko def waaye nag mën nga koo jox sa ay mën nga koo jëriñ ci sa alal ci itam ñu ngeen guddaalee rafetalu dëkk yi rafetalu àdduna moo tax
2: yàlla na ko suñu borom def muy lu jëf ju sell ngir jëmmam rek yàlla na ko suñu borom boole si jataay yi ëpp njëriñ yu gën a barkeel yu gën a bëggal suñu borom ak yonente bi ak sëriñ bi te suñu borom may nu ñun ñëpp wér gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi woon bàkkaar suñu borom baal ko ku indi woon tawat suñu borom saafara ko ku indi woon aajo suñu borom faj aajo jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
3: salaam mbokk yi tey sir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire u téléphone mu leen andil xibaar bu neex bi lee xibaar bu yees bi lee ak tey sir high-tech bu ëndee li ko dale 10500 ñu lebal la téléphone li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchu yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
4: Kenya FM Touba ci kanam
5: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy weyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weyul orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskari touba ba mislas mi abi jay khair manabat
7: dalen ak jamm ci fip fiporso ñakare jeexna ci walum electronique dañ ci ay mbolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xéetu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen garantie yewu kess ci walum telephone dañ jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sok mo man ci walum électronique

Jaratullah,

0: الحمد يا رسول الله.
1: Ya Rasulullah.

0: ta dan la tabal aljana neena maneko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena muneko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an zabta mawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek qasida la gëna mag serigne bi moko wax mo tamone wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kunna anil marami
4: serigne bi dafa wax ni qasida dana yegale mourid buy tarbiyewu ci sunu borom
2: يغد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: من هذا ما بنجي من تبح واحد يموي من تكمل نعم نعم وجه الله يا دونك من كده يبالي خير دي من ما نيو واحد يكون من ماي نيو نيكو يمت لي لله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay ñub
2: niayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaa
2: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
3: li ya'lam an-nazir anna khatti ila ilahina ahad khatti ci tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ tuba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mujid hida
7: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati le saw tur dana la la sa xel leer la la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral ab dunam
8: man lima neex ci rajo bi da beug shaykhu bamba mi liggey liggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen japp leen bu leen ko ba
9: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada fi zani sab kull man lam yabud
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu Allah ibi taslim rabbun jalla
3: bokk ci magal khassida moy khassida de yengal ara iza katabtu tazza asuba khassida de yengal malaaka yi yi fetta so ko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam khassida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara li hajj ahli serigne binana sama khassida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi mëngalé xol yeenal malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngebo
2: khul li jamil li ma in ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
5: bokku na ci fonku xataay te ñu daana wax na dañuy jang xataay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy deglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu lu rek dañ lay xam sanjal naslam ci defa go xamne gi ku wax la seen ci ñu jang kanen dig la am tankam rek wala wala am tam nak do rek mu gess ñu di ko tan tan na seen di defa dal tan dalé bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaar xale ñi wax ñu bëkk ci sama wax de ko ci bëwu ci jéna la ma jaxal ci jaxal ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
10: سرين توبا دي وخنة يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص إلى الجنان الميصاني سرين توبا نانا يومي بج جف جو خمنا بواتي نكي دودوك تاي بألك يابل تي سما خسيري أبي يولم دودوك
2: نادي دوغار يوم وابياجيا wari qalay taduna sakin adya
11: ski amna ci jamono itali ñi andil problème univé yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tuddi xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla

xamna nu Ahmadou Bamba nuru tampir talnatiru xamna nu kuy xeex Ahmadou Bamba xamna nu Ahmadou Bamba nuru tampir talnatiru xamna nu kuy xeex Ahmadou Bamba xamna nu Ahmadou Bamba ma yomba doju wir wir xamna nu kuy xeex Ahmadou Bamba xamna nu Ahmadou Bamba ma yomba doju wir wir xamna nu kuy xeex Ahmadou Bamba xamna nu Ahmadou Bamba ma yomba doju wir wir xamna nu kuy

0: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de l'Union, Dakar, Touba, Louga, sur Diantibé FM, Tchanar FM, LRK FM,
1: les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba, ak Louga, Diar Tchanar FM, ak Diantibé FM, Indi LRK FM. Di bati jam japlante ak wolante gu andak yakar
2: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى سرر المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمه الله يا ngi def jeri ngi def ti bokki ñi nga xam ñina safo rasaxo bay xel fréquence bi di 90.6 ñi ñi ngi Dakar ju ko lo banjuri 40 angle 38 jadd bi fm ci tuba 95.2 l'air gi fm du 94.6 la voix de la paix
3: Serigne Mbaye, ñu ngi jéblu ñu serigne Yalla ñu xawma ci ay xamul ci ay
2: dina touba fek bamana kudu
1: gouro wadi ahmadou bamba
2: sukura gogo mami denak cheikh damba ki moy borom jake geej mam dam moy borom rakke ji la solo so ñuk ñuku te sukuna fi jende kar ji golu ban 340 angle ran zerga sergal ge bege kep ko xam ya ngi xima ngi gontu ngi ziar bu baax ma sunu bay alhaji abdou dajje bay salam ni ziar sunu bay serigne mamadou ziar sunu bay serigne ja touba serigne touba golu ban serigne mam bala ñunu sa serigne mam cheikh lo
1: bamba
2: ko ngel ziar baax ba sunu bay isma lo wajj xli wajj ni wajjel khalim Mamadou Mustapha sel borom kan serigne do fo ibrahim ngi ngi rame cisse ziar bu baakha baax sunu yaay sunu bobu ngi soxna jaar ngom soxna metti sar mam jaar serigne salim bakki mam jaar bu yaay far serigne sidi sen soxna seta sal
1: ziar ahmadou bamba
2: yaay aram jo borom jeburu no sat mbolima ko ri lan sobul chen khidmatul khalim wa ziar basir bama yasin serigne mustapha dor khudus papa am jassine som ni ibrahim jaay baye fal serigne mutar serigne cheikh gay chan ma serigne khan ko baye jana ndjay serigne khabal hum serigne salim mbacke ndongol dende mbacke ma serigne pato djob serigne modou ngom mom serigne mbacke mo de borum touba ndiane
1: serigne
2: sagay ci hasselem serigne mamadou mustapha chopor projet tak serigne bi serigne modou karadja am serigne mustapha am serigne cheikh yade serigne talla an serigne pap djone serigne abdou bey serigne yine wakan haqan serigne makhtar jahad bi serigne samba fall mam jara serigne mam bay bay mom serigne babacar ndjay sergal kunu pigine pak lamay alhaji dawdu ning ngol daru salam djoko djel djoko ñela pa sunu yaay soxna merci minyak sigi na yoro djou bi
1: amadou bamba
2: yayi ni djou jale ni dey adani sa ci mo sunu xaban siar sunu yayi
1: amadou bamba
2: xona jor djagne ba bar serigne cheikh mbake serigne ali ni borom professeur di siar sunu yayi
1: amadou bamba
2: xona seyne bu tare restaurant serigne fallou ji ko la ban ba jami ndom mom serigne mustapha salih adiakou mbongo
1: sangou diwan trouba di cheikh amadou bamba
3: kan mo ci xam sangou diwan trouba di cheikh amadou bamba kan mo ci xam sangou diwan trouba di cheikh amadou bamba Turwadi Ahmadou Bamba kan mo ci xam sangu diwan Turwadi Cheikh Ahmadou Bamba Turwadi Ahmadou Bamba kan mo ci xam ka fay imam ne ma moy Ahmadou Bamba
1: ka fay imam
2: gorga ngok
1: Ahmadou Bamba kan mo ci xam ka
2: gorga ngok
1: ne ma moy Ahmadou Bamba
2: borom yor yor ak ndar
1: ci yalla kan mo ci xam ko
2: timi ci wir wir
1: amé ma moy am
2: takku sañu jéwal
1: bur yalla billahi wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba
3: billahi wallahi musuma gis
1: ku melni ahmadou bamba billahi wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba
3: Musuma gis man musuma xam billahi wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba
4: wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba

0: jalan yalamu ke siam tiau marah bagi bukan lo
1: Bismillah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ani koy yegulu te diko wax mo ba mo defon tubarkal 88 06 18.
0: Si fallu ci fel gi ma am ci yow ba mel ni xej bu ma jam bayi ta mutala
2: ci fel gi ma am ci yow ba mel ni xej bu ma jam
0: bayu alaji

ci anaba ko ngare be nuyna len ñu te ko ngare be nuyna len

Nane, xana ne quoi quoi les sont du mal arrangé.

dem bëgg na jot ci la mbar yaay ñoolu yaqulu Musa.

0: Je beaucoup de fait ñu dal di yaatal serigne mamadou mustapha sek tabarakallah beaucoup de fait fam bu mo don xol sa bobu legui way so son bobu gën na ko gis bobu masalik la won ca ngontum soppe ay xamna daf ma rir ma ko don wërni sax way baye ma ñew ko defé nu xol amon na fi fawseyni fa j'espère que fawseyni wa bit masalik la won batay bu ko defé ñu way
1: mbacki yu fay nga xamni momit yene liggeyal serigne bi rek la am mom la lo xam ci mom yalla nako yalla jappale ba lepp lu ci bëgg mu defé ko nam ko bëggé di siaré mbokki talib yi ko ci jappale yépp di magi talib yo xam ni ñoomi serigne bi rek mo leen ñor ñu ngi siaré jank te xassida yi fi tew yépp di jaaré nuyo bi ci serigne mustapha kan mu jottal nako bolem ko fi jankatu qasida yal na yalla jappale ñun ñepp di siaré sun bokki talib yi nga xam ni ño bokk bis bi ñu and di ligue bëgg fasiyene ligueel serigne touba ci khassida yi ñoo ngi leen di siar bu baakha baax di leen xamal ni serigne bi mom biram ni rek lay démé amul tank ginaaw tank kanam la am pass pass yi mo ci taxaraw kon ñu gëna dëgeural pass pass yi rek te xamni lu ci way def sa bop nga ko defal ñu ngi leen di ñaanal it yalla na leen yalla jappale may nu wër ak fanu guddu ak xewal yu yaatu yaatu ci barki serigne touba ñu ngi leen di sargal ci bis bi bu baaxa baaxa baax boole guñu yalla boole xam na ni jëmmi serigne touba rek mako waral ku ñu ngi leen di ñaanal ñi nga xam ni ñum lañu andal liggey bi guddé ak bëcc ak ñu nekk ci ñoomit ñu ngi leen di niwale mbokki talib yu baaxa baax muy kurel bi ñu andal di kurel muqaddimatul amda kon bu ko defee rek ñu jublu ci xasside yi barkeelu ndax fi barabu barkeelu na ndax ci barab bi serigne touba yi la bokk kon luñu fi yëkkati yàlla na ko yàlla nangu ci daraja seyu xadim

لسنة الله مسكن ابتداعي. وجلو

لخير الورى ليعمل وخفى المعين

0: وعد الكل خجل
1: ولكن عجل عن الشعر والنسمه.

0: aduna non la kay
1: waaw degena ñep de
0: barakallahu barakallahu
1: sama xalam ci ñep sama xolam ci ñep
0: ndeesan
1: waaw may jéggul bu baax baax ga jé dégg
0: waaw walay ndeesan walay
1: bu baax baax
0: mënul ñak yité jëmono jé yoy rek
1: ko abla sa mu ñu waxé dal ñep bu bayiwul kenn
0: xamnu ni yéene ji waaw
1: waay fepp bayiwul fenn waay dal
0: ah ndeesan
1: jaar na ñep ñaanal na
0: ñep tabarakallah
1: ablaye fay mom ma ngi koy jaar
0: bu baax wallahi ndeesan tabarakallah alhamdullah
1: kay tawfiq
0: ak barakallah imam jerejeuf jam xewal jerejeuf ñu koy gërem suñu waji al imam serigne pate diop mom serigne salih ndongol dende gëj ko dégg lol tabarakallah way
2: mom
0: bu gën ko déggul xamlé né day def ci fi ñoobeen way mi ngi dégglu yeen sa nga xamna lek gi moy bari bu bëggé ndéki waat xam nga yoy nan café ak yoy tangal café gi tabarakallah xam nga yoy day jël temps ak yoy motax yeen sa ngeen gëj ko dégg way mi ngi dégglu ndaysan ñu koy bëggé bu baax baax da ngeen koy comprendre am ñoobeen la ah bu bëggé ndéki waat ak yoy la ci sousal bi ak ciéré ci ñeex mi ñeexum bu mu bassé mek bu mu sap sap mek yoy ci laal ñebbe jek petit pois yi yoy xam nga yoy day xaw jël temps wala muy paré waxtu yu jeex fekk ñu wacc yeen sa yoy mo koy téé barkal la ñu koy gërëm bu baax job dina def yalla yalla barkel ko yalla yalla nangu ñaan yépp barké borom touba Mustapha ma nga doon sét señ mam mor waaw
2: ya yuri ma gaba zat dabri rabbi yusaffi fikri bika bi khairi tuami ya khair al khajma khair al ghulam wa khama li ya ida wa mana min asad tawami anta sabili wa rani li khutafa ya khal makhis bi khidmati ma al rais wa kayyiz bil mun'ami ya khair al khama ma sa khair bi fama حميه كوني مفلحا المنزل المفاهم بك سالت مالك بك سالت مالك
0: دابا نهي كورونا جي لين تجون جمعة ياك جاكي امام لا لا لا لا اي بونو كيا لا جي خمو نوج كاي واخ بو لين سما جمعة يي نين تجون دي sama jak yi ngeen tojoon ay boba lu ngeen di lay ah ci yalla xala ngeen nako am lu fa xewon nak ci aduna am lu fa duggon dam jangru jofu indi won dal ñu yitu won ñoo waxon ñu tej jak yi goy xana loolu lañ koy wax rek ko defé ñom ñu gaddu gok seen borom ci yalla ñu ñu yitu won yeen am problème njit ku fi neewon sax Aladji Macky borom marok bo ligue buñu laay buñu yalla laaje def demande sama jakay ngi tejjon ak sama juma yi ngi tejjon ci jamono yi corona waxo luñ koy lay ñu neko president la won moñu ko santone mo tax señ bi njit ki mal la de ay waji njit ma sa ngi waxati ko lu xuma nan ko gaay arab yi waxe non masul an ra'iyati xuma samu yi samu bu nek dañ la laaj la nga doon samu yi dum rew am problème parce que seigne touba buñ ko laajé jakk yi ak juma yi ngi tojoon da xamu lu mi wax la ilaha illallah helu yalla dimbali

0: أحمد المهدي الله
1: حليمة
0: أحمد الله

علينا هديه

Congrès bi jeexna wala jeexagul.

لين أتى في بلاد الخيال وجلين أتى في

0: خويا يا
1: مولايا مولايا
0: هب لي الآية.

to my mind.

0: Arjo,
1: Sumama, Awa, Mimanja.

Amine Waye li ci dess xamna dama koy agalé ci congrès ba ñu waxtu wa ngay jëm ci jeex 13h 24 26 minutes jot na ci séju jot na ci jamal ko Ibrahim Baye.

jerejef ajerejef ajerejef soxna ñëlé sar ñi ko ci nuyu bu baaxa baax ci nuyu bu baaxa baax soxna aja bitugay mom serigne mbacke soxna lo adambe kassar soxna kuro ngom borom touba ndirep madame tin jerejef

ay ci bokk yi xamna waxtu wa fa tabarakallah gasi dal di nay mat fofu la ñukoy tanké inshallah taala bu benen jotaay ci nda ngeerum yalla ñi fi jaar ñi amon yeen ñi nga xamni ñi ngi won ci deglu bi ñi nga xamni jëm nañu ak ci won ñi nga xamni batay nak salama la gunu tabarakallah dege na len bu baakha baax xamna inshallah taala ñakul programme bi day way ñakul ay yegle ci kanam inshallah taala kaddo seex seen emission wadjal khali wadjal ni wadjal khali baye allah jeb billah ndey baye ousmane lo inshallah taala programme bi day way rexte connecté xasse dtl dakar touba nuga division triangle de lumière la voix de la paix radio bi djel pe yalla yalla fassina djel fassina hajo dara ci posé posé di wax di hawa djel la ci na da mo fi khidmati wa hablahu maram wa khfir lana wa afina bil afiyat kun fi dar ni khair afiya aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtirim محمد بخدرك العظيم يا من عمد الى اللي خما سلام جاي نجف در

0: sama wergu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancéru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
1: Salaam mbokk yi. Taysir Hightech. Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Moo leen andil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak Taysir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garantiel écran bi ba ci diirub juróom-benni weer. Même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali. Numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech kenn du ma fa jiitu.
2: Touba ca kanam.
3: Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal. Yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal. Ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
4: Misrak mi abi jaayi xayri man abaat wajalilaayi maskani Toubabaat mislas mi abi jaayi xayri man abaat.
5: مالك يوم الدين يا رب لا تفرح ان الشارع تنتقم ساتنك انعمت عليهم خير ولا ضر يا
6: رب جلتي وقتو جلتي جوت نا في جي توبا ak li ko wër. Ñi ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacké jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo dellawaat ko fa ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maase teewlu ko bismillah.

0: ubbilaa nañu ay bunt yoo xam ne bunti gindikoo, bunti jàmmoo, bunti defaroo, nu balante xaq nu ñëpp nu ànd a defar sun Sénégal gii ba mu mel na mu war a mel te lu mën a nekk la. Ma daal bàyyi sumaan ci loolu rek, ndax buñ ci waxut ñii déglu nañu ah waaw, waaye nag lii ni ci wax lii lañ ci wax de, ci li baax dal la ni indi, roy sun mag ñu baax ña, indi seen i kàddu yi démb, te li la waxoon démb nu fekkee tey wax ja dëppoo na, noonu ñooñooy suñuy maître. Ko dee rek ak li nga ciy teg du ñàkk ñu dugg feneen, waaye lépp waajal, waaye waajal ñi waajal xale yi, ndax wax ji day daal di walbatiku sos yi ci ndaw yi, ndax ndaw yi moom dañuy coppicole rek. Saa boo déggee ndaw yëkkati baatam ni mag tab kit aw saaga da ko toppandoo, mag a wax saaga mu dégg ko ne a saaga ayut wala déet, màqas mu dégg ko mu ne kon xaste ayut, mag def loolu ñu naan goree di mu gis la def ko dana loolu ayut, moo tax mag sa suur yi la xam. Kon jubbanti ndaw ñi ba ñëpp jàkk jaamu yàlla ëpp ko solo, nan bàyyi kàddu ñuy digtal ndaw yi te amut solo, nan ko delloo ñu da di def lu baax ñuy roy, te loolu mooy yar bi gën a mag, wax mu dégg def mu gis. Yéene lu mën a nëbbu la, waaye fi mu ne yéene sax bis boo gisee nit nga gis maar ak jéem gi hëñ-hëñi di bilbili, da ngay xam ne kii jàmmuwut, niwut ci jàmm bëgg ko wutu ko, du dëgg. Ñu ne meen bu bari ñàkk la ko am bég. Waaw suman
1: jërëjëfati, jërëjëf jaaraat nga fa nga daan jaar. Waa xamul ba xam danaa la mën a topp tey am déet. Déet tey danga génne fof daa sew ruuj, wax ci jafe lool, li nga man mën mënuma ko, ndax dafa am bàyyi ayib dafa am ñett yii ku ko xàmmewul, te ñu bari xàmmewuñ ko ci réew mi, danuy jaxase lépp, te ci lu nekk la am. Dafa am waxi wax ci politique, wax ci politique. Dafa am waxal politique, dafa am waxe politique. Lii nga fi indi nag wax ci politique la, waaye nun waxaluñu politique, waxe wuñu it politique. Ak nakaree xàmmee nga dégg léeg-léeg ku bëggoon a wax ci politique bu noppee day mel ni politique lay waxal, wala dafa bëgg a wax wax waxe politique, nga xam ne day féete fenn, mooy waxe politique. Waxal politique mooy jéemoo def promotion, jéemoo wax nag nu politique di jaareeg yooyu wut ci xam-xam. Wax ci politique nag mooy li fi ne, mooy li société bi di dundi, mooy waxi société, li société bi dundi nga wax ci ngir yàlla jàmm am wala mu jaar ci yoon. Ku xamul nag xàmmewul, xàmmewoo dara. Léegi nag ci li nga ma woo mooy wax ci politique. Yàlla naa ko man ndax la nga man man mënuma ko. Bàyyi ayib juróom at ca kanam wala juróom benn at ca kanam, yàlla dogaloon na man ak yow ñu toog fii di waxtaane yii. Fukki at ak nangam ca gannaaw, manaa wax ni juróom benn wala fukki at ak benn, man ak yow toog nañ fii di waxtaane lii. Ca diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade, ca diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko. Tey nu ngi waxtaan ci ñi fi nekk ñëpp, ñoom ñëpp ngi fi. Macky Sall nga fi bokk ci, Abdoulaye Wade nga fi bokk ci, Ousmane Sonko ngi bokk ci ñu yokk ci jomaay Jaakaar Fay. Lan daan wax booba, lanu yaakaaroon ni moo taxoon ñu doon wax tey jii la gën a war ci nun boobu, ba léegi ñoo ngi jéem a teg réew maa ngi jéem a seet fu mu teg ab tànkam mu dëgër lool. Ñu mën fee teg muy kenu, ñu ngone fété ak muy ndëggu ño xam dañ ci mëna taxaw ñu ngone fété ak muy ciélé nga xam dañ fi tek yéek benen yéek benen yéek benen bo bani ag boba ak légui sa yuñ jappé ni tay ji mom amna rek mu rérnu mu melni dafa am luko jaxassé li nga wax nak luma ta bayyi xel la jam rek kay mujju waye day ag fof xel yi dotunu dal
0: deug la
1: dañuy jaxaso waxon na la ko fi waxat ko fi gis nga ñi ab goné parental wala perlit lum ci manti doon su toge wara namp jot mu bëgg namp du mëna jog taxaw day jog di daanu ñukoy tok ci jangal dox ci jamono ji muy jang dox jamono ji muy bëgg bayyi wèn dugub adina di lek ak naan nga xamne jamono ji mom da fay jang dox jamono ji ci la wara bayyi nu tudati parental la ci la wara fer jamono joju moy jamono jaxli deug goné fofu moy jamono ji gëna critique ci goné ndax day bayyi wèn bëgg dog lek day bayyi baram bëgg dox day bëgg bayyi di nanam bëgg jang wax jamono ju graw la gis nga bu ci tollé mu tokamti ku ca kaw gis ndeyam ak bayam nek ci xulo aduna tukem fofu lañ toll fofu la rew mi di toll fofu lañ ñuy tek politique bi fi lañ ñuy tek sa suné buñu démé ba yaakar ñu del ci wat ak tégat no fofa buñu démé ba yaakar ni wala tay dé mom alhamdoulillah way sante yalla way tay dé mom xamnañ ni nangam di mom légui mom jeexna légui dal jamono ñu ngi nek ci jamono donkassé gi fi mu nek rek ñu déllo wat no fofé goné go xamné ki dafa suñu ndey ak suñu bay nekkat ci xulo nekkat ci xex suñu aduna tukéti kenn xamatuko tay bu fekké ni wa politique man na no bayé lolu sa bu ñu bëggé suñu carte sa bu ñu bëggé wax ak nun da na no won ni ñom jamm dong lañu am ñom bëgg réew mi dong lañu am bëgg défar réew mi kessé lañu am bëgg jaar ci yoon jaaralenu ci yoon dong tax ñom réew mi dong lañu bëgg réew mi dong moy seen xalaat aduna ñom ak seen ñooñ waye suñu démé ba nun no am yaakar ci kenn ci ñom wala ñaar ci ñom ba ñett ci ñom ni ñi kat seen and bi rafetna ba jox leen lengue yi wala jox leen réew mi ni leen wala réew ma ngi du yag tuuti ñu gis ni ndeke yo ndeke day melni ñan doon xarab nan sanni won sax ñoy tane ñen ñi dañ lay wonni seen bop rek la soxol ñi ci dess dañ lay wonni ñe nga xamni nun seton nañ leen ba xamni ñi mënu no yor sanni leen ñoñ lañuy jëlat ñu yoratino baba ak legi ñu nekk ci nun nak nun nu xaj ñu ñaar ndax ñom dafa melni lolu lañu mané nun nu xaj ñu ñaar bu ko defé ñom day ñom duñu réro sax ndax xam nañ lu réro bi di wañé waye nun noko xamul nun nu nek ku nek ci sak lang di sann sey monom xeer nun suñu bopi toj suñu bopi bay di toj suñu bopi ndey di toj suñu bopi dom di toj suñu kër di yaq suñu njël di manki nun dotu nu liggey nun dotu nu nek ci wax ci ñom légui waxatu nu ci réew mi ci ñom lañuy wax fi lañuy tollu sa su nek ci politique réew mi dañuy dem ba nek tunu ci deug wax li doxal réew mi dañuy nek ci wax li leen di doxal ñom Sénégal dotunu ko tuddu fi mu nek dewan nañ fa amon na jamono jo xamne ji Ablaye Wade dong lañuy tuddu ak Macky Sall réew mi faté nañ ko am jamono jo xamni ji Macky Sall dongu lañuy tuddu ak Ousmane Sonko fi mu nek réew mi ngi ci jomaay Ousmane nun funu jëm ku nek nak ci nun di jema layal sa way japp ne sa way am deug li xew moy man ci man ay waji bu balawñu ci gis deug moy nu and yor rew ndax nak deug li lan nu digon kenn ci ñom digunu li bayile ndax da no waxon nako tubab ba dan waxe qu'il vente qu'il pleuve ou qu'il neige dana yor senegal monam lu ngelaw li tartar lu taw bi tartar lu eug bi gud sedd du tema yor rewmi kon lay amul lay jeexna amul kiet aletax ma dew yorumako amul letax defumako amul letax defumako dama waxone ni ak num man ti deme dana ko yor te li la gemone man gumuma len lenen ludul li ndax bo fekkone ni bo newon nga ma bamou dess rek duma la ko jox barkep serigne touba kenn ci ñom li ñuy wax ni tay nan nangama tax defuma nangam barkep serigne touba buñ ñu ko waxon ci tambali ba dun len ko jox da no ñew ba tay ñu dun koy doora wax bëgg nak nun nu fekk len ci di len wax aka wutal len wu lay amunu lay ci sap gis amunu lay
0: deug la mom
1: amunu layu takalo amunu layu baña jor rewmi amunu layu baña jammo amunu layu baña genné indi jam ci rewmi ba ñun ñan ñu melni nun man ak yow kenen ku melni nun di jaxlé ndax nun duñ ci dem noko doon waxe faral nu
0: samba
1: waw
0: warunu ginaaw bacc
1: warunu ginaaw bacc nun duñ ko ci def nun duñu farak samba di wagn ginaaw bacc duñu won ginaaw bacc di farak samba
0: deug la
1: ndax nun rewmenu ñor te ñepp doomi rewmi lañu kenn ku ci nek war ko yor kenn ku ci nek bokk ak nun kenn ku ci nek melni nun bokk ak nun suñu doomi ndax man warna leen wax deug ku melni man ak yow warna leen togn sax ku melni man ak yow ñom ñaar ñepp la mat bay ndax rewmi ñu ne ku fi 1970 fekkul nga juddu matna la bay lu bu leer lay wax amna ño xamni ñi nak bamay juddu ñom ñu ngi ami do mat nan ma bay samay baye nga fi ba legi nak samay ndey ya nga fi ba legi ñu ngi fi joge kon seeni mam seeni baye ak seeni mama fi ne bari fi lol ay magi jëm lañu nak ndax bo juddo bo sol sa dalu baye mu yam ci yow kep lu ko war war na la li mo am yalla nu indi jamm ci rew mi dajalo bi di yuxo dajalo bi di waxtan lu bo nak di waxe xulo di waxante lu ñaaw ku nek yor so lang ku meena wax lu rafetul rafet wax ko ko la wax lu ñaaw wax ko manon nono soppi tendance bi te teewul lañuy def ñu def ko ka bëggoon di wax musiba di wax jamm ndax nun wa rew mi saga ke xaste taxul ñu yaakar leen ah yaakar na ko de man de ku melni man wax deug yalla ah non man de lool la ci ñom la far it saga ak xaste ak di set lu nit manki ngir nga xasse ko ko ak lu nit njum ngir nga xasse ko ko lu nit bonle ngir nga xasse ko ko japp na ni loola ken du ko wajale yorum rew te boko defee bobom bëgg wané né yow ya fi gën mo taxit lu mu yag ñu déllu ci wat ci li
2: ndax la nga wone won nekul won ci yow li mo nek ci yow li feñ tay mo nek ci yow man defena colère buñ ko don set bay ay xam nga ni colère du tass xam nga lol xam na ni xam nga ko waye waxin la xam na waxin la manam wax day tem bu mu jag ngay laaj comme li ngay wax du deug waw colère du tass te colère gi ne am ak wa rew mi mo gëna deugar fouf colère gi nga xamni mom la jomay am ak sonko mom la jomay am ak pastef wala mom la sonko am ak pastef wa rew mi colère gi ne am ak ñom mu dal fexé ba mu dal fexé ba xulo du am xex du am woro man duma ngagne woro ndax woro day mëna am sa suné bañ ak lam ñu dëkk téewul sa su nek ñuy dajé jëkër ak jabar dañuy dajé ndey ak doom dañuy dajé lu nek day dajé kon ñaari xarit dana dajé ñaari and dana dajé dana tass dana lu né loolu man duma ci wax ndax ni la yalla bindé mbiram wayé ko leuré du tass du tass as gor du tass ko leuré ndax ko leuré sax munta tass da koy jëm rek kon li nga xamne mom lañ diggé ak wa rew mi mo waron gëna lèr fouf mom lañ waron gëna japp fouf té kenn ku nekk di bañ koy wax ya ki li ya kélé ndax kat nun wax dëgg yalla neexul ba neexul ñom ñaar lañu bolé won wax dëgg yalla ya lolo am dé li am moy ñom ñaar lañu bolé won bay ay buñu tassé buñu tassaro buñu woro buñu tagalo ñom ñoko def way nun suñu jaan waccina nun lan ñu waxon paquet jidil la mu ngi melni diiné islam bo ci xassé ni aslamtu nafsi nga dugg ci bo ci duggé ba nopi niko lo ashhadu an la ilaha illa allah wa khbati sede yi ba nopi lamu laaj mom ngay def te dana la nakari nak dana la sonal lol dana la tabje lol dana la nangam lol waye ya ko digé won lola ngay def te buma ande ak yow man ma dis gor wala ma and ak yow nako waxe ni yow nga dis gor man ma dis gor yow nga goré té man ma goré di do la té goré waru la té goré nak way yow man and moy yow bo goré dé man ma goré di ah da la fekkon goré di wallahi akay mam cheikh lo dugusina sunu xarit bu xataral mom moy borom wadjal nun limo bëgg moy ñu fexé ñi yor réew mi li nak woté buma woté won la ñu jitu ñom sax ñuy politique ci Ablaye Wade nañu fexé ak lu man di xew nañ fexé ba jamm am ci réew nañ fexé ba lek am fi nañ fexé ba naan am fi nañ fexé ba suñu doom yi jang nañ fexé ba yoyu am léegi lu ñuy mën ti def ci politique ñu tuddé ko politique waye li mom mënta ñak ci réew mi té loolu ak dal mo koy def jamm koy def léegi nak baye bonu baye ko non rek
3: barakallahu jërëjëf bi sumbu opon na ñak sajj mënu doono ñak sajju diwane mbolam li deglu xamne lis man ta faj rek man xam waye lis xamut mom yombut wax ji firnde la ci bo gise li nga indiko dañu bëgg Seyd Moustapha mi nga tuddu legi def rek na serigne ba defon bu de mom lañ tole tojor mu def na serigne ba defon rek djegali ñepp te ñaanal ñepp far ba ngom def ko wa ci geejju way def ko suñu bokku ñewelu ci geejju way def ko ñepp def nga xamne kep ko xamne mas nga japp na togn nañ la nga roy suñu mag ñu bax ñi def nañ defoon Serigne Diomaye ak Ousmane Sonko munu ñoo feewelu mënta nek nu no lank duñ ko nangu nu no bañ duñ ko def te dama yaakaarne ñom ñoonu nu kayle nu defar do xanga ko legi ñu ne ay ci defaral leen nu ñu ne leen ñun ñeleen waxon defaral leen nu nak no lank ñu def leneen lu wote ak defaral nu lank nan ko ci lut ak par parlo rek lan waxon rek ñu wonu nu wuyu nu yeenu no ba ndik lu massa japp nu bako and ak yeen ci la ngeen waxon far force la mën ta ñak def leen ko bu nu kenn wax leneen nak bu nu kenn deglu leneen def leen ko am deen loli la kilifu gu nek ci rew mi te beug lu bax lolé nga deg lol nga japon te ku ci def lu wutek lolou bis bo debé ci ñom da nga yedd te day la yedd ndax ko xamné biir bam bu démé ba dun ba ru tagalo te sax ku fa yenn saaju faju kon boy noy dara metti la kon yaakar na amna lo xey do ci ag am deen kon nu no bëgg ñu and and lien ngir yalla mystery and lien ngir yalla chef de service directeur and lien ngir yalla rew mi buñ andé rek lepp jak buñ yeneenté jamm lepp soti bu lepp soti sontu ndax fina lo man am té amo jamm do ko tal kon nak bu soti sontu ñun ñëpp dañ koy daal di mëna jëriño kon lolu nañ ci bayyi xel suko de ñewote tay ñi wax luy defal rew mi ñañ doon jox ay takal ay ndomba dembu de lama deg ñu wax ku ci nek la nga wax lepp baax te lepp rafet te yalla nako yalla deg te yalla ñu ci yalla ga ba duñ mëna def lu wutek lola bu teronte bi balen ko soxla wuñu ko te duñ ko nango Gaspar jeli xop tek ci musmusal da ne xal waangi ni beug gu jogi ci bene meulep nga sol di re di saga nan ko lank los bagn ko de Seigne Touba lank nako bagn nako bagn ko de sotit bobal ba tay ko ko beug defit du soti kon nan andando ngir yalla ak yonenti bi xana ñong ci cioron de buñ ne cioron na mbay buñ ne mbay jek bala ngay bay ruuj bala ngay ruuj am tol yo baye bo ruuje ba nopi jiw woy ji anam ana ku koy indi ana fu mu nek kagn lañ nukoy jox ndax yalla day neeg nit ñi dafa na yalla neegu nit ñi de kon fimni ni xamna ñang la takal ndom ma jëm ci walu laaju ci mbay ya am nga lo meuna liggey yo xamna fini ni wax waru la liggeyel ba am resultat ba bu neugën diwe ni fekk no am lepp ji lepp te lepp ñor loloy jéxal ciowli ñi jëm ci walu courant ba ñonu ñi jëm ci walu kër yi tabax nonu kenn ministère bu ci na lañ la denk nga taxaw ci tém rek daal di seug rek dox te baña gëssu fassiyene liñ la denk nga doxal ko ba nga xamne ndax président bi neena nañ ko defal ki bilan dañ ko xolal yoon ñi jaar ba niñu soxale ko lool wax lool rek la wara wax ñi takkal ay ndombay takki lool rek lañu wara def Sénégal yi ci gungé lool rek ñom war nañu juk and ak ñom ci gungé ci loola loola buñ ci nekké duñ tala xuloté kenn dañuy liggéey rek té ku sëgg di liggéey té siggi sëgg di liggéey té siggi bis bo siggé bo gesso gis lu bari lo romb lo xamné da waron yaq nga défal ko gis nga sun mbokk firro yi buñ naaf yi bay dékk man nañu dugg ci tool dir sëgg dir nga xolé ñu né ci digg lu té luñu romb dékk kon nu bayyi wax ji am mustabaax te du bax nu liggéey ngir jëm yalla waye nu yéneenté jamm ngir jëm yalla bu ko défé lool rek bu soobé yalla sénégal lay daal di jëm kanam ginaaw bu nu siaré nak maam cheikh lo bu bax te diko ndokkel momit ju liggi ma sha allah mo fi nekkon bu ko défé rek sénégal jëm kanam te lumay li buñ ko defu dañ am kersa du ñepp dañ ni yedd waay rew mi na kenn ku nek jël omam suk talal yaay xom ko jakkor lo nuyu ko ne ko dañ andal defal rew mi nan ando nonu ñepp defal rew mi kilifa go ci agatan ku señay yoxo bu ne yalla ara nga mune mangi lo bëgg ma defal lako lol dal lan ci doon duggé tay no dugg nak ci dam loy bëgg wax
4: né ci dédé yow nak lay dégglu kay waaw waaw la yow mi la bëggon dëggal
3: wax kay dama xamné li buñ ko xutoon kuy diglu déjà japp né wax politique buñ ko xutoon kuy diglu day japp né dama mer té yoy buñ ko def señ abdoul moñu ci yaron bu yag waye dañu bëgg ñu xam li xew nak lepp xam nañ ko motax ñuy xol li japp né bax na ci lu diko waxtane li rek ma waroon ñu jëk sumbu bobu jubli ci wajal rek waye wajal ñi wajal xelé yi lolu moy solé moy solé ki bu ko den nak légui nu ubbi nak antenne bi liñ ci tek liñi ñew di indi mo nuy ubbil buntu liñ ci tek nu nat niñ ci jamm ak salam te man wat nay wuy ci nañ ci jamm ji ak salam ji ku ñoo ngi nuy yaay radio bi bu baax soxna me tek njabota bi yep te diko wax di nuy baay radio bi di baay ball ak njabotam yep di nuy docteur serigne touba bi ak baay samba ñang ci keur ñang ak sa mam joji ci jeldu de sa bay bayan ma ak sunu bajjen magat njay ak sama yaay umi ja wa way bay ousmane ak bajjen bu su ñom ak wa kar ale yep di nuy bay mustapha mbaw bu bax te diko negandiko ak bay am di sal waaw ak ndongal takko ñom nuy bay samba job ci touba te diko wo ak wa monsieur mamballe seigne abdoulah an mom tam boylul dara ak radio bi ñoo ngi koy wo xamna biñ tuddé lé ci walu nawet fi do néna teureut mo ñu koy nuyu te diko négandi ko te diko wo ak mbolam ñi nga xam rek dañu bëgg lu baax dara jaangi di talal ñepp lox dara yi bëgg dara yaako te xam ngeen ko dab leen nu yeen ñepp ci 88 628 06 18 bu ko defé rek nu dolenté soññanté ndax jamm jégué na tégué na ñu dinu ko négué té fo dem fekko fa té loolu la way di wuti mu teul ba moy jamm ak ayom ba xam waye jamm melna melakan wo xamné lu way am té amoko da nga fatte loolu ba am jamm kon na gannaaw jëriñal lepp kep ko xamné ki togg duñ ko jëf té am xélam xamné na jamm do nga ko jik kon lu dess 88 628 06 18 yeen ñepp daf ci lenn ci jaamu ji seigne mustapha sey lo yendi ci jaamu ji momit di ci nuyu nak suñu sam momitam ak mbay njaay ñom ak wax deug yalla ba ibrahima jeeg ñom ci media nambar ya ak ñepp ñi bëgg lu baax rek ngeen fekk ci nu ci 88 628 06 18 ñu xamne jamm rek ka jégué tégué ñu di ñu ko déggé té fo dem fekk ko fa kon nak kan mo bañ jamm mbokk yi basu
4: jere jëf no no ngi nuyu sama xarit ba ma nekkalon ci total wala sama ñattigé Ablaye Diop dang koy nuyu dikoy ñaanal yalla defal ko jamm wa juma jappalé juma tété juma yërem waye la jo xamne ji buma moma façonné melni ma mel rek ndax moma joxu fit moma degeural say tank lepp am ko mang koy nuyu dikoy ñaanal jam waye ma ngi ñaanal suñu xarit ba ñu daan andal cheikh mbodj momitam kenn la won sama doon sama collègue gérant ba légui ñong ko leer gu mag dekk ci ties momitam ñong koy nuyu bu baaxa baax dikoy ziaré baye ayib ay ay li day wax nan ko fi ay yoni yon wax nan fi ni senegal da am chat lu bon te metti gis nga serigne touba alhaji malik alhaji ibrahima nyass waw ak Baye Niass
1: ay lay señ amari ndak man nga ko lim nonu elage oumar tall si madani ñom ñep fim nek man nga ko lay bamu jeex nga tambale ko ci ngalandu juuf tambale ko ci bales jagn fimu jaar Cheikh Anta Diop Léopold Sarr Senghor Modou Dia mak ñoñe nga gis galandu juuf ñu bari gis nga ñi rew muñ ma sa ngab kenn ku nek def ci la nga wara def wurtu mujje ni rew ma wurtu mujje ni ndax kenn ci ñom ku ne defar na aduna ci ñima lim waxuma nak ñima limul itam nak da fatte len ndax buñu juddo ba nu nekké réew mi ba légui bolo lañ ñu laaj tuba bu ne ak lu nekk ñew na fi jëm no xajalé def nañ ci nun lu ne ñu dëgeur melni ñu mel même diiné yi tarixé yu nekk dugg nañu ba fi mu nek ñung koy waxtane waye nun nu taxaw ni ñu taxawé waye da melni nun duñu dem bu ñu jéggé ñaaré jéggo dox day melni ba fi mag ñi joggé ba légui ñetti jéggo la ñi jégg déllu gannaaw gis nga bo démon ci Europe
3: waaw
1: de l'Est ay réew yu tuti ay Moldavie ay rew yu ndaw Tchécoslovaquie yo xamni matunu million da nga fa gis rew mu matul million nit ngay gis rew mo xamni mi matul juromi million matul jurom ben million di wax ñetti lak nga fa di wax wenn lak nga xamni ñom do ngay wax lak wo ay rew yu developé lon yo avancé Sénégal di réew mu ndaw fukki million ak juroom ñet am souf su yaatu am lepp nexa défar lol nexa défar lol nga xamni kenn ko xamni ki yalla mayna la duggal la ci xolu réew mi nga dugg sa xol réew mi nek ci rek man nga ko défar juroomi président nga fi ak nguur yu bare bare bare sa yun jappé ni réew ma nga jaar yoon ñom ñiko warona defar delu ci xiro ko ngaayo balance fa nekkone kus neew ndoxum duggu ca yaq sulf te wolof neena ki wara defar bu yaqé mu ñaw wolof neena ku la wara atté bu la sétané sot la ak yenen yenen yu mu wax nu wara defar wara defaro ba nun sax ci nun fi mu nek ni amna emission yu mel ni bokay wax nit ñi duñu and ak yow ci jammo khalas man na am sax kenn wola du wax ci li ngay wax nan la sonko mo yaq rew mi kay mo warona def nang wala mu la jomay kay mo warona def li mo warona def le nga gis ni par par lo day am do wax ñom ñaar do wax rew mi lu fi nek do wax li ci ñor waye da ngay jëm wut ko yakku gi yep koko badte woor la ci sa digeunte ak yalla ni responsabilité bu ci ki nga wax am responsabilité ki nga faral am nako ci response manes nako lim lu modou def ba nga man ko wax samba def nako te nga nopi ci te fekkon na la fi biko modou di def nim la fi fekke won biko samba def ni la ko ni fi la ko fekke nun ñu yobaleenu ci ba nun rew mi ñorutunu nit ñeenu ñor nun ñi rew mi warona ñor sax nun muy sunum rew ñu dëkk fi amunu fenn fudul fi nga xamni ñun mu amunu dara ñom buñ doon dem sax yobale sunum xaalif gis ngeen ko ñi fi nekkon president afa ñi fi nekkon ni ministre dëkkatunu ci rew mi dem ñi ni wax sax dañu daw dañ leene ji ñu daw sunum xaalif lañu yobale ñi dawul yi sunu xaliss lañu yobale ñi giñul dara té ñu dem yit sunu xaliss lañu yobale
2: président yi fi nek suñu xaliss lañu yobale té ñun ñongi di lek ngogn ba légui bay ayib ba légui wéso guñu réré ciéré añalax mburu mo bon mi ci lañuy ndéké té bër sax amu ci té ñun ñu nek ci ku ñew ñu faral kenn wacc ka ca dess té xamni ñom ñepp la té yalla yalla mi wallahi yalla xamna ni ñom ñepp la ndax ku ci ñew ku mënti doon sétal lang yi lim leen kanu fi tégon lu metté metté metti mo nga ca gannaawam diko taccu té nan ko yewa té koko xam nga ni ku and ak koko ando ak nit 88 628 06 18 mbok mi bismillah
5: Assalamualaikum.
2: Ah mbok mi
5: ah assalamualaikum
2: Waalaikum salam no tudok fo ñu woyé
5: bay modou jeri ci lekk seen
2: wa ah bay modou jeri
5: ah ma ngi dëgg
2: dëgg dëgg dëgg na la sa dëggante xarmé waye waye waxal li ngay wax rek88 628 06 18 mbok mi bismillah allo
5: allo waaw bay balla gam tuba
2: bay balla
5: allo sar ngara jam
2: bay balla ah bay ay bongo bay bu waxal ak bay balla waaw
5: wax nga wax def re
2: ndeysan
5: ñu ni da nga wara set li ñu def ko kenn ku ne nga di wëb diou te kenn ku ne sa bop re nga nek
2: hmm
5: kena ga ci sen bop do nga lañ nek kenn ku ne sa bop do nga nek rew mi ñu rew soxla ci rew mi
2: ndeysan
5: sen bop do nga ci lañ nek am lañu teew rew soxla ci rew mi
2: ah day na war
5: ñani xiaré tepp ku teew la nga jam nak
2: ndeysan ndeysan
5: way moor ci rew man ko xiar lu bare bare ko nga jam
2: ndeysan ndeysan
5: ak yeen bu sal keur seigne fallu mer fek mari la yeen fa fal ko ma jemul tepp ku teew man xiar nga jam baye man ko xiar lu bare espace ko am soxlo ñu nga xiar lu ñaan jam
2: ndeysan ndeysan
5: serigne fam la kon selu mbax yalla fi ak di yir ko yow sa di yere defat
2: amen amen amen bay balla jeng
0: amen
2: def len ni mom 88 le 628 06 18 bay ay
0: serigne cheikh ali mbake yalla fi ak ti wer jere jeuf bay balla kon bay modou ubbi na buntu bi bay balla ñew kale ko kon def len ni ñom da melni amna ko nek ne li di ñew
2: 88 628 06 18 mbok mi bismillah allo
5: salam alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah mbok mi notu dok fo ñu wo
5: docteur serigne touba fouti ali
2: wa wa docteur ngok diagne
5: waxe lolo na mon nañ la
2: ñala raw fouf
5: barkallah mbayang ci jam
2: ma ngi sant bu baakha bax te dila ko yene
5: alhamdullilah tabarakallah
2: jere jeuf
5: Alhaji Ayib ni def mbam ci jam
2: Baye Ayib ngi ni baye
3: bu sante Allah sante la jagn docteur
5: man de tay ji dina wax ci ñetti mbir
3: bismillah
5: lool di wax ci tuba bi wax contexte
3: contexte
5: contexte moy li jamono bi ni ni mel jamono bi ni mel de man de yaakar dafa tax waaw ndax amnay jamono amon nañu yaakar lool ni dal sunu ëtt bi da xamne ci lañu jiddo ko lañu magge luñu am ci lañ koy am ay kilifa yu bari jaar fi kenn ku nekk def la nga man ñu ñew ba ci jamono bi ah ñu amaat yeneen kilifa yo xamne sunu yaakar sax tu la ëpp nak ndax ay ndaw lañu jang nañu am nañ xam xam wanti seytane mi nga xamne du baye nit ci ben place def na lo xamne ñu sunu yaakar yépp ñu tan tax na lool moy contexte bi li waji wax tank nañ nek fi naan diw la diw la dedet loolu guddal ak jël dong la cheikh du amé wala xolo am da ngay fexé sétat mu situation bi baax moy lima doon wax kéro ci kër gi bay bi nek ci kër bi dom ji manam taw bu nek ci mu jekki jekki deng ma ka dom ji genn bay bi bu ñu bay mi dem ndax kenn ku ci nek do genné di nga séti wat doole te doole joji do ko amé xexé dom du koy def kër ga namu neex won do tu neex dañu wara taxé ba ñi nga xamné ñoy dëkk ndoy ci am kaddu il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard le tuba bi wax ndax ñu sénégal bi li ci nekkon ci ñaan lo wax na ko legi mam alhaji malik si rabbi allah taala am imam allah yo du kunte ndiasan cheikh ahmadou bamba khadim rasoul sul yaakar tay ak ëlëk li ñu def ci dey ñu yaqku de wante saye bi mom mëna ñaan man dal dama lancer un cri de cœur mu képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi te bugg réew mi te buggoo dunde réew mi waaye da nga bugg a dundal réew mi jëlal sa tànk sa dal jëlal sa kaddu ndax ñu ndox tuuroo am bàq bu dunde da ngay rootiwaat
3: rootiwaat dëgg de
5: te jàmm day moom moo rafet ci àddina rafet ci àllaaxira lépp looy am te amuloo jàmm doo ko lekk doo ko naan doo ko tal te li lay gis nii bay bàlla jëng doon na wax ne nii xeeñ fàkk bul de waaye xeeñ ci ndi ñu ngi mel ni ubale ne loolu si tal fexe nag jël ndox sotti ko ci ah man de moom laa gis ñu ngi mel ne ab docteur bu malaat ñëw ci moom ñu naan moom de malaat bi jëng ma suñ tool mi ngi xëm mu ne ah waaw kii day jaratu dog fee ma ngeen bàyyi ko rek déedéet urgent la daawa jël sa bidel perfusion daawa jël sa hydrocortisone ak garab yooyu nga xam ne doo ko defee mu xëminu sa oxygène ñoo nga door ko ci mais tuuti yàlla dimbale ak kattan mu jóg kooku du jógee mën naa jëriñaat leneen loo xam ne da nga yaakaar woon ne du dee woon tey dootu ko jëriñ kooku laa toll moom maa ngi woo ñëpp ci jàmm maa ngi woo A ak B ak X yeeg Y yi leen wër
3: waaw
5: bu ñu dem di ubbiwaat doole ngir ñàq li ñu defar ndax l' histoire retiendra que dans les années telle et telle telle personne et telle personne au lieu de travailler pour le bien être du Sénégal ils sont en train de se chemin jusqu'à ce que le pays sombre. Loolu baati tubaab lu ñuy tuuti waaye lu ñuy wax lu rëy la. kooku daal laa mën a yem parce que xol bi tooy na tooy boo xam ne. yaakaar gi daal lu def nag ndax ñu fi nekkoon def li ñu def suñu abdoulaye nee na woon jàmm day rek a fi am dañu fexe ba ku fi nar andi beneen lenn dul jàmm ah lu sëñ ba waxoon dit ñu jóg dama koy waxi wàllu la wax ñu du yàlla la du dañ waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah.
3: Waaleykum salaam wa rahmatullah. Docteur Serigne Touba bi faj na ñëpp faj nanu faj na mboolem ñuy bàyyi xel daara yi tool bi ak liggéey bi bilaay bàyyi Samba Diagne wax nga dëgg waaw at mo bi seigne abdoulaye di wax lolou baye mi dun fall yalla nako yalla yeureum bobo mo nekkon ministre la won dama xawut ban ministère la séré won waye bo ti ministère yi gëna na kawé ci la bokkon té magal la won nuyu ké ba nopi
2: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
6: salaamu alaykum
2: alaykum salaam wa rahmatullah mbokk mi notu do fo ñu woyé
6: baye mustapha mbaw lo luga sanké basidou
2: baye mustapha mbaw luga ñu ngi lay
6: nuyu sanké basidou
2: waaw kay
6: ma ngi len di nuyu di len siyaré
2: ñu ngi lay délo siyar bu baaxa baax baye ay ba ngok waxal ak mom
6: waaw baye abi boulay
3: baye mustapha mbaw
6: ma ngi len nuyu di len siyaré
3: ñu ngi lay délo nuyu té di la délo siyar nuyu tam mbaw
6: yak sa baye bobu nga bokkal plateau bi
3: waaw di baye ousmane lo
6: baye ousmane lo ma ngi koy nuyu di ko siyar
2: ma ngi lay fay
6: wax né ma ngi do top émission bi ma ngi koy déglu bu baax
3: ñeen lool xam nañ ko
6: li ngeen wax lepp deug la émission bi nak wajal xalé yi lu tudon waye legui boole na ci wajal xalé yi ak wajal magni wajal xalé yi ak wajal el magni émission bi legui lool lu tuddu
3: deug la de
6: ndax li ngeen ci wax lepp deug la ñom koy rafet lu bu baax
3: deug la mbaw
6: delu di len siyaré
3: hmm
6: siyaré oustaz mam cheikh lo
3: neena jeure jeuf
6: siyaré seigne ibrahima cissé
3: hmm
6: siyaré seigne aliou ndjay
3: waaw
6: wa ñi siyaré walé mesek
3: hmm
6: waaw di siyaré badjan fama fall touba
3: djemul wax nga deug de
6: siyaré bay balla jang bu baaxa ba
3: hmm daw
6: ñi siyaré ce oustaz mam balla ndion ak mbollem oustaz yi wax santé radio bi rek yep ñi ngi len di siyaré
3: yep ñi lay dégg
6: waaw ñi ngi siyaré baye ak ma sa ngën sar baye ma sambalo ñi siyaré baye ndi sall di siyaré baye modou djéri ci la delu ci wat di len siyaré di len xamal ne dal man seen waxtan wi mom wax deug yalla d'accord nga ci
2: ndaysan
3: ndax yalla
6: lol ndax dal urman dal li ngeen wax lepp deug la
2: jerejeuf
6: yalla defal len jam defal nu jam
3: amin
6: ma ngi siyaré seigne cheikh mom seigne cheikh mbacke mom fañaleyu
2: ndaysan man nako de
6: waaw di siyaré seigne khadim mbacke mohammed
2: ndaysan
6: di siyaré seigne mustapha ndjay
2: waaw
6: di siyaré khalifa general seigne muntaha di len ñaanal ñom ñepp guddu fa nak wër
2: amin yal ko naaw
6: waaw delu ci wat dal di wax ne émission bi dal amna solo
2: jerejeuf
6: waaw naka jek amon na solo waye tay yi mo ci raw
2: jerejeuf
6: ma ngi nuyu baye ousmane bu baax baye ousmane lo ma ngi koy nuyu bu baax
2: jerejeuf
6: ma ngi nuyu baye ndjay touba aussi fatte wu moko
2: wax nga deug
6: jerejeuf
2: barkal mo
6: to yalla defal ñu jamm
2: amin
6: jerejeuf
3: mbaw
2: barkal ma sha Allah
6: jerejeuf
3: barakallahu fi kabay mustafa
2: ka bax way
3: turu yu na borom kuñ tudde mustafa no rek nga mëna def
2: ndaysan
3: du deug
2: waaw
3: waxna deug
2: waxna deug kay waxna deug
3: daara ji da taxway bobu rek lay taxawé dé andu nok samba wonu no ginnaw bacci dono bëgg ñu xamné ñun ñëpp défar gi ñun ñëpp la war bu ci njumtu amé ñun ñëpp buul ko barké
2: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
7: assalamu
2: alaykum salam mbokk mi no tudd ak fo ñu wowe
7: baye ousmane ya
2: ablay lo tindo ablay lo
7: ñen di ziar baye
2: da lo ziar bax ba
3: le delo ziar bax lo
7: di ñaanal seen ñam yag fulu
2: ndaysan
3: ndaysan
7: dem ko ñaanal yeen bolem ku len
2: yekatul kaddu gi tuti
3: ñin do
7: nga amna solo
2: mashallah ndaysan
7: allo
3: wa mo ngi rek lañu deg ngi
2: lay deg
7: ko nga amna solo ñu koy rafetlu ba
2: jerejeuf
3: lo
7: yalla do am ci rew yaakaar tam ci
8: ñaar ñi am mon lañ yaakaar waye dëkk dëkk japp seen xand ñu commencé nañ jaaroon nañ ci ak mo jaaroon nañ fi ñi naan abib jam jaaroon fi ñi naan ak lay wat boba lañ xam ñi ci seen tank dañ leena bayiwul na ba neen bayiwon mom xayna and bi dina dem ba ci kanam waye ci nonu dembu nga xane ci ñu doon wax ay toré la nak yoy yépp ñoo leen wër di leen jaxase ba ak jéro am ci waye ñi ñaan dal yalla ci tural ñu ci ba lepp mu di ci jamm rek ñu gal dim ci kan ñi rafa leen so baax baax baax
9: jërëjëf jërëjëf lo
0: amin amin
9: lay lo ci tindo di baye
0: waaw wax na deug jërëjëf señ Abdoulaye lo waaw non rek la na ñepp wax lu bax te ñaan ko yalla lu bax rek la xam dafa yalla mal setané na bu lu ñodi yobbu waye li yalla am mom moy lu bax jaamam ñi ko gënal ñepp jaam ñi ci bëgg lu bax rafet yeene ñoko gënal nu jël ki ba
9: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah allo allo mu ci bir na yëkëti cadeau déggnu la dé ñun waaw kay
0: waaw
8: ok ñay né né do
9: waaw kay
0: waaw kay ñu ngi dégg koku ba
8: sidi ñay sidi fa le suwa pa na gar bi gëna mo
9: jere jëf fay
0: la ba sidi bi la ñu yëggu fay ara soxna ami ñom
8: ok ñay né def lu ba ba fa né def xono
0: ñi sant yalla sant la
8: jere jëf balal akbal ñu xal ñu bal
9: jëgal amen amen amen bal nañ lu bax
8: dafa len wër gu wër nak aji fay tok dem inshallah
0: ami barke señ touba ana soxna ami
8: waaw waxtaan de am na solo lo bayma sama wax lako ci jël ben nga manam lepp di ñi ci ginaaw rek nit bo am boy and ak nit miram la ngay xol ta ke ba diko wax am nga lo gis te kele ci waxo ko lu na mu lu beuri lu yak dafa di kat ba association yi ci ak tayri ak leneen ak yeneen yeneen aduna bu ndu add di wax deug di ko li li app solo rek moy la nga wax la waxal mo do wax ko lool waye sa yo xolé li interpréter rek baye la baye ngi def mais de ma ko ci dugu yamb lay defé ben reul bi ci def di len dolé yar baax baax rek di wax tamit di dugu ci sama transport bi wax ci di bay bay bay magar garu cher bu tuba am bay bay nation bay xal bay bay la comme chef transport bay bu bay gas dar jelo
0: deug la
8: di ni fa waxe taxi ap sek ñom wax deug yalla ak abdou am dong mostar li xewit moy gëna dëllu ma rek ñu gëna am conte gas sank sun dëkk bi xamna ñu amna lo xamni ñu ma defara sun bop wala ñu ko jubatil di gëna dëllu wat rek gëna sa situation yi ci développé ak ci gosserie ak apanté ak ñepp rek ba ci dina yi ni andal xamné tamit dina la leen nak lo xamné yaak xamna nga xam ko agent mom ñepp la ñepp ci ñepp la bax bu ko defé yalla ñu dimbalé day dikkat ci wax ji ma waxo ci jël ben gi rek bay ma salaw mom da ko wax ci commencement ba la ngay gis tamit ba diko wax tek kele do ko xolé ci ki nga nekkal gis ko ni ci waxo ko lolou day baax bo xam dafa lepp ba ñu ngi leen di dolé ñaan lu baaxa baaxa baax di ñu gis am ay bana ci madd salam ak liman ñang borom kërëm di ñaanu señ dam ba na jëriñ ci ñu ko jë yalla ya ko fa ndax juma ji yalla defal na ko commencé wat nañ ko mo yor taxaway bi
0: alhamdulillah
8: di ñaan yalla ak lepp inshallah
9: jërëjëf jërëjëf fay jërëjëf deug nañ lool deug nañ lool ci cadeau gi
0: bay sidi chef de gara su gédé
9: ndeysaan
0: soxna ami ak señ imam ñang borom kërëm
9: ok ndeysaan
0: wax na wax ji jërëjëf bay sidi wallahi ibrahim ndour ñu koy nuyu
9: jërëjëf 88 628 06 18 mbokk mi bismillah bismillah
10: assalamu alaykum
9: wa alaykum salam ndeysaan koku de sunu
10: yaa
9: ndeysaan ndeysaan
10: baye ni nga am jam
9: ah no ngi sant bu baax way di lako yene nak
10: barkel waxtane amatu na solo
9: ndeysaan
10: ñi ci jaar ñep ñu ngi leen di tel balla jeng bay balla jeng
9: hmm
10: bay Mustafa Mbow
9: waaw

0: ay wi fek yang koy deg ci sa nop muccu go ci
1: ak wer
0: ñu bare ngi wax ay dañ koy def ni bu ko defé mu def ni après ñu def ko ni ab def ni bu boba yow loy def set ko parce que demb rek fi ciowlu fi nekkon lak geek ciowli tay ji ñu ngi nan ray nan 80 ah lu ko rey kenn xamugo dafa am luy dem di dem ba li dik deegi amna mu nakari lol way tambali wul ci deegi da ca mujju dafa am lu mu fu mu jaar difay joge difay jaar ba deegi am nit ñi nak dañu bëgg fatte fi mu jaar yépp atté deegi duma da soti
1: deug
0: gis nga bu ñew fato ci ninu gëm bañuy défar mbir yi xamna né bay señ
1: mam cheikh
0: nga may dig kenn du atté deegi fa ñu jaar ba deegi am fa lañuy atté deegi des ko atté jaar bi lañuy atté li waral deegi lañuy atté kenn du atté deegi yalla li waral deegi kay lañuy wax fofa nak tank ku nek tank ñu bare nga ci
1: deug la de
0: jeufi ñu bare nga ci responsabilité ñu bare nga ci kenn duko nango tuddu nak farfar lo be tax waye yalla mom fatewul
1: da
0: te du faté
1: ba faw
0: ni mom
1: an nga ay
0: ceddobe wax nak hey
1: baraka
0: serigne bi waxul waxi ceddo la wax
1: nak waaw way aduna ci li nga
0: ay and nga ci ndok
1: badjet bintou mbay de na la worne sa bu nu degeete da nga xamne pikine nga nu
0: waaw mom da xam nga am bayen la mom modou jeri ci layam deg na len ci tabaski bi deg na len ci tabaski gi mo ilay la la
1: am kay kero ñuy tojante de ray ray ba chiche sax mo alxames
0: waaw
1: nga xamne yoyu rek soufi lepp yemon ñu dundal ko
0: xulo jeex na xulo dafa wara jeex
1: lo mbay silla djom njay sar si ak sise ba ci mbacke ndaw mbacke jeng fal jeng gamé rek buñ ko dajalon ba peg rew mi dongo bon ciamon andi djol ak serer andi waaw andi pel ak serer law bek pel sori wut wax nan ko baye ba benen non rek
0: dan ko motuli
1: ndax dul len baye rew mi ngeen yakko non lank
0: duñu baye ñen ñi yak rew mi ñu yak ko te du am ci kaddu te duñ ko wax nun ak ñu mel ni nun fawu nu genn ci
1: mala ko wax
0: bu fekke ñepp mënu ci genn it waye nun ak ñu mel ni nun lañuy set nun nu genn ci ndax nun li nu ñor moy rew mi
1: billahi
0: kenn ci nun sax ñoru nu waxantum la ak ñoo deug nga wax ji
1: mako deug
0: kenn ci nun sax ñorunu waxantum la ci ñoon ñeneen
1: deug
0: rew mi dong ci mbir mi moonu ci ñor
1: ay kon wassalam jere jeuf lo kon mu doon wajal ñi wajal xele yi mbollem ñi jottu ñew kenn ku ci nek bu fi yemon sax liñ ci dund am nañu ko ba ci sun badjet bintou mbay mi mu jeud dug nga xamne kenn ku ci nek li nga wax rek eppon na ñak wax nit ñi diko deg te adina bepp ñi ngi lay deg nak te na la woor ne lu hay reey sir la tabar lay muju ñi négocier waxtaan jubo deggo wul leen jamm ci rew mi diko wax diko def ñu di leen roy ku fi bëgg leen doko am nu day no ngi ñaan ci maggu yalla barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun rew mi di senegal lu ne la señ bamba ci di achim malik ñom daj ba senegal doon senegal gi ngien bëgg xajamal seen liggéey bi koko bëgg def da nga du bax ci yow de
0: dama bëgg am luma jéxalé
1: wa kon nak man tagona wa salam jéxalé lool
0: baal leen ma rek ma jéxalé ko ndax dama bëgg dama señ bi ak ñeneen ñi dañ ma wax tay lo xamne li dama ko bëgg léral xam nga dañ ma daan nurolé ak num tuddati irandaw irandaw mom def na lu mo def yefam ba nurotunu dok man sama yo neeku ci mang ci nama melone legui dañu xey demay nurolé Mustapha Ndiak Saré dama bëgg mu yonne ma droit d'auteur ndax dañu ne ma man dama nurok Mustapha Ndiack Sarré te Mustapha Ndiack Sarré mako mak man mënuma ko nuru mom moma mëna nuru ndax man nekkuma fi dundu ba mu juddu mom ma dikoy nuru man tane kon mom moma nuru moma wara yonne droit d'auteur waye man waruma ko yonne droit d'auteur deug na nanu ba mom moma nuru man nuru mako lo rek la bëggono ndjorawal jamm
1: kon dig dajé alraba juroom ñaar waxtu japp rek juroom ñent waxtu ci wénen waxtaan wuté wi tuti jamm ak salam rek lañ ci wër kon alaaje yeb ci kaddu gi baye ousmane ci kaddu gi ci walu machine bi mam cheikh lok serigne aliou ndiaye ñi néwon ci digital youtube yi ak jaaruka yépp fa ñi leen sant way leen gërëm sant seigne cheikh lo ñom seigne ablaye sam ñom way seigne aliou ndiaye ñom rew mek bi ti rew yeen ñepp ñi leen di sant ni dal la kuy wax leneen waxal leneen nu de li la ni wax te ñaan yalla nak yalla fekk suñu ci jamaje ak salam ku bëgg leen wuté li yalla yalla tek lu tax nga fatte sa bop sa kadin san xalina ci ñun wa salatu wassalamu ala rasulillah

0: kife salfi samsak ndamam yi dina wayat ku fi bak tay sembeur jeelal indi fi fi man ma bak fi sa mbeur mi seigne cheikh mi dan ki man ñaar ñi nga xamne ñom lañ bëgg rendre hommage moy soxna yassine ñang ak soxna ndaylo nga xamne ñom dañu nekkon ay jambar ci dëkk bi diko matalé bu baaxa baaxa baaxa baax yalna yalla yeeram leen te doli seeni leer te bar saxol muhammadiya
1: di jital ci nuyo bi ak cheikh bi cheikh mohamoudou muntaka ñaan suñu borom yagal ko fi te may ko wër may ko katan ba yeneen ci liggeel cheikhul khaddi mu defé ko nang ko soobé señ and ko mom te defal ko mbolem jabut serigne touba di na ci ginaaw ñu ngi nuyo mbolo ni fi tew yépp di len ziaré di jital ci nuyo bi ak cheikh bi serigne cheikh mbacke mi ibnu serigne aliou ibnu cheikh mohamoudou mustapha ibnu cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbacke di ñaan suñu borom yagal sa taxaway ta may la wër di ñaan suñu borom may la katan ba yene di nga am ci liggéeyal serigne touba sa mam ak cheikh mustapha suñu borom defal ci lu kawé sa ndjor te defal ko mbolem njabot gi la wër ak soppi ak talibi ak mbolem ñi fi téw ak ñi fi téw yépp ci mbacke serigne touba ñu gi dal yal na ci suñu borom woné kimtanu jamono ci mbacke cheikh mohamoudou mustapha kaddu yi ñu yëkëti ñu ko yëkëti ci turu soxna alima koba mu bayyi ko ci mom ak mbotay gi mu andal jëm ci sa jëm ju tedd ji ndax sa jëm ju tedd ji ni nga ande ak ñoom ci dëkk bi ande ko ak ñoom ci yoonu mourid doon seen serigne doon seen soppé doon seen yaakaari aduna ak alakhirah sa taxaway ci dëkk bi rafet lool waye sa taxaway ci yoonu mourid rafet lool ngay ab sak te man ma samba jëm ni amna luma ci xam kon sa jëm ji soxna yi ñoo yobante ci yow ginaaw biñu la nuyo ñaanal la suñu borom yagal sa taxaway te may la wër may la katan ba sa yene ci liggéel cheikhul khadim yene ci liggéel cheikh mohammedul mustafa waxe sa yene ci tindo di ak deeru nayim suñu borom defal ci lu kawé sa ñot ak sa yene ci l'islam ñu ne ñi ngi lay ziar bu baax mbacke ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreum ñi ngi lay baal ak ñi ngi lay baal na xam ne xat xati jamono yi bari na te ay coono yi bari nga toggontel te toogaay bu yàgg bii maanaam ñu ngi koy jéggulu ñoom mbokki soxna yi te jamono bu ne yaa ngi ci yitte man xam naa loolu ndax léegi nii rek ci nga jógee jàkke Serigne Aliou ci bis boobu yi ki nga xam ne te moom nga demoon muy soxna musulike yi way juróom bu jigéen ak sama way juróom góor bekk ba bokk benn ndey muy sama doom yi bàjjan bi doom yi bàjjan Fatou Ibra Dieng bàjjan Fatou Ibra moo mii ko jur moo ab lexi jeng mi ma jur ñoo bokk mareema mii seen way jur te léegi ci nga nekk te yoon yëpp ak bunti kër yëpp ak talibi yëpp noonu nga nekk ci seenu doxin guddi ak bëccëg subaango nekk ku soxlay doomu aadama yi ba pare dagg sa soxla yi dagg sa taabi ñëw fi ànd ak ñoom mbir bi ngir sargal duñ lay sargal waaye liggéeyal Serigne Touba sa maam ja moo la ko jaral liggéeyal Serigne Touba sa maam ju tedd joojeel liggéeyal Cheikh Moustapha ci dëkkam bi moo la ko jaral waaye Serigne Ahmed Tindo di day mbacke daanañ jóge kàdd balloo ji di ñëw fii di ko fekk Tindo di ñëw ci ab liggéeyam liisoo ak polle di takk ay farine di fa bàyyi koo di ñëw taxawaay boobee mu doon taxaw ci talibe yi tey jiyaa ko taxaw ci talibe yi taxawaay boobee Serigne Aliou sa ma ba juro doon taxaw ci dawru nayin waaye di ko taxaw itam ci gox yi Serigne Touba yëpp rawatina dawru xudóor taxawaay boobee yaa ko taxaw ci talibe yi ba ñooñu ñëpp xalaatu tuñ leen moo tax ñuy ñaan suñu borom yàggal saw taxawaay guddal saw fan wéral say cër may la kàttan ba yéene ji nga am ci liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Modou Moustapha suñu borom defal ci lu kawe sa njort soxna Alima ñoom daal nee nañ seen xol sedd na seen xel dal na seen yaakaar dooleeku na te it leer na leen na ñoom seenu liggéeyal Serigne Touba buñ dee gestu gis yam-yam ci sa ginnaaw rek lépp loo xam ne song nañ ko danañ ko daanta ci sa barke bi ak sa ñaan gi rek ci lañ koy jëlee mbacke xam naa dañuy bañ a guddal ngir mbokki talibe yi nga xam ne dañoo ñëw kenn ku ci nekk ñëw ci bis bi am ci yéene waaye yéene ju soxna Alima ñoom amoon ak li nga xam ne moom la ma waxoon keroog ba mu jàppee bis ba tey jii ngir jotti la ko soo jëmmu ju tedd jii lu ci def ci suñu jëmmu jii la di sa waaye ci soxna yi ñoom seen lépp mate na fa suñu jëmmu ji mate di yëdi rek waaye sa way juróo de yi sa maam ji Cheikh Mohamoudou Moustapha ki nga xamante ni nii la Cheikhul Khadim doon wax yoor yooru génn na àddina jant bi tiima tuuma asamaan tiima tuuma biddiw tiima tu ko weer tiima tu ko boobu bis ku dul Cheikh Mohamoudou Moustapha duyu ko mu dénku ko sa gannaawam Mohamoudou Moustapha saa boo dikkee fekk ma may ko sotti
2: neena mi ngi sant serigne touba cheikhul khadim cheikhul khadim mi nga xamne mo nu duggal ci l'islam ragnel ñu kan nga kan moy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jangal no banne ar njabot gi ñepp man ci roy cheikhul khadim momo da jëlon lepp daloko borom subhanahu wa ta'ala mu fekkon ko ci ay xarxat yu metti waye teew rek mu wakilu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ligel yonnabi sallallahu alayhi wa sallam mom cheikhul khadim mom xam ngeen ne mune jafé jafé bari won lol ndax tebul teb rek mbir ye yomb te cheikhul khadim mom ñim fi nekkalon ci ñu bari toba bi fagaagal na len mune kon koku ñun talibe yi bokku ci mom yaakar ko neena lolou dal rafetal na sunu njortu bu baax neena mi ngi sant cheikh mahmoud al muntaqa bu baax neena mi ngi ñaanal cheikh mahmoud al muntaqa yalla feñal ki manam ci ak dundam ci mom neena feñal lako ci dundu gi neena yalna yalla gëna fiq aw fanam ndax lu bax ci la mas di dox ci la mas di wax mom la massa yene yit neena cheikh mahmoud al muntaqa kumu gis limu yene bopam rek la lay yene neena nako serigne touba waxon rek ya malik al mulk ya man jalla an qawadi irham jami al wara ya hadi han radaha mune amna yermane ci ñepp ne serigne touba ku bokku ci mom da nga wara yaatal ndax serigne touba wax joju mu wax ñaan sunu borom tabaarak wa ta'ala ne ko lobin rek ma nga ñaan nga yeerum ko neena cheikh mahmoud al muntaqa mi jël na ci lu bare bare bare neena mom sax day wax ne sax seigne muntaqa jël na lepp ci walu gogou ci bari gi bari yermande neena sunu mag ñu bax ña serigne touba denk cheikh mahmoudoul mustapha denk cheikh mahmoudoul fadal neena ki mu joxoj ko ndindi ki mu joxoj ko usul maab di tindodi neena na ngeen fa nek di liggey di jaamu yalla tay ziyara si neena bobu touba yaatuna de neena basira la amone neena ku gis tay ji ni mu mel tay neena nga xamne touba tay boko don wërele neena ngay xamne touba moy ñaarelu dekk senegal bi gëna re ci senegal ta neena lolu yagu neena mi ngi sante bu baax serigne modou abdoulaye bu baax neena mom sunu wayju sunu xet sunu mbokk alhaji mam tierno ñuy ñaan yalla mu guddal fanam ndax yoon wi liggey na ci lu reey reey waye nak du jaxle ndax mam tierno mam tierno ibrahim neena ndinkal lu ko seigne touba denkon neena mbaxewul neena dara sikucha nakoko seigne bi denkaré won rek neena lam ca yok rek neena waye dara sikucha neena nak kon alhamdullilah mu nek ak mom neena barki dem rek lañu deggante ñom ñaar neena mu señ cheikh nako suma señ ko melne yow
3: yene gi deg
2: dana ñew
3: fm 88.6
2: deg sere simi def ci ñu waral bes bi nga xamne ñoko wote ak ñi dekk ci penc bi ñepp muy tindodi neena ku fi tuxusi rek neena yaangi ci penc mi yaangi ci dekk cheikh mahmoudoul mustapha neena kon nak neena kon nak mi ngi ñaanal serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina yalla yagal ko fi lol te wër ndax neena nit ku bax la neena serigne mbacke madina mom kenn wërante wut ak mbaxam neena mom nak da ko jël ba mat seuk ci melo ak jukko neena yalla def nak tay ji muy cheikh mahamadil mustafa neena mu waxan ko mom mi ne ko magal gi di ak serina muharram dafa wax seigne cheikh dafa wax nako ren dafa beug nga ñu saytu ko bu baax nga ne ca kanam jita liggey bi neena lolu bal mu koy fatte neena dafa bokku ci liko gëna ñor ndax mu man ko def bu baax ndax neena magal gi ñu bari xamuñu yilla ji manam liko taxa jox neena magal gi cheikhul khadim mu tedd momu nekkon jaarem mu am fanweri at ak ñett ci loxop tubab bi mo waxon cheikh mahmoudoul mustapha neko bu fi joge nako indi touba neena bis bobé ko cheikh mahmoudoul mustapha ak indi touba neena moy magal gi neena cheikh mahmoudoul mustapha mbacke dan ko def neena mu joge fi turundom serigne cheikh bakay gaynda fatma diko def neena mu joge fi serigne dan khalilo diko def neena mu joge fi serigne aliou mbacke diko def mu joge fi serigne khadim mbacke mom cheikh amadou mustapha diko def neena ba ci serigne amadou mukhtar diko def neena kon xam nga dom ye fofu lañu yam neena serigne nak ñoo ñew neena setat ba cheikh mahmoudoul mustapha def jukko yu rafet ci doomi neena ñoñe wax deug yalla sagganuñ de ndax ñoñe ñi tam ñañu yilif neena loolu ñu defon ci ñoom neena ñoom itam defal nañ leen ko neena kon nak mom mi ngi ñaan
0: kuy bok
2: kuy
0: talibé
2: ku yaakar Serigne Touba rek ne nako jappé ak magalam ndax magal gi magalu Serigne Touba la magalu ñepp la neena kon dal mi ngi sante ñi fi tew ñepp neena ñi amal bis bi neena wax nañu seeni tour legi neena dana ci yegg neena daayira yi soppe Serigne Cheikh Aliou Mbake bi ngeen def neena soxna Alima Kobar soxna May Nyang soxna Say Tandiang soxna Mati Diaw neena def ngeen lu am solo de señ bi neena def ngeen lu am solo neena wañi bu nek ci ben rek lay tambalé waye neena ben neena estilo bi mu yor ci loxom neena bu ko yoron neena bëgg def aw reud neena reud yi boko setlo neena ben yu tégal lola neena lol la yi wax aw reud neena soko reudé neena ben yu tégal lola ba nek aw reud neena kon nak mi ngi sante daayira yi jess yépp daayira Serigne Moustapha Diang khasaib maj mo honore ni neena mi ngi leni sante bu baax neena Touba mi ngi leni sante bu baax tindoli neena mi ngi leni sante bu baax neena ak ba nek geejaway ni ngi leni sante bu baax ak ba nek Italy ak federation bi nek Dakar neena ñoo ñepp bolé ben liggéey la muy maj mo honore ni neena yi mi ngi sante kurel yi nga xamne ñoy liggéey ci dëkk bi neena bokku na ci nak ci liñu gëna rañiku muy balé dëkk bi ak diko sétal neena ta soxna Rama Diop mi jité len neena nak soxna Rama mom mbokam la neena kon nak mok ñim andal ñepp sëriñ bi neena mi ngi leen di sante bu baax
4: ci walu gog yi ñong ci sante bu baax soxna May Ndiouk soxna Fadja ak soxna Khadige yi gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi bu baax a baax ak rafetal ak liggéey bi sell ñuy liggéey boole koog xel mu dal xol bu sedd waaw ak yéene ju rafet maa ngi leen di sant bu baax ñoom itam
2: neena mi ngi sant bu baax Serigne Bathie Diop xasaayit neena ak ñu ko jàppale ñëpp ci njàng mi neena Aliou Gueye mi ngi lay sant bu baax neena maj mo honore ni bi nga xam ne moo nekk zone gede neena mi ngi sant daayira ñu baax ñi jumaa ji neena dafa nekk sengu yu rëy nekk fi neena mu ànd faak nit ñu néew rek neena booba nag dagg garab jafe-jafe la woon neena mooy fii jumaa ji nekk ndax neena garab yi nag dañoo rëyoon lool neena biñ tàmbalee fondation yi jumaa ji rek neena ñu mel ne dañoo yaakaaroon dal jumaa ji moom xam naa du am sëñ bi daa am jotoog dagg garab yi rek waaye nag am na ñoo xam ne moom xam nañ ne dana mën a ne ndax ni am na ñoo xam ne bu ñu jàppee ci lu baax rek seen bakkan lañ ciy teg muy jëmmam ji moom bu jàppee lu baax bakkanam rek la ciy teg ngir loola mën a ant Cheikh Mamadou Moussa waxoon na loolu nee na la mu waxoon Serigne Touba mooy ne lim bind wax ko nee na kaasu kafe boobu neena lepp woor na ko te noonu lay demee nee dana ci teg bëtam te dina am neena moo tax sunu ci woon kenn neena mu toog tàmbaliko neena bi fondation bi tàmbalee rek neena mu gis daal juróomi xale rek jëm jàpp juróom-benn jàpp juróom-ñaar neena mom mi mu difa yandu di wet lol neena mom rek ak pilianam neena leg leg ma xol mason yi neena lu ci deung rek munelen ni la
5: jantibe fem ci ñare fem
2: neena nak xala yoy japp juroom ñaar neena nak di jappale mason yi neena di defé fondation ba nopi rek neena ñu jël seeni pel sekkal ko juwaaji bu baax ta neena wax deug yalla neena dafa melne rek ñu bayiko asaman ci mom diko jappal ci liggey bi ndax xamna ne ndaw moy ëllëgi rew neena te ñooñu nak juroom ñaar ñooñu moy ñom papa nyai ñom ñi neena motax mu tudde len daayira ñu bax ñi motax mu tudde len daayira nit ñu bax ñi neena nak bu xelam di fataliku rek soxna lota sisse neena ku jambaré la won
4: soxna ndeylo
2: neena soxna ndeylo ku jambaré la won soxna yasin ñang ku jambaré la won neena mi ngi sant nak wa darul abrar yeb ak darul anwar moy keruk leri neena lepp nak ci bir husnul maab la nek neena madinatul abrar moy dekkub ga yu bax ya ak darul abrar neena ñom nak ño fi jitu neena darul abrar nak moy keruk ñu bax ni neena kon nak yaakar na ne lim ci djublu won moy dekkub Serigne Touba mom la gënon fonku ci aduna mu jaralon ko lu ne neena sunu worom nat ko ci neena lim fi nek bari wut neena dekk bobé di dekk bu sel neena ñu nan deriyak sengaga Serawga ñenti ponok newga ak ñetti ponok ñaari ponok neena yoy yep neena ñu tudde ko tur yi nga xamne moy gëna yallu gëna mengok dekk bi ci dekk bo xamne Serigne Touba ko sos neena mom loolu motax mu def loolu bañ kuy wax sengga kaddga ben ponok rebina bu yaqok neena ba ca derrière neena xam ngeen dekk bu Serigne Touba sañ ñu woy quartier tour yoyu lolu dafa raglu te dafa doy war neena mom lolu lay moytu diko moytu lo kep ko xamne ab talibe ngol ak ab sopem neena nak mi ngi sant ko ñepp ji nga xamne ñoy top to juma ji di gor di jigen di mag di ndaw neena ak son mer nyaay neena di ku bax nak neena mi ngi sant yaay mambu so mbacke mom soxna mambu so ci bopam dafa jël jëmmam neena xeyna lim fi nek bareegul nax yi teyu bari ak tukki neena waye su deme neena waye su deme rek xelam day dal ndax dana ko taxaw ci walu gep neena yi di sant bu baax ñu nek ci kër gi itam soxna faal neena mi ngi koy sant bu baax neena mi ngi len di xamal ne magal ga itam magal gi di ñew ya serina muharram neena bu sañon dal neena kenn du ci man watu ndodi neena donte dalen di wax ne quartier bu nek kenn ku nek na fonku daayira ciosanam fonku ab serignam bam djeblu neena serign ba nga djeblu neena kenn ku nek dang ko fonk ndax neena ko japp moy japp ci Serigne Touba rek neena mu yobul ci yonentou bi mu agal ci sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ko ñun ñepp ben rek lañ neena ta rafetluna mom taxaway bi lol neena xeyna rank ya dan am neena aduna rek mo ci saano nonu neena ak njalbeet mom faw rek day jafé waye neena rafetal gi ngeen def nak neena ak rafetal dal munu ko wessu neena kon nak neena nañ ci sax rek té fexelu ko jëmele karam neena tañ fonk masjid bi di jumaaji neena dañu nek ci dëkk bo xamné da bokku ci dëkk yi nekk am ci yoonu murid neena njabotuk señ touba gëpp di khadimu rasul neena jaar nañ fi neena souci sepp ñoko don noté neen ta xam nga na bayyi nañ fi ci ay jeex ndax fi lañ don xamanto neena fi lañ amé ñom ñepp du koy makari bal akhlaq neena ginaaw ba ko señ touba defé ci ñom ci dimbalu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ci njang
6: cieñeek fm
2: ak ci joxoñ jëme ci ak juk neena ba taxna cheikh mahamoud mustafa neena neena xamna bu baax na señ touba ko juk neena bokku na ci am njangalem neena mom cheikh mahamoud mustafa xamna ne señ touba yoy joro way mom juba ko doy neena nak lolu neena fektal bu wera wer neena kon mom japp na ne neena dekk fi ku dekk fi rek neena am nga tawfiq neena tawfiq la ci aduna ndax feexna neena do am inondation neena wara baregul neena tayit neena andando bi neena da fay yok doole neena kon nak neena serigne mbay gay mi neena mom day geureum nako neena fa geureum yam neena mom xamna ne neena fumu wote am dajje rek neena nanañ ko ne liñ gis tundo di dey gis ñuko fenn ki ñu ko organiser neena mbir nak neena balay bax dal fawnu organiser ko neena organisation dal amu ci morom neena kon nak taxawaye mom señ bay mi matalena seuk neena lumu len wax neena mom mi moko ko wax neena kep ku mi defal engagement itam dañ koy bind ñu ur ñaari séré neena bu ko defé loola la nga ci bëgg
7: l'RGE FM
2: neena sarté yeñ boole nga bañ ko jéggi ndax neena sok soko jéggé nak mel néné ba nga koy wax neena day melne ba nga koy wax amon na ci lu nekkul neena su fekké nak da nga jël sarté ya neena kon nak alhamdullilah rabbil alamin neena dal mi ngi sant señ mbay bu bax neena mi ngi sant bu bax fami yeb neena fasna yene nak ndax neena aduna dal ben rek la bo yek ci étage neena da ngay tek sa tank ci escalier bi tegat ta bëgg na kawé tegat ta bëgg na kawé dafé ko nonu baba ngay yegg ci kaw neena aduna it xey xey soti waye neena nak aduna nak ku fi nek da ngay gor gorlu neena da ngay gor gorlu bu bax ndax neena motax mu bëgg fe def ab luma neena ñaari at yépp mi ngi ci lolu ndax neena luma bu ñëwé neena ñëpp lay amal ndariñ neena nim ko waxé won rek neena takusan fi neena bobu dekk bi xawna foyoyu neena mu am ñu ñew di waxtaan fi neena mu na len magni neena señ cheikh ndjay bara ma nga ci won diku bax neena ak ñafa nekkon ñep neena mu na len señ cheikh na len lepp luma for lu malik dana ko indi fi ci tundu di neena kon nak ñi di dindi malik gi neena ñing koy dimbali bu baax neena kon nak yalna yalla fay len neena mi ngi sant njabotu borom daru borom daru sisé neena mi ngi sant cheikh nayde mi fi ñëko na nek ne nga xamne señ mbay mi moko remplacer neena mi ngi sant bu baax señ allah sisé neena bu len santé rek melne na sant na ñëpp neena kon neena kon mag ñooñu fi neekon neena bokkon na ci ku ñaan señ njaay mbomb neena da daan liggey fi neewon doole lol dem ci ak mag waye neena daawud da nga bayyi liggey bi neena ab tamé rek la yoron neena lu nara rus nara yaqku rek neena mu fexeba def ko djal neena mu am njariñ ñu dugalat ko ci liggey bi neena kon nak mi ngi koy sant bu baax neena mi ngi koy ñaanal aljana firdaws yalla defal ko ko neena kon nak alhamdulillah rabbil alamin neena maj mo xono len yepp mi ngi len di sant neena dawayri fi nek yepp ni ngi len di sant
6: cieñex fm
2: neena li ngeen indi tay neena da ngeen fek lu yaatu lu ci ne man na bax waye ne nak la gën nak mo gën neena wax tubab di wax crème neena lu ci ne la na ca kaw moy yeen ci ni ngeen def tay ndax suñu borom dafa wax ne la in shakartum la azidannakum neena waye kon neena lolu ñu reconnaissance goré neena ñu defal la dara neena nga naw lola sant koka neena lolu nak yombul fi yombul ci aduna ndax neena ci mam ya neena ba khalis yaqgul rewmi dañ nan gis ne ku bax ci yow nga bax ci mom neena ñu setlu ne legi fi jamono tollu neena day melne legi ku bax ci yow nga bon ci mom neena yalla baxna nak ba boole wulen ci ñoon yeen ñi ndax neena cheikh mahmoud al mustafa neena lolu fekkon nako fi neena dara wax ne luma defal nit ci lu bax rek ñu faye mako lu bon neena sama cheikh mahmoud sa di wax ne sama yaraw wi mu neena bu don ab der neena waxu dugub neena gaja nga sax bu ci dugule mod ndax baal yuñ ko dal jël rek diko tek ci jëmum ju sel ju bax joju te mom da jaayante won ci bopam sacrifier adunam ngir nigal ko seigne touba joxon neena mu taxaw yoon wi seigne touba ñaan ko ñaanal ko ne ko yow nité lañ soxla ci yow neena nité goge cheikh mahmoudul mustafa mok cheikh mahmoudul fadal ak doomi seigne touba yi fi jaar yépp neena yalla jaglal na len lolou neena ba mami seigne abdullah mi neena ndegal la neena ñu bolé ko soba moy tampé ba bolé ko carte d'identité ba gardé ko ba ngelawdu ko neena ba bi borom ñewé rek mu delo ko mi mam cheikh ibrahima fati neena ak jëm yu melon nom mom neena ko melna cheikh ibrahima fall babil mouridine neena ubi buntu bu reuy neena moy buntu passeuf neena moy buntu ngëm neena tamit deug ci yow neena buntu ñaka complexe mo cheikh ibrahima fall ndax neena lu bare neena buñu wacce ab and neena dañuy complexe neena ak waye di la mu ñew neena mu ñew fess del bokku fu bax jang bana ar wayef bana toy neena tek seigne touba nak fu ko kenté gut mo cheikh ibrahima fall neena jangale nak xamle kuy seigne touba mu jangale ko neena batay ji li mu am tay neena kon nak ngi siaré njabotou cheikh ibrahima fall neena bayiwun ci kenn neena senou liguey rafet na de neena ñu delu ci cheikh mahamoudou muntaha neena diko xamne neena ay sembam reyna lol ta neena dako tek ci neena dako tek ci yena jo xamne amul yi amul
5: app ci FM ci Nyer FM
2: neena dafa fasiyene liggeyal mamam jox ko leppam neena kon nak Touba neena na lim final wala liñ fi téré neena rik rek nañ re Seigne Moustapha neena ñun ñepp nañ jaar ci yoonu siratal mustaqim ndax neena mo yoon wi nga xamne mo am ndariñ neena ñu bayyi wérante ñu bayyi xulo bayyi xex ndax neena fi kën dekkufi de neena te ku fi joge neena do mënal sa bop dara neena sey dekkando ne wala say mbokk ñolay mënal dara neena du nugu yagul de neena bus bu nek neena bus bu nek kene ku nek ñun gëna jégé dé neena kon nak neena bis bu nek liñ koy wara tambalé moy
4: def ci lu baax
2: dañuy def ci lu baax muy doon ab yobbal fi ñun neena bo xamne kep ku dem ci ñun fek ko fofa neena dara wax soxna may mom Cheikh Mahamoudou Moustapha neena fek soxna may dafa wax ne suñu masan lek ba nopi rek Cheikh Mahamoudou Moustapha day yekati mbubam jox len na len fompu len ci neena dem na ba sax buñu tarna ba yakaron sax na ñom sen talibé bay la neena kon nak dafa wax neena aduna dal dafa am wal al-akhirah dafa am wal neena lu ci soxé neena day melni ci borom la ci nit ki la neena kon nak alhamdulillah rabbil alamin neena cheikh sifi nekone itam ay jambar lañ de neena ñom dal ñoo ngank yoon wi neena liggey ci liggey bu muccu ayib ndax xam nañ ne ñom serigne touba ma nga won ci liggey yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ma nga won ci rew ma neena bu doon ci benen rew lañ nek danañ ko def euro danañ ko def patrimoine mondial neena Serigne Touba dal lool rek la yallol ta mo ci war ndax neena bokkam yu bax ya nekon ci loolay itam mam Sidi Alhaji Malik ak mag ñu bax ja mok Serigne Touba ño bokku lepp mam Alhaji Malik momu neena kon nak digënte bi neena ñu bari ci ay xarit fu nek ndax neena ñom dal moy ñom moy ñun neena momitam moy ñom ndax neena mam maram dal mo leen boole neena ak bokk yenen yu bare bari neena ñu bokk men mam neena kon nak Senegal ñoñu neena yenen tariixa yi neena ku nek ci lu baax neena ñom ñepp ñu nek fi lu baax ñoom itam nañu teunk ci ñoom ndax neena dafa am setan su ñew neena sa teunk dal ga koy tey muy portable neena xalu sawara la de
4: ko amul xel bu ko laale
2: neena ko amul xel dal bu ko laale yaakar naane dana ko reccu de ndax daf koy lak waye neena nak so amé xel neena man la indi ndariñ yu bari mom portable lay wax ci portable lay wax waw ta neena gis na ne neena mi ngi soppi jamono neena lim jota soppi bimu ñewé ak légui ah neena du lu gën de neena ndariñ dal mi ngi ci portable momu neena nak ci kaw nga xam niñ ci jariño ndax ginaaw yalla denk nañu ay geut denk nañu ay nop neena lepp daal lu bot xol neena kenn ku nek ci ñun xamme nga nak lu bon ak lu bax neena sebeut dal waxtu wo faxase ba tek sebeut ci lu baaxut neena bu fa taxaw di xol ak di setlu neena jallal rek neena sa noppit waxtu wo degge rek kaddu go xamne kaddu ku safanu la neena waxal astaghfirullah rek jall neena waxalel koy kako wax ndegulul yalla ndax bis man na ñew nak mu recc ko ci ñaan bi neena kon nak neena nak leneen mi ngi ñew lu ko gëna graw mom portable leneen ngi ñew lu ko gëna graw neena lo xamne neena nak boye bo kenn ku nek jël sa khalima khatim ko ci aw kayit karma ko ci kay denc neena mo leen ko fi neena su ñewé neena tay ñi ant ak nit ñi amé xel neena dana indi misiba mu reuy ndax neena nit ku nek neena danaka nak am nay non nit ko gis rek ci aduna am nay non am nañu ko bëgg am nañu ko bañ te neena nak mbir mom nak day yombalal non bi neena lamu yene won ci xelam ci kim bañ mu man ko def woné ko mu melni deug la fekk luñu programmer rek la neena man nañu dem bakkat neena suñu serigne subax si ñu wonaleen ci ay melo yu doy war ta neena loolu ñun ñepp tambali na xamna am nañu ci tek seen bëtt te neena nak boowa su demé ba jéggi da dutu jur jamm neena kon nak ñi ngi def andana ño xamne ñi ngi def ay naal neena mi ngi sant bu baax seigne mustafa jaxate khadimul khadim ndax neena ñoñu def jëf yoyu porte nañ ci plainte ñu bare bare neena ba amna ño xamne japp nañ leen neena ñoom itam neena amnañ mbolo mo xamne neena ñi ngi soobu ci lolu neena suñu bakkan dal lañu jaral ndax neena amnañ mbokk neena ño xamne ña mbokk yemel doyna leen seuk ab liggey ci ñu wax ca ñoña neena ndax lolu neena lolu dal lañu wara def neena lolu dal kon lu mata wajal la te mata baye xel neena dal lu mata wajal la ndax

0: sakartoho li annaha qad
1: sa'ani jammu wato jakrenti atamu tuk andak yaka
2: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khafir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah

0: suñu wëlëre di suñu xarit baa ngi koy ziare bu baax a baax di nuyu mbokk yëpp mbokk yi kon seen émission nit niñ koy defee saa su nekk rek tey ñu tànn ay thème boo xam ne dañ koy waxtaane tey nag ñu waxtaane histoire maanaam taarix réew mi ndax dañoo war a xam réew mi xam fiñ bokk xam ni li ci boole ak li fi nekk lu mu doon su ko defee ñu mën koo mën a sàmm baax gën a xamaat suñ bopp bu mën a nitee ndax loolu mooy tax ñu mën a nitee nitee mënul nit ki mënul xam boppam xamul histoire am ba pare di nitee déedéet loolu mënta nekk loo tax ñu tànn thème boobu muy histoire bi ànd koog nag borom xam-xam bu mag boo xam ne historien la di gëstukat di bindkat waaye di professeur histoire boo xam ne di ko jàngale ci école yu mag yi waaye nekkit koo xam ne ma nga fay ca université be bu Cheikhna Amadou Khadim be di fa am taxawaay yu am solo di fa jàngale di fa liggéey yor fa ay liggéey yu yaatu yaatu waaye ca daara ji moom daal tubarkàlla kon daa mel li ñu koy defloo moom dañoo tànn ki nga xam ne moom moo ko mën te mbokki nag ci njabootu mag ñi ndax bokk ci ñi nga xam ne seen maam yu baaxee dañoo am ngërëmal Serigne Touba kon daa mel ne tey am nañ gan gu mag goo xam ne tey ji moom lañu fasiyéene àndal jataay bi waxtaan nag moom ci ponk bi nga xam ne mooy histoire muy Serigne Mor Fall Demba Kane kon moom lañ dalal tey ji muy jàmbaar joo xam ne it saa bu ñu waxee lu mel nii gis nga ko ci ak li muy xata di gis nga li wax ni ci ay taxawaayam li muy jotadi saa bu nekk suñ ko waxee lu mel ni lu jëm Serigne bi rek loola moom da koy daal di indi ay yombal yu bari bari kon maa ngi koy ziare bu baax a baax xam ne la fasiyéene àndal jataay bi ak yéen ñi nga xam ne tamit yéen ñu ngi teewlu entre rek su demee ba 22h30 mu ubbi téléphone bi 88 628 13 37 88 628 13 37 di nuyu sa Ousmane Lo moom mi nga xam ne historien la ma nga ca Thiene Refe waaye sañ Moustapha Niass moom moo ñu nekkal ci technique bi suñ ko nuyoo rek daa ñu mën a jàllale nuyoo bi ba ci mbokk yëpp kon sëñ Mor Fall Demba ma jox la nga daal di nuyu mbokk yi su ko defee ñu daal di dugg ci jataay bi ndax tey dama bëgg moom tubarkàlla jataay bu am solo boo xam ne borom xam-xam bu mel ni boo ko dajee moom da ngay daal di njëkkantee waxtu rek ngir man ñu mën cee jariñu bu baax a baax sëñ Mor Fall Demba bisimilah
1: bisimilah rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi rabbil aalamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima mbokk yi ñi déglu ci barab yu wuute ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen ñaanal jàmm bu baax te di leen baalu xaq ci kàddu yi di ñaanit suñ borom defal ñu dégg defal ñu ubbiku xel ak xol defal ñu tamit lamiñu leer ak xalaat yu tax liñ fi indi ñu mën koo def niñ ko ni sàkkoo di dellu di yeesal rek di nuyu njabootu Cheikh Amadou Bamba Khadim Al Moustapha ca tey Cheikh Mohamadou Moustapha min suñ borom di ruse suñ borom guddal ko wéral ko ca sàmm ko ndax naal yi mu fekk way jur ya ak kilifa ye jiitu woon yépp mi ngi taxaw ci benn bu ci ne mu nekk ca teg ko ci rek ni sëriñ bi bëgg woon dëkkam bii ñu mel ni waaye bëgg woon bindeef yi mel ni bëgg woon julli ñi tamit mel ni ca mooy tege ci rek baat boobu laaray ba fii hudan muy ak njub ak mbaax ak wér ak gën ak dëggu ak dëggal ak sàmm ak sàmm ak xam ak tege ci yoon lii day mooy li sëriñ bi bëggoon ñu mel ni ca moom mii day ak ñi mu àndal njaboot gi yépp jell na jaadu na ñu ànd ak moom ci liggéey boobu yi xëy na ci biir waxtaan bi dana ci ñàkk du ñàkk am ci yoo xam ne danañ ci indi ngir liggéey boobu bii mooy taxit ñu mën a xam sunu démb mooy taxit ñu mën a xam liggéey bii fi mu ko jëlee waaye tamit fa mu ñu jëmee kon lii daal mooy kàddu nuyoo yu jëmee ci mboolem ñu ni dégg ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah
0: macha allah jërëjëf Serigne Mor Fall Demba Kane ci nuyo bu am solo boobu mbokk yi ma ko wax rek dañuy daal di bokk jataay bi ñun ak yéen ñi nga xam ne yéen ay teewlu en direct ci réseau DTL suñ demee ba waxtu yi ma waxoon léegi rek 22h30 mu bi téléphone bi su ko defee mbokk moo xam ne am na village wala lu muy lu ci bëgg a yokk lu mel noonu rek bu soobee yàlla dina mën a jaar ci 88 628 13 37. Mbokk yi ni ma la ko waxee léegi rek kon ñu ngi fasiyéene waxtaanee histoire taarix réew mi lu mat a xam la ndax ñun ñëpp bari na ñun ñuy dund ci réew mi ñoo xam ne dañuy fexe ba bu ñu xëyee rek lijjatu ñu lekk bu ngoonee nga dem tëdd rek daal di jàpp sa bopp xam ne jën nga sant mbaa jóob nga sant wala jeex rek acce jeex na te fekk na loolu am na kon lu muy manqué ci diggante nit ki ak diggam ak réew mi li ñuy patriotisme bi ñuy wax bëgg sa réew ak yu bare bari li tax muy manqué ci ñun rek mooy ñàkk a xam dëgg-dëgg suñu bopp moo tax nga bu ñee prip nga daal di mer ñu daal toj lu ñëpp bokk moo xam ay oto nguur la wala moo xam ay béréb la yoo xam ne béréb liggéeykaa la taal ay ordinateur lakk ay këyit rajaxe jël yi fi jàmbur ndax yëg-yëg bi nga xam ne moom nga war a am ci réew mi ba ban koo mën a ba mën a sàmm loolu yëg-yëg boobu dafa amul ndax da ngaa xamul ci li nga nekk lu mu doon moo tax sëñ Mor ba bëggoon ñu tàmbali ci réew mi gox yi xam nga fi ne ñu ngi dégg ay Kaolack yi Dakar yooyu xale yi bële laa jël la ñu wax ay Saint Louis ay nangam bi daal di prononcé waaye am nañ tuddoon noo xam ne moom laa bëggoon ñu dél si waat ci ñu fàttali ci taarix gox yi nga xam ne moo pasantiko te nekk ci réew mi naka lañ tuddoon bu njëkk nu ñu leen daan wooyee.
1: Ok jërëjëf sëñ Ahmad xam naa lii nag dañ koy ubbee laytaay ko waxtaan bi ndax lu ci ne dafa am fa mu jaar ba bi muy agsi fii ci li nga wax ci mujj gi découpage rek lan am découpage yi am na yu jiitu bii ndax président ba fi jaar it am nga sa découpage bopp kon yooyu yëpp mi ngi fi tubaab bi tamit biñ demee ba coloniser ñu am na tamit découpage ñu ñu daggate woon waaye ñoom lu leen jiitu ñun amoon nañu sunu bosu bopp ci jamono waaye suñu bosu bopp it lu ko jiitu am na beneen nit bu fi amoon kon dañuy tàmbalee noonu ca kaw jéem a xool dagg-daggeet yooyu nu mu demee yenn yu ci ne tamit fan la nu nekk bari maanu yu ñuy dégg fan la fare ci réew mi ak fan la fi nekk ndax turi dëkk la wala turi barab la kon bu nu tàmbalee rek ci kaw bu nu xoolee li ñuy tuddee gaabu kansa la kon mën nañ dañuy tàmbale rek ci empire bu Ghana empire bu Mali empire bu Songhay xëy na yooyu danañu may ñu mën a dellu si waat sax ba ci Morabi Touné yi mooy zone li ñuy tuddee Mauritanie zone bi jàpp ci Mali zone bi jàpp ci Guinée Bissau Guinée Conakry ak Gambie kon zone yooyu yëpp moo jiitu tey suñu découpage bu njëkk nag ñooñu ñoo fa nekkoon yor ak nguur di doxal ñooñu nag ñi ci ëpp ci ñoom amoon nañ seeni làkk làkk yi nag ay soninke la ëpp lu ci doonoon moom lañ daan wax ginnaaw bi tam am na yu ci ñëwaat làkku soose te bu nu waxee làkku mandeng rek xëy na dana gën a yaatu su boobaa joolaa mën a dugg ci biir ak xeetu joolaa yëpp xeetu joolaa tam yu bari la su boobaa tam dana dugal xeetu lu ñuy tudda fuulaani bu dee ci ñun olof dañ koy dagg di wax lu ñuy wax alpular wala bokk ñu ni pël wala ñu wax tukkloor ci seen biir lawbe ca la bokk ca seen biir am na ci yeneen yoo xam ni mi ngi ci yooyu yëpp nag ñeen ñi ay naar lañ woon ñeen ñi ay berber lañ woon ñeen ñi nag naar gi ñi ma jur may arab naaru arab ñeen ñi tam ay berber lañ woon benn ñi danoo doon nit ñu ñul cukk ñi tamoon nit ñoo xam ne danoo nekk digg nit xeesuñu ba ëpp waaye lu ko waraloon yëpp nag mooy nit moo baaxoo dox alquran ba muy wax ne afalam yasiru fi l'ard xëy na dox ga waaye ku dox it da nga gis moo tax dox googu bi muy am ci empire yooyu yëpp ak yeneen jiitoog yenn donn ak yéen ñi ñëw seen ginnaaw yëpp moo tax nit ñi togg yoon benn barab dan doon dox ndax lan tàmbalee ci Égypte muy niin nit ñi faaw fa ñuy dëkk la ñu soxlawoo mooy faaw ñu dëkk fa am ndox suñ demee ba fox ndox amatut faaw ñu toxu toxu ba tam ñëpp duñu mën a dem ña fa des it am na nu ñuy tudd seen aada dana fa des seen baax dana fa des seen mbatit it dana fa des yooyu yëpp nag it am na ñooñ bu ñuy dem dañ koy yóbbaale suñu demee nag njaxas yóbbaale ko suñu demee tam du ñàkk wet yenn yi nekk dana am benn làkk wala benn xeet wala benn askan boo xam ne mooy moom la suñu boom dogal mu yore ak kilifteef kooku kilifteef googu mu yore nag day mujj loola mu yore aw santam wala aw xeetam wala askanam da koy li ñuy tuddee baatu monopole da koy mu yooyu nag indi na yu bari ba njaxas googu nag tax ñu départ di wàcc si ba ci ñëw ba ci àll yooyu ma wax moy digënté dëkk yooyu ma lim noonu, danañ fi fekk ci gox yooyu laata jolof di am empire bu jolof bi muy doon ab empire. Xam nga ci wet gi amoon na fi zone yu ñu wax zone na maniru, amoon na tam zone yu ñu wax ajak jak, amoon na tam zone yu wax njaaba njalla, fi ne am na ci zone bu mu dendal ko ñu wax gajanga. Tey zone yooyu ay découpage la woon yoo xam ni ñi fi daan falu mënoon na doon tudd empire, ndax booba la nekkoon influence bi mooy ba Ghana bu Mali te ñooñu ñi ci bari am na ci ñoom jiina dugg ñu ci ñoom wet googu tam faaw ñuy bàyyi xel ni ñooñu ñëpp it duñ woon ay majos di dem, duñ woon ay ceddo di dem. Ñeneen ñi ay diine la nu nitu diine moo xam ci diine christianisme, ñeneen ci tam diine islam bi mu duggee tam nangu nan ko, ndax bul fàttani islam jaay ak jënd moo leen tuddugal. Moo tax suñu réew yi ci boppam islam nekk diine jàmm, ndax ñun xeexuñu ci xulóowuñ ci waaw ci gëmmante ak wóolante ci lebal la marchandise dem ba dellu si ci dëgg googu ak kela kay jox nga gis muy julli di jàng alquran lu mu la wax loolu lay def. Loolu moo tax ñun ñu convaincre ba dugg ci diine. Kon loolu tamit moo tax ab jullit ci ñun pas-pas boobu dafa des ci ñun. Am na gox yoo xam nag xëy na xeex ak jaasi moo ko fi dugal. Moo tax ñi ko doon defit di taxawaale tamit teg ko ci wàllu nguur di taxawaale ñoom ñooñ tam bi mu duggee am na ci wet yoo xam ne réussir nañ ci, waaye am na wet ñoo xamante ni réussiruñ ci, xëy na ñooñu tam ci kanam danañ ci indi exemple ñan la. Kon gox yooyu tam ay nguur amoon na fa. Nguur ya fa nekkoon nag du noon nguuri majus. Diine ma nga ca woon, waaye aw xeetit ma nga ca woon. Bu demee ci xeetu sant yi ñuy wax ni duna sant yoo xam ne rek danoo xëy xëy ñëw fi, la fi indi sant yépp moo leen fi indi. Gàddaay googu nag ñu def ci zone yooyu da nga ñëw fekk fi ñu nekkoon zone Guidmaha, da nga gis ñëw fi ñoom nekkoon zone wulli
0: wulli
1: waaw, da nga ñëw gis ñoom nekkoon zone gajanga. Te zone yi ma la wax yépp boo xoolee tey mooy diggante région bu Tamba, région Kédougou ak région bu Matam. Fi ne ni mooy ñetti région yii mooy li ëpp ci ñi ñoo fa nekkoon. Ci foofu amoon ay nguur yu fa nekkoon daan fallu ak di folleeku. Am ci nguur yoo xam tam dan ka daan donn ci ndey, am ci nguur yoo xam tam dan ka daan donn ci bàyyi. Yooyu tam amoon na. Am na ci yoo xam ne faaw da ngay bokk ci ay meen, mooy ci néeg bi ngay bokk. Néeg bi nag mën na noo bokk benn néeg waaye dañuy wuute ci néeg bi, mooy bokkuñu fu nu nàmpe. Suñuy maam mën nañu bokk, waaye bu ñëwee ba ci suñuy ndey ñu bokk, waaye suñuy bàyyi bokk. Kooku geñu ko mooy daal di dugg. Am na ci zone yoo xam ne ñay fàllu dañuy topp geñoo danañ ci ñëw. Am na ci zone yoo xam ne ñay fàllu dañuy topp miin danañ fekk ci yére. Am na ci tam zone yoo xam ni ci daggin beneen bi danañ fekk li ñuy tuddee zone laaw. Danañ fi gis tamit zone bu ne Boseya, danañ fi gis tam zone Damga, danañ fi gis zone Torodo, danañ fi gis tam zone Dimat. Tey zone bi yëpp yii ñu mujj wax ni tey boo xoolee mooy région lenn département Matam, département Podor ak li jàpp ci département ba Kanel, lii mu mujj wax ni ci diggante yooyu la
0: nekk.
1: Ca léegi lépp ñun dañ leen tudd rek Fouta.
0: Fouta.
1: Waaw, ca bu ñu fàttali nag Fouta suñu bos dafa am zone Toro. Waaye zone Toro tamit am ci biir zone bu fi ñuy tuddee Dimat.
0: Dimat.
1: Zone Dimat. Foofu mooy fi taqaloo ak zone bii ñuy tuddee Waalo. Léegi nag ci Fouta yi am na Fouta Dialon. Suñ ko waxee tey sax dana dem ci Guinée Conakry. Am na Fouta Massina, suñ ko waxee tam sax dana dem ci Mali. Kon ak suñu bos bi, kon Fouta yooyu yëpp bu njëkk Fouta rek la woon. Découpage yi mu jaañoo nag lii day bokk ci Sénégal, lii bokk ci Guinée, lii bokk ci Mali. Te li indi seen li leen boole ñoom ñëpp it boo xoolee mooy dex gi, am ndox moo leen boole. Kon nguur ga nekkoon ci zone boobu yëpp ba Niger nguur gi yëpp benn la, mooy ñu dëkk ci ndox mi rek moo leen boole. Ñi fare wet gi, ñi fare wet gën. Tubaab bi bi ñu fi ñëwee tamit ci loolu la nekk ak ñun, ci loolu la àndoon ak ñun. Ci geneen wet it danañ gis ci geneen wet bu ñu duggee Waalo. Waalo moom it am na ay daggitu boppam. Waalo xëy na moom it danañ ci ñëw, ndax Waalo boo xoolee xëy na dana nekk comme ci biir waxtaan wi ñu bañ koo jiital nan bàyyi la accès ci ay daggitam. Gis nañ fi tamit zone Ganjol. Ganjol tam tey bu ñu xoolee Waalo, Waalo mooy région bu Saint Louis. Suñu xoolee Ganjol tam région Saint Louis ak tuuti ci région bu Louga. Zone boobu mooy zone Ganjol. danañ xool tam zone Mbawor moom it ci région du Louga, xëy na leer ci Kébé Mer dana am tuuti lay dugg ci Thiès. Bu ñu xoolee zone Niani moom it dana gën a dem ci zone Tamba bi ñu jógee woon ci kaw. Suñu waxee tam zone Jandeer danañ indiwaat ci région bu Thiès département bu Tivaouane.
0: Jandeer.
1: Jandeer. amna zone ci zone bu ñu wax
2: Jabas
1: wa fofu tam ci xeyna ci ties la moy xeyna put moy capitaine bi put Jabas zone bo bu ñu waxe jandar tam xeyna sama dañ ci tor japp baya japp noto wet gogo su ndeme ci gene wet gi jankene tay bu ñu waxe moy ties
0: jankene
1: wa mo taño ties jankene
0: ties jankene
1: wa ndax ñafa dekkon nit suñu mbokk sereer ñoo dekkon wet gogo amna tam zone bu ñu wax Gelor
0: Gelota
1: moy li gën ci ko batay région Thiès dana bok ci région Thiès la lenn dana bok ci xeyna département bu Mbour dana ci am dara zone bobu tam zone Gelor xeyna tolu Seigne Sallou amona fa ay tol Gelor gogu bokul ak geneen wet gi waye moy li gëna dugg ci biir gëna jégué tam fele jëm ci wetu dekk yoyep amna tam geneen wet bu ñu wax Mbadane Mbadane tam dañuy bolé ñe fissel Mbadane
0: fissel
1: waaw fissel ab dekk la Mbadane nak ab zone la waaw zone la bo xamné momit sorowut ak digënté bobu momit nek ci région bu Thiès xéena li ëpp ci département Tivaouane département Mbour lén li tamit dana bok ci département bu Bambé ndax mën nga ko jaaré fi Bambé wala nga jaaré ko wét gogo gis na fi tam benen zone Lambay Lambay tam momit ci région Djourbel la lo yaat la momit ci département bu Bambé gis na fi tam geneen wu na pegg
0: peg
1: waaw peg tam ci région Djourbel la ci département Bambé la lén lay bok ci arrondissement bu Babagara
0: Babagara
1: zone bobu da nek amna tam benen zone bu ñu yéga Njambour suñ waxé Njambour rek xéne région Louga département Louga fofu nak fa lay taxalo ak walu may bo jëmé kër Mama Sarr zone bobu fa ngay jëm ci côté walu man bu jëw kër Mama Sarr ñew tamit dugg ci walu batay mais dang koy jaaré ci mbéjjo gi mbéjjo du may zone Rose Bétu
0: moy mbiacho bi inshallah
1: dara fi gissam benen zone bu wax mbakol mbakol ci bunduge découpage dagat te kadior amna ci zone bo amene tuddu mbakol amna ci zone bu tuddu sin bokul ak sin gele bi sin gi ci bir kadior amna ci zone bo xamne zone sin la amna ci tamit zone bo xamne zone guet la guet nak ki ngi tuddé tour nit la geto guet kok day dal di setu wat ci njaja fofu tam tour bo fa lay joge danan fi gissam zone djegej djegej xeyna legui bon ko waxe day dal bok ci département kebemer wala bok len ci région Louga ca dan ko moy fi gëna djegej Touba dem Touba Belal dem Touba Medina bakaru nga ñew doyal zone bobu mo taxo ñu ay djegej djegej su ñewé tam ci zone Bawal Bawal mom bon ko waxe est ce que dañ ci découpage bu ban lañ ci jël dañ jël Bawal rek ka Bawal mo xeyna découpage région Djourbel wala bok dañu jël Bawal ci ay patcham su boba amna Bawal go xamné Lambay la moy Ciossan la moy capital amna ci Bawal gu mujjé gi fo xamanténi bi Touba tul ndax buñu faté ni bi Touba bi dag fofu amona ko fa falalon muy doomi ci Yassine buñu falon fofu ci boba tam ci lan indi wat genen Bawal gi muy Djourbel fofu tam fa lan indi won baxa fofu tam amna ñaar dag amna tam ci zone Saloum bi mom amna ay dag yu bari mom tam waye bu mu tuddé Saloum rek da fay dend ak yenen da nan tudd waye ci dagat bi amna zone rib moy zone bu ñora nek
0: ñor
1: wa fofu da non Saloum Djulit ak Saloum Thiando mën waxe Saloum Thiando moy mak ko won bu ñu waxe Saloum Serigne fa ñu wax moy passer ci nekkon ni rib ndax ma ba fa créé won état islamique
0: non état islamique
1: amna tamit benen bu ñu wax Mbayar Mbayar bu ñu ko waxe tay moy Djourbel ci découpage tam
0: Djourbel ci bëbë
1: amna digënté
0: mo tudon Mbayar
1: wa amna ci zone bo xamanteni bi Mbayar lay tu fofu da daan am ak pal ko fa daan am lata découpage bi
0: di ñëw ni
1: wa amna tam zone mëno ndukuman ndukuman tay xeyna buñ ko waxé moy région bu Kédou région bu Kaffrine fofu tam da fay jigenté ak ñaani wa zone bobu tam amna dagga fay yu ndaw waye amna tam benen zone buñ wax zone Kaymor mo gëna na ci kaw zone Kaymor mo gëna na ci kaw moy fi jëm fele fu ñu wax Mak Medina Sabakh jëm frontière Gambie fofu tam amona zone bokkum bo xamné kafa nek da nañ am pal gu mu yoré amone tam zone bu no Njombatou Njombatou legui ci région Fatick la bon ko waxe moy que département bu Fundjuni zone bobu non dañ koy tuddé buñu gëné dem ci kaw da na nge zone Fuladou ak fa ñu wax Bakaw
0: Bakaw
1: moy région bu Sédiou ak région bu
3: Bignadou
1: région Sédiou région Sédiou lay wax ak région bu Kolda
0: Kolda
1: wa parce que fi li ëpp ay soxelam fi li ëpp ay pëllam motax da nga def na pëll Kolda
0: dañ koy wax lu ko day
1: japp na li ngara fofu amna fa ay xéet yu fa nek yu bokk xeyna amna ci ñoo xamanteni bi légui immigration bi tax na ñu dëkk ci région Casamance da bu waxe Casamance natural waaw bu njëkk loolu ci la xëy na découpage mujj moo xam ñetti région xeet boobu tam am na fa danu fa gis xeetu Papel mooy li gën a jigéen gën a bisaaw danu fa gis tam Mbaye Nunku.
0: Mbaye Nunku
1: waaw danu fa gis xeet yooyu yëpp nag xëy na bu nu amee ci Casamance danañ gis xeet yooyu nu mu demee. Am na fa tam zone Fogni. Zone Fogni bu nu ko waxee mooy département bu Bindiona.
2: Jëm ci
1: département Bindiona
2: ci ñu gën a
1: dem tuuti
2: jëm
1: ci Djululu jëm Kafantine. Genn wér gi day daan frontière ak Gambie geneen wér gi ci ndox mi la jëm. Da nga gis tamit bi ñuy tuddee Kabrous zone Kabrous mooy li gën a jëm ci kaw foofu tam lépp bu ñu ko boole mën wax Casa Casamance en de Casa Casamance foofu tam découpage yi moo ko waaye bu njëkk lépp Casamance amoon na yëfi boppam amoon nañu seen yëfi bopp waaye ñoom it ba tey c' est des ay conservateurs loolu. Mooy la seen maame nekkoon ba tey ci loolu téye nañ ko ba. la tam bokk na ci zone yi nga xamante ne bi da ngay dugg ci kër fekk fa ñett xeet ba ñeent xeet ba juróomi xeet waaye ku ci ne sa làkk boobu da nga ko téye waaye ñoom ñëpp bu ñu bëggee waxtaan la ci jéemee mooy wolof la ñuy wax. Am na tamit zone Ferlo zone Ferlo fii ba tey boo jógee Touba ni rek xotti jëm ci biir balaa ngay dem Wourossogui bi da nga fekk zone Ferlo foofu. Zone Bundu nag moo leen gën a ne ci biir Bundu tam réew mu yaatu la mu yàgg mooy Namaneru gi mooy Adjantef mooy Jaamu Jalle zone yooyu mooy zone Bundu. waaw moo tax dañu wax na pëli bund yi waaw dem moom it am na nu leen xàmme ci conseil man jàpp gën téye lanu moomoon lanu xàmmeoon ba tey génn ñu ci tamit am na ci zone bu ñuy tuddee Njarmeew Njarmeew mooy ci zone boobu am na tamit zone bu ñuy tuddee zone Tikrour am na tamit zone bu ñuy tuddee Tikrour zone Tikrour nag moom mooy mujj éclaté mooy mujj éclaté jur jur fuuta ndax ba fay bàyyu Tengala ba mu fa ñëwee ñàkk Koli Tengala ñëw ci la installé foofu loolu ñu yor seen i fi bopp di doxal di doxal di doxal ñi nangoo ànd ak moom toog ñi nangu ànd ak moom deuxième immigration daal di am ñoo ñu dugga tasa ci réew bi dugga tasa ci réew mi nag da ngay dugg fuuta fekk su ne sant yi ñu sant ngoom ñu sant fay ñu sant Diop ñu sant nangam ñu sant nangam te bu doon fii dan leen askale ñu ay séeréer la ca xëy na foofa ban fa nekkee nag làkk yi moo fa ëppoon làkku Mandeng moo fa ëppoon ak i wolof ña nga fa woon ak i alkulaar ci ki jiite woon yore pouvoir bi mooy Koli Tengala
0: Koli Tengala
1: waaw ca fekk na sunu fii wolof gi muy doomi Njaajaan
0: Njaajaan
1: doomam wala setam ñoom duggoon nañ fa conquête leen ba gaa ba éliminé leen waaye dana mujj fa lañ mujj faatu loolu tam dana am ci ay mbir da nga départ nga yàqali sa territoire waaye mujj faatu ci yi yëpp nag ba muy am nekkuñu woon lu am ay buur bu ñu tuddee buur dafa doon nekk zone boobu ka fa nekk dañ koy woowee Laman jamonoy Lamana moom bi organisation yi nag amee nag ci leen jógee ci Lamana boobu day am pouvoir bu ndaw waaye comme pouvoir ba mu amul yilif suuf si lépp léegi pouvoir yi dañ koy ef ay pàcc xëy na pouvoir yooyu nag bu ci ne danañ ci tugg ci bu dee ñi ñi la fa tudd bu dee ci ñi ñi lay tudd bu dee fii lii loolu bu dee fii loolu ak naka leen organisé seen i pouvoir yooyu noonu ko doon organisé ak transaction bi naka la daan demee ak yan xeet maanaam ban néeg suñ joxee exemple tey ci sunu kajoor gi xaw da ngay
3: bu
1: kërte ndeela wala kërte Yacine tendance boobu doon na dugg si waaye cosaane nag lépp mooy fay da ngay bokk ci meenu géej waaw ci bawal ba ci jolof yëpp da nga fa fekk ay néegu sàngoom ci ñun léegi fi gën a siiw da nga fekk ay darobe darobe da nga fa fekk ay néegu gonjax bu dee néeg boobu sax ku baax fi ci néeg boobu la bokk gonjax da nga fekk ay siin ñun kii ab siin la da nga fekk ñun kii ab gelawaar la léegi nag yu si bari li muy doon ci bawal doon ko ci kajoor bu demee ci Saloum mën na ko bañ a doon waaw ndax tur yi am na ci yoo xamante ne ak pal la waaw du néeg
0: du néeg
1: waaw am ci yoo xamante ni bi itam du meen ak pal la am na ci yoo xamante ne du pal
0: meen la
1: loolu nag moo ni organisation làkk bi nga am riche bi mu riche ak zone bu ci ne nanu nekk ay conservateur lan am nan ko téye leneen lu fa mën a ñëw itamit ndax da nga gis ku jógee Djolof ñëw masalan ki njëkk a nekk ab teen ci bawal demba géej ci géej la sant
0: géej
1: waaw ca yaayam moo nekk bawal bawal waaye bàyyam ak wala wala kon gis nga kooku dan daan doonu ci kër Ndeye ca booba bawal ñi fi nekkoon daan xolu fii ay Mandeng la
0: ay Mandeng la yoon
1: ay Mandeng nak nek ay sosé di dem ban kay ci doon wolof di ko ndek fallu fi waro la jëg tuddu demb gi kon gis kon ñom nguur gi dañ ka daan doon ci kër ndey bo xolé amari ngone sabel ni sabel ndjay
0: sabel
1: lomo lan motax mu nek ci teñ ndayam
0: amari ngone
1: motax mu nek ci teñ ci baw ci nek na damel ci kadjot le tam boole ñaari moy ndayam dafa nek ko su kon bawol da ngay fallu ci kër ndey kadjot da ngay fallu ci kër baye jollof fi doon dem na jollof amna digënté bob da ngay fallu ci kër baye dem nañ bëgg digënté mu am problème ñu xéxanté ci seen biir dem bam yaag doom amna digënté bob doom day donnu baye ci biir réew itam na légui nak loolu doon na indi ci kadjor ak buñu déggé ci tanal ko kadjor bawal sin salu da nga gis transaction yi dum doon dem ki da fay donu ci fi dang koy jël ci mu donu ci fi lan motax parce que keur nday la da nga gis fi ku joge bawal dem joge bawal joge kadjor dem doni barat ca wal lele day am ci nek ko xamanteni bi da fay dess may neku fi ma nga fenen way faaw mo mak faaw ñu jëliko
0: yam jëliko
1: lele da nga gis ko xamanteni bi da fay faatu ay domam dess fi way domé goné la il faut ñu denkana nguur ku ngey dekk kam bokkal ci keur nday légna ko doomé maggé bëgg jël nguuru seen kër baye
0: mo
1: ñok seen di
0: kon ciow yi nguuri xam nga yag na fi
1: dara li mo ndulu
0: bëgg ko mos nguur rek
1: né
0: dina ko baye
1: waaw no mo
0: ah seen ci am bor pa dem inshallah seen bor pa dem jere jef torkala kon mbokk yi deggen ko limay wax da naka ci ubi bi mu ngi nonu gis nga seen bor pa dem na ci réew mi muy tru neex yo xamné gis nga ñun tuba bi ci bobu bu ñuul won tuba bi xaw nañu togn quelque part da xol ñu fekkoon suñu mag ñi ak niñu yewawoon ak xol tour yi nga xamne ay tour yu taxok suñu ciosan la tour yu neex ñu nekkoon jamm ba pare gis nga da nga tour yi dafa and ak xéet yi xol yu ci ay xéet ay peul ay mande ay nga ba pare xol xéet yi ni mbare ba pare ñu am jamm ji ma lool lu ba yëm la li ñor ci ay xéet yu wuté ba pare do dégg benn ciow yo xamne mo fi andi ay guerre yo xamne loolu dafa mel liñu am organisation bi nga wax legi xamne mag gi amone nañ ko ñi jitu organiser won ko ku nek ñu jox la li nga yel lool xam nga lool ñun daawu dem di voter ji ñom daay di voter mais niñ ko daan defé moy amone seen kurel yo xamne ku nek dañ jox ki yel ko dafa melni tax bi nga solo top dug nga fi ci rew mi yépp ñu tudon bu jëk lool ko yakara bari na ño xamne histoire dañu wara jor seen bit nak di bind ndax li duma ko yambal ba legay du fi nek di yomb non de da koy jaay mais légi na seigne mo fa dem ñu wara dukkat ak légui ci ñaari royaume wala ñaari gox yo xamné zone yo xamné tayji moy jollof ak walo xam nga ñu dafa melni jollof mom ampli jollof xam nañ ko ci magay baag duma ci sax dugg dama baye après yo nga développer ñu fofa acc ñu ra dem rek tay mom dama lay baye kaddu lu bari bari
1: xolé ci delu set nak ci empire grand empire bobu ñu empire bu jollof da nañ wax ni mi ngi commencé ci def dakh gi nak ñu mën waxé moy njuk moy fleuve sénégal ça fait njuk
0: fleuve sénégal
1: njuk waaw
0: inshallah njuk
1: waaw légui nak lu mouritade ba rosso ba noaxo
0: noaxo
1: ci fi la bokkon ci walu la bokkon lé nak empire bi nékkon djolof da fay commencé fo ba korongé dem ci océan atlantique lepp ben cadeau fi amone fenn fu ci nan ka fa nek ab lamane lay doon
0: xol ak nim yato
1: lepp
0: ba ci océan atlantique
1: lepp ci la doon bok leg nak déplacement yi doon am indi na ci yu bari ndax biñu joggé ci kaw zone gabu gogou di wacc ci ba kérok ñuy ñëw nak ci sunu zone bi mom tax da ngay tax na wala tax da ci djublu zone sud bi wala da dañ ci dugg zone nord ndax fu ci na dafa am def wa ñafa dekk ni ta walu wa mo xala da nan walu wa lool nak amna lutax waye lepp men rew lool gaday gogo nak ñew na ba ci zone fouta bi bobu tam ndax fouta lu tuddo da nañ ci gis ay tour yu bari xeyna dagit yoy da na am lu ci fey li jéggi ndox mi ci zone mauritanie
3: bi fm
1: pouvoir bi nekk fi mo nekk fofu moy nomé ay farbaam yu ko nekkal bo lol dana ci genn bon xolé tam le murabiti ne joge won Maroc di tassare diine waye diine ak nguur ñom duggu nañu ban ba Sénégal duggu nañu ba ndar nek ci jamono ba ki len jitto mo tuddu Abdoulaye Ibn Yassi mo len jitto kon nga gis ni lima dundu sang ne ñun ak diine
0: yag ben
1: waaw duggu nañu ci walu ndox ni moy diggu nañu tamit ci walu jeri kon ñun islam duggu nañ ci ñaari wet yépp waye and ak lo leppit tuba bi mi ngi fi ñew waye ñewu fi ngir dara dafay ñew ngir jaar fi dal wala ngir ñew fi ngir jaay ak jënd bu ñun loolu lañ xax ak ñom ndax ñi daan jaar ci fleur bi yépp dañuy fay dañu fay am ko ba ci portugais bi ñewé SLS sali portugal bi muy alu nguru bobu ci fofu ci bu ñëk ci jollof la bokkon ci jollof la bokkon ñom dañ daan fay am ko kon bobu gis nga ak nawlonté mo amon
0: surtout
1: ba ci biñi dem ba ci éclatement am ba kadior ñoo ba ci lasukabe ñu gëna jey bi ñëk nekk teñ damel mom zone bobu amana sawane daana dégg tuba mom la naan mo ñëk defandiko ay fétal fu ngi jël tuba lu nekk am
0: ñoko jox
1: bobu tamit kadior ci fofu la bawal ci ñom la bokko
0: bobu ci bawal
1: fofu zone nguur ci bawal la bokko
0: zone nguur gi
1: nguur tass bobu mo tax mu nekk teñ damel mëna jël fofu teñ la ñëk nekk doko non damel
0: soko don damel
1: soko don damel mu yel fo kon nga gis ni ñun ak tuba bi su ci portugais almaye jaar fi ba ci amna ci bouri sa ñoo xamne portugais yobu nañ leen ci bouri nekkon jollof gi amna ci portugais déporté won nañ ko yobu ko portugal mu and ak mbolom bari mais c'est dommage dafa mu jifatu ko kon duñu won rek ñun niñu jappé bi ñu nitu ay nelaw la ñu gëm lu dedet ñu amone méthode la ñu amone organisation ñu xamone leen ñor la lool amone na ci
0: machallah
1: bin xolé tam arab yoyu ñeñ tam ay berber la ay berber nak ras lañ bo xamné nord bi ñoo fi ëpp digënté Maroc Algérie Tunisie ba ci li ëpp ci Mauritanie xeyna légui waye ñomit mo ñi nekkon zone bobu ñom nak ben SLA grand empire bobu ci zone ay namaniru bobu wali mbiru mbacke ndaw wali mbiru mbacke ndaw mo nekkon zone namaniru bobu mom tam gis nga kon sante mbacke bi li ñuy gëm lo naan ci fi la joggé fa la joggé loolu amul lepp indi sante mo ko
0: ni fi indi sante mo fi ni mbacke
1: motax mbacke ak ndaw gi ñuy kalam dem
3: ndax
1: mbacke gi mo jur ndaw gi mo tax ñu wax ndaw ku ndaw
0: deug la
1: kon legi ñom du lu bes ci li ñu gis li mo mag yi ñuy wax ni yépp ci ñomit wal mbir ndaw mom da mbacke ndaw mi dafa yoron ap pouvoir jité won son damanir bobu kok tam amna lu tax lool nak bi ñu ba ci empire bu jollof ki kay fondé moy Mohamed Lamine la tuddu waye ci touru ben ka jox moy ndiajan jay mais touram deug Mohamed Lamine la tuddu bayam tuddu bok amnay wer Omar ibn Yahya amnu Omar ibn Nan bari nay tour waye yaaye mom Aminat Sall la tuddu
0: Aminat Sall
1: la yaay tuddu gis kon bayam nar la arab njaas berber waye yaaye ji mom Alfular bi la tuddu mom nak mo juddo ci zone bobu xeyna ci gedde amna précis sax ci gedde wala juddo ndax bour gedde bobu fa nekkone lam tor Adam Sall moko may doom mu jur ci Mohamed Lamine Mohamed Lamine mi ñukay wax njaajaan nak
0: njaajaan
1: wa wax yi wax na baatu serreur la wax na nak maysa wali njon
0: wa maysa
1: mom santul jond maane la santu tecc
0: mom maysa wali maysa santul jond
1: yaangi fi ni jonn yagum yag ci pouvoir moko indi mom am mandeng la mané la sant wa
0: mané
1: la sant momit ci immigration ñu jaara won ci dugg ci ba ñew ci zone bop mom ci ñu la bok bi walawale yi jaaxlé ni wa mbengen bot gi ci lañ fa yonne laman bi nekkon mbengen bot ñom ñofa yonne ñen nañ dem bam démé mu def dugg ci ay jalanka ay jalan moy affaire wu ñi defalu jëbat yi moy ki li ni tuddé affaire xoy bu day légui té mëna tudd non mom mo gis ñom bimu xeyé mu wax ñi leen yoon ñu leen xoma nangam jaajaaj manam dal baat bi moy ku yéme la ko magal tour bobu nak bi walawale del sey ñu wowe ko tour bobu motax deggatu ci Mahmoud Lamine may ñu wax jaajaaj su mom dafa départon top ndox mi ngi feñ ci dekk bu ni wax mbengen boj tam ak ya ca xew yépp xeyna ba limi jigen ngeen ka bolal mu yor ko bok badi no wax mom lañu def wax moy cin ñett was la yam lool waxu ko ci olof ci alpulaar la ko la
0: ci alpulaar la ko wax
1: waaw léegi noonu ñoo xam ni lii la bëgg wax ndax dafa xiif bëgg ko toggal bi ñu tegee jindi mu daanu mu leen na
0: jindi dangay solution
1: waaw moom du woon bañ a wax mais dafa déggantef loog
0: ñoom déggante ba tag ñoom
1: waaw da doon li yaar diggante wun ak wa mbengeen buj mbengeen buj nag am na laman ba fa nekkoon laman laman jaw moo fa nekkoon ñoon jaw seen laman jaw la daan
0: sax jaw
1: boobu waalo amul woon
3: organisation bu am
1: nguur
0: nguur
1: ñoom nag ñu xool ko na mu mel ñu may ko soxna sa mu mujj wax ak ñoom ay baat jëflante moom jëflante wu nit
0: rafet
1: rafet ndax bàyyam juddit la xëy na yaaja rax na tuuti ci ceddo ndax ba maam ji buur la waaye xam na
2: loolu nag moo gis ñoom jiital
1: dox
2: jiitin
1: jiite na leen tamit lu mat fukki at ak juróom benn
0: fukki at juróom
1: benn jiite na ko waal
0: njaajaan
1: njaajaan léegi nag rakkam bu ñu wax barka bu moo ko fay fekk si
0: barka
1: waaw rakkam boobu nag danoo bokk ndey te bokk ñu bàyyi mu bokkal benn day muy wër ba ñoo fekk foofu mun ko nag maa ak yow duñ mën a bokk la xewoon ndax yaay ja moom dafa xeeb ki yor yaayam ginnaaw bàyyi moo tax mu ne ko nomm du dëkk ak moom fi naka fi bàyyi moom mu dem
0: mu dem
1: waaw bi mu ñëwee nag jógewaat waalo bàyyi fa nag rakkam bi ñu tudd barka bu boobu ci la baatu barak jóge barak di waalo moom moo njëkk nekk barak di waalo
0: barka ji ci la barak jóge
1: waaw mu ñëw nekk barak di waalo njaajaan nag ci la wàññeekuwaat moom wàcc leen fa ànd ak mbooloo mu bari nag mbooloo moom ànd ak sant yu ne ma nga ca moo tax bi muy ñëw Jolof
0: bi ñu demee Jolof
1: nga fekkaat fa sant yooyu yëpp mu ànd ak moo tax sant yi nga gis ñu transit
0: jóge
1: waalo googu
0: ñëw Jolof
1: ñëw Jolof
0: dëgg de
1: bi mu ñëwee nag Jolof yi mu fekkit ñu essayé ko seen biir gis ne mu mel dalal ko yaatal ko daal koy fal fekk seen loolu moom noo ko indiwaat mu fal bi mu fi faloo nag it nekk na fi diir bu yàgg saltigéey jaar na fi ñoom Kolite Ngala jaar nañ fi ñoom ñëpp waaw mooy ak bàyyam ñoo ñëpp jaar nañ fi ak yëfa jiitu sax ay Kanka Moussa ña jóge woon ca impériel yu njëkk yi
0: waaw
1: ñoo ñëpp jaar nañ fi waaye rek li suñ borom di dogal moom la suñ borom jox jëf mu nekk dayan ko bee jaar nañ fi ñooñu ma Adam Sall boobu xatkatu boobu nekk nañ fi lam toora itam nekk nañ ci wet boobu ba ci ñu mujj ni la révolution di Fotanke Souleymane Ball ma nga doxaate zone yooyu yëpp ñoo ñëpp jaar nañ fi léegi nag seen ginnaaw après ci la colonial si colon yi nag doog a ñëw seen ginnaaw ñi ci la
0: ginnaaw la colonial soog a ñëw
1: soog a ñëw
0: cetetetet
1: léegi nag njaajaan bu ñu dellu see nag ci moom
0: waaw njaajaan mat na ko
1: waaw même ba mu yoree nguuram daf ko organisé mu am ay pal lu ci ne am ñu ko yore sant yi mu fi fekk sant bu ci ne tam am lu lay jox ci nguur gi ñu am nañ ko tuddee
0: très bien
1: mooy tey ni ñu wax ne taxawal nañ gouvernement gouvernement bi léegi installé ay banqaasam
0: ay banqaas
1: waaw kenn ku ci ne ñu nomme la nangam nomination bu ci ne am na nu mu tudd
0: ministre
1: waaw waaye ñoom it bi ñu koy def dañu wax ne sant sàngam muy wa askanu sàngam ñoom ñooy nekk zone sàngam ñoo fay jiite nangam
0: très bien
3: waaw xam ni kon
1: cëri
0: xamoon nañ ko
1: xamoon nañ ko cëpp famille bu ci ne tam jox nañ la cër boddi wunu kenn waaw ñii ñooy famille nangam sant nangam barab sàngam ñoo fay jiite waaye garaat ba ni yor ñii lay tudd
0: ñu gën a forante
1: gën a ko te bu ci ne dan ña nga nekk
0: mu doon ab coalition
1: dan lay nangul loolu
0: xoolal ni ngi koy nangoo ni muy amee solo
1: waaw parce que ku ci ne da nga yëg sa bopp ci yëf yi
0: nga yëg sa bopp ci mbir bi ba la ci boolee rek bokk
1: moo tax moom njaajaan diirub li fi nag bi fi jógee nag dooma bu ñoo Siré Njaajaan moo ko ut Siré tam bi mu ñëwee empire bi di gën a
0: yaatu
1: di gën a yaatu nit ñi di ñëw muy yàqal di dugg biir mbundu di dem di dugg ci biir Kadio di dem biir Sine ba keroog muy àgg wàlla dex ci sud bi Gambie ba keroog it muy gën a dem ci Océan Atlantique lépp dañ bugg doon bokk ci benn kàddu
0: léegi
1: ñu doon Siré ci loola nekk ba nam fi jógee cukk li ñëw Njiglaan lay wax Njiglaan doomi Siré la kon moom set la moom it nekk ci ba mu jógee fi cukk li Njiglaan ñëw waaw Njiglaan nag ñooñu diirub leen fi nekk am na yu bari yu doon xew waaye ku faatu rek képp mag ci yow ci ñoom moo lay doon waaw boobu amuñu problème
0: déedéet
1: seen ginnaaw tam ci la leyti ñëw
0: leyti
1: waaw leyti doomi cukkli la cukkli doomu Njiglaan la Njiglaan doomu Séré Séré doomu
0: Njaajaan macha allah leer na macha
1: allah ñii ñëpp ku ci ne am nga diir
0: moom benn ligne bu am
1: solo waaw seen ginnaaw nag day am problème
0: waaw
1: am na tam kon wax Diène Mbaye Leyti amna ci digënté bo xamni ñom ñi biñ fi joggé nak ba biñ ni ñew ci empire bi wara tass mu am problème lota mu wara am problème amna ñu wax ni kat lallu fu li fak wala leen amna ñu mom la amna dudd mom en tout cas ciow bari na ci amna tam buri bari yu fi jaar waye ñom ñep empire grand empire mo am ben kaddu mo fi am amna ci nakit touti ñu ci am problème ño xamni da no faatu ñi wara donu don ay goné
3: ñeñ fm
1: sérén di jaay donu la lo tam da na jott problème le nak transaction yoy di amante sen bir mo dem ba coalition am coalition bi am nak moy lamani digënté mauritanie nari ak walo ak kadio ak bawa ño def sen ben coalition coalition bob nak ñu ni dañ ci jital amadou ngone sabel lotax parce que fimu bok sabel ndjay ñom ñoñu mom dafa setu ci fi ci jollof bi fa la setu kon ñom xam nañu bu ndax bawal gi daan am teej teej gi dafa am nuñ ko organiser wa kon du nit ko xamna xamul nguur baye mit nekkon nab lamal muy decc fu ñoom
0: decc fu ñoom
1: wa kon ye fi xamna nu muy
0: def xamna xamna administration
1: wa kon ñoom fepp gi du won mom kessa da ko jitté won du mom mo dem ray bur dedet dafa andon ak bawal bawali keun di jaayam kadior keur bayam salum sin ak wa ñepp ñoo and fu ci ne mbolo joge fa ñu and dem da attaque ji ndal khalifa amna sa ñu wax ni mom la am ñu wax du mom motam mo duma wax histoire mo ndi les histoire les donc parce que ku ci ne indi na ci lam indi ban mo ci def
0: wuté nak la ka
1: ñi da no bind am bindal les proposer ñi ay wax li ñu proposer tuba bi bind nañu ca bo demé ci ñëk bind ci wala fi moy loñu te kayé de yoro bo li jaw yaro bo li jaw wa ko nit bind doon wolof bind ko bind ci histoire yeup amna ci wax nak ñun dang ko jël ci mam bu jël ci mam bu jël ci mam bu jël ci bay bu mak ci yow ay net net li nak man na tak fu ne ke bind lamu fekk la bind ak lamu laaj la ko wax la bind mota bo ne li moy histoire nangam est ce werna d'accord way kenen mëna indi lenen kon version yow li gëna man da tégal version yeup nit ki nak moy découpel bopam da ko rom ni bis dem ci japp sinon rek da nga def li ñu def mémoire ñu non waxa mémoire moy duggal ci ku ci bokku wala nga génné
0: ku ci bokku
1: ci bokku
0: le metel
1: wala bok ñettel ba nga def ci islam tudé sira
0: sira
1: wa moy lepp day rafet ci histoire mo rafetu dox ñaw
0: duggal le
1: di wara ni diw mo rafetu
0: hein
1: di wara ni diw mo
0: diw rey wala
1: am non
0: tay su bari na ci lool
1: ah non rek la dem
0: xex
1: bi la won entré bam la nek
0: entrepal
1: wa xetou diine wala xetou nguur
0: nguur
1: netou diine ki beug nguur wala netou nguur ki bagn ko xagn nguuram
2: hmm jamti ba fem ci ñara
1: leg nak mu tara
0: fem do am sala sax ba fa def
1: leg nak ci digal bo gis na ci buri ci gëna siiw gërem jëme
0: dërem jëme
1: gërem jëme kumba ci gën ëpp lu ñu def ci yaatal ak yaakli ci lan bok ndax be xarit dank jalle 1549 moy zone bu ci na dafa dem
0: ko ne dem ak sama
1: kadior dafa dem am seeni fi bop tudde ko damel mu jité bawal naka jek amone fi bopam ak teñ mu dem ak seeni bop sin dem te bobu sin amul salum amul sin salum amul ñaar yep ñoo dokon ben wala tamit am yefi bopam ki fallu jollof ñokey tudde bourba di bourba jollof ki faru kadior ñukay tudde dammel ki faru bawal ñukay tudde teñ ki faré walu ñukay tudde barak ki faru sin ak salum ñukay tudde bourba
0: bourba
1: bour salum wa tax olof mom day dag ba di bar lay wax barsi
0: barsi
1: da bo ma bourup sin bi wax xamugo
0: ñu bourup sin barsi
1: barsi am ñu dog indi tur
0: inshallah
1: gis nga amna ci ñom ku ñu wax la tamba bourdjelen la tamba bourdjelen amna ci alburi jaxer
0: alburi jaxer
1: amna ci amadou cheikhou bah
0: machallah
1: amna ci tamit alburi seynou amna ci tam sambalawbe
0: sambalawbe
1: ni ci lim bo xamni matna 40 dama ci tuddu limbi
0: matna 40 nga genn ci ñen rek
1: wa le tambalé ci siré siré ndiadja mom ci bopam ak ñu ci lalu ko li fak bi ñoo ñi ñep grand impérial li tam lañ ci lalu ko li fak bi ba kérok ngay ñew ci damel samba lobé al buri wutuko 1840 lepp bokk bolé ñaar fuk fan ki ñeen fuk lu 40 amna ñu wax lu ko ëpp amna ñu wax lu ko moy kon nak ñi ñep ku ci ne doon nañ falu ci jàmm waaye falu nañ tam ci xeex. Xeex nañ seen diggante ñoom ñi seen biir.
0: Seen biir.
1: Xeex nañ seen diggante ak sëriñ si. Xeex nañ seen diggante ak ceddu.
0: Ak tubaab
1: bi. Muy en tant que ceddu mujj gi nag seen diggante ak tubaab
3: bi. Ceññeef ceññeef
1: ceññeef. Mais xeex gi xeex ak tubaab bi ñaari part la. Dafa am xeex boo xam ne du woon colonialisme xeesu intérêt la mooy dex gi dañ fiy jaar ku fi jaar da ngay fay yëpp. Te diggante boobu jolof moo yilli foon fuuta. Kan fa daan fal mu nekkal ka fa nañ ko daan woowee Farba.
0: Farba
1: lu mat ñaar fukki Farba falu nañ ci Fouta ca ki leen doon fal mooy Bourba Diolof
0: bi. Bourba Diolof bi xam ne intérêt yi jóge fële fii la jëm si.
1: Fii la jëm loola ba ci bi ci gën a metti. Waaw bi ci gën a metti mooy bi jamono yi Fouta Toro ci zone bi ñu wax Dimat. Diggante Almami Almami Boubacar Aboubacar xeex yi metti def na ko ak tubaab yi parce que daf leen doon jàpp ci bateau bu fa jaar boo fay lem ko dañ koy téye. Boobu colonialisme am boobu jaay ak jënd moom
0: jaay jënd
1: ci loolu xeex yooyu nag ci xale danki boobu la ca xew ba réew yi ku na dem Kadior moom boppam Jolof dem ku na dem empire ba gën a tas na à 1549 léegi nag dootul nekk empire royaume lay nekk
0: dëgg la
1: waaw comme Bawal comme Sin comme Sanou ñu yor nag seen doxalinu bopp diggante boobu nag Kadior ak Bawal si ñëpp dem noonu réew mi ku ci ne am nga sa buur bopp am na ku ñuy wax bi ni nekkee nag tuddatul empire ñu tudd royaume ki njëkk a fallu ci ñoom moo tudd Albori Sar Ndaw.
0: Albori Sar Ndaw.
1: Waaw bi mu jógee ci grand empire nekk royaume kese wax naa la ki njëkk a fallu ci bi mu nekkee grand empire mooy Njaajaan. Ki ci mujj mooy Lalla Fally Fall.
0: Lalla Fally Fall.
1: Léegi grand empire jeex na. Léegi royaume la tudd ki njëkk a fallu ci royaume boobu. Mooy Albori Sar Ndaw. Sant Njaay mais yaay moo sant.
0: Ndaw
1: gis nga ndaw.
0: Ndaw ñëwaat dafa.
1: Rek toog. Sa kon.
0: Albori Sar Ndaw.
1: Albori Sar Ndaw. Ki ci mujj nag ki mujj a falo ci Jolof. Nga xamante ni boobu jóge nañ ci Masla mooy jaay ak jënd ak intérêt léegi colonialisme dugg. Ki ci mujj a falo ñaar ñii la mooy kii ñuy tuddee Amath Cheikhou. Cheikhou Badiane Fark ci Samba Sadio. Coalition bu amoon diggante Albori yi ngi ci. La Dior ma nga ca tubaab bi ma nga ca ñu faat ko ci Samba Sadio en 1875
0: bi
1: mu faatoo ci la Albori mii doog a ñëw am pouvoir ñun Albori Seynabou.
0: Albori Seynabou
1: baax a doog am pouvoir mooy juróomi at la def ñu exilé ko.
0: Ceññeef
1: ñu kon diggante boobu nag yi ma la wax ni yëpp sëriñ si ñoom anduñu ñoom.
0: Waaw seen rôle.
1: Waaw sëriñ si réew mi yëpp ba ci sëriñ si waa sëriñ si nekkoon Jolof. Seen biir am na diggante boobu xam ne ñoom révolution bi seen ñu taxawaloon mooy xeex yi ñu doon xeex ca Khaly Ndiaye Sarr jiite woon leen fipp nañ fipp yu metti ndax am na ci sant yoo xam ni ba tey ñu ci dëkk bi comme kañ kii dañuy tuddee Saaxo.
0: Saaxo
1: mi ngi fi xeetu sant yooyu yoroon nañ fa ay yëf di xeex ak ñoom. Nga taxawal seen diine ay seen daara lañ mos a doon te mu fekk ci dëkk bi sax xeetu sant yooyu am na ñu ne dañ jàpp ne bu dee Saaxo ñu nan koo aj ba ca kaw dee fekk na yépp fii lañ jóge kañ gi. Am na fi ci xeeti sant yu bari yoo xamante ni bi ñi ngoon ci dëkk bi xam nañ leen da nga ci gis it yeneen yoo xam ni taxawal nañ fi seen yëfi bopp. Mooy naka lañ doon formé seen gouvernement.
0: Si am solo.
1: Bourba ki fallu Bourba lay tudd. Bourba.
0: Jolof.
1: Dana am lu ne Farba. Farba bu njëkk xëy na bu doon tey xëy na mën a taxawee falaalu
0: premier ministre.
1: Waaw parce que mooy ki gën a jege wala envoyé spécial xëy na tudd.
0: Moo gën a jege
1: Bourba. Waaw mais Farba yi dafa am ay degré la.
0: Degré.
1: Mais Farba numéro 1 mooy ki sa ci Bourba. Am na tam lu ñu tuddee Jaraaf du mag grand Jaraaf. Dem grand Jaraaf. Jaraaf xëy na bu dee ñun sunu léegi yi xëy na dana doon ministère de la justice xeyna waaw jaraaf
0: ñu demé ci la justice
1: waaw
0: ñu atta dal
1: waaw xeyna waaye dana amit ay composantes
0: ay composantes waaw bien sûr
1: magistrat ay ko jappé kenen ku ñu tuddé gëwël
0: gëwël
1: waaw gëwël nak lan ban rôle lan ko doon jël
0: très bien
1: ñun ñen ko jappé légui ni est ce que non la doono
0: dédé
1: non su bobu kéran sant deuk so démé ci ñu lamane bi may le souf da dam ci jaraaf bi ban won la parce souf nek ban la migi ni ba nga sant deuk dafa am ay nit ñoo daan wu nit ñoo ña nak dañ ko daan nangul won bari ndax as tout da ci daan nek affaireu métier la won métier bam dafa am monopole ko ko mën sa do nga koy jangal ndax bo santé deuk da nga dem wuti ak ngewal lum lay jari da nga wuti abraham lum lay jari da nga wuti ab teug lum lay jari
2: jamti ba fem
1: ci ñaar ak ci ne ñoo ñu nak ñoo dem ba japp ni seen métier mi aw xéet la wala waskan la ni monopolise ko seen bop ñante bo santé deuk da nga dem wuti ko ci ñi
0: ñi wa man dañ ñak ci
1: ndax bo soxla lu jëm ci walu nganna yo xex wal walu mu nganna yu mbaj teug lu mo la
0: teug bi mën ta ñak
1: jëf lu jaar so soxla sey bop sey fi bir kër budé jigeen ñi ak budé yow sey bop yo ngeewal gi ñoko yo légui ñoo am na ron bu
0: bien sûr
1: kon métier yoyu da do dem ba mu am ñuko té am ay jëf ak yéfan waye bu ñëk demul lo non ciop tam da na am
0: ma sha Allah
1: da na am tam su dé jëwriñ
0: jëwriñ
1: waaw jëwriñ budé ñun fi gis nga jëwriñ day am zone bo xamanteni mom falay basé wu da nañ am ci dé jambour ay jambour bo dégg ñu ni jambour yi moy ño xamne ñom ñoy dajé seen biir sun tajé ba tok bu nopi nak jëwriñ ji daal di ñew ñu ni dako nañ ci diiw mi mo fal wala du fal manam ñi falu nak la wax lañ leen di wowe
0: la wax
1: moy ñu bokk ci ñu wara fal bu doon tay da nañ candidat
0: le candidat
1: légui nak bu ñe jambour yi nak ñoy dajé daf seen leul dal ni d'accord nañ ci ndax li ndax li ndax
0: xeyna sen tribun ni ñom faruñu fenn
1: da dedet mo tuddu
0: faruñu fenn
1: leg nak ñom waye kelen di jitté nak moy jëwriñ jëmom ki falu mo koy fal tay yow mën nga falu legi ni ta nga fekkon mu fal la
0: nga dindi ko wut benen jëwriñ
1: c'est lotam question rek
0: day dañ koy def de question de sécurité la confiance
1: ak confiance parce que momit bu xéene da lay daane da ngay daw
0: ah waaw nga deug
1: sendel
0: moyeur pouvoir bi
1: voilà leg nak amna luñu de jaraaf satala
0: jaraaf satala
1: amon xeyna lol dana tolo ko xamni dana yore walu xal fu fufu
0: waaw way dañ ko gëmon bu ñu
1: waaw ndax bour bi su ne d'accord nonu ba diko fal dañi dem te ciacambal ga ciacambal moy bun lay fal dala teugal jumjung yak bagage dan nan ki yore nangam ki yore nangam ki mo lay dafa nangam ki moy daf nangam ki moy daf nangam
0: comme bu mbeuri nek ci arène
1: ba ken ku ci ne amna lu mu ñu defal lo lenn fami bobu ñoy re lol yo nak so toge nak ñun ni la kat ñi ñoy composante yi pouvoir yi ta am ñun la fami bi kat no yore fal nangam
0: jëwri satal ak yara
1: fami bi moy yore nangam fami bi moy yore nangam fa waye ñi ki ka yore fal sangam lay
0: toor day la identifier lo nit ñi ba nga xam kenn ku nek lu wara def ak bu koy defé
1: yow tamit zone ba nga wara nek ak dëkk ba nga wara nek
0: dang ko xam
1: lay sa acte ci nguur bi dang tay jot pouvoir bi tamit sa droit dang tay dox nga sékkal droit bi tamit dang koy xam dang la koy baye
0: dañ la koy baye
1: leg nak lolu mo daan indi su bour bi sayé

0: defal tam xeetu pël la moo di dekkee gën a gisaaw
1: ay pël lañ
0: waaw xeetu pël la defal ni nga gis tamit pël firdo pël firdo bu ñu ko faatee ci suñu réew mi boo leen daan xàmme moo ñuy jaay mat
1: moo ñuy jaay mat yi
0: pël firdo bu ne pël la jéeri bu ñu ko waxee mooy kii sàmm moo ñu dekkee département Linga bu ne pël Fouta li gën a bëri day def commerce moo ñu jógee Fouta Fouta gi suñu bos
1: gi suñu bos bi
0: waaw kon ñenn ñu ci ne seen i métier
1: am na métier
0: waaw moo tax di xajale moo tax dañ naan la xalkulaat jóor métier sëgg waaw mooy du ñu bay
1: duñu bay
0: léegi ñoom du ñu yor métier sëgg loto ji ñuy xàmmee ni jëm
1: tarkala kay
0: la ci biir xeet yooyu yëpp nag ñenn ñu ci ne am na ñu nu leen doon tuddee am na tam nu leen daan jàpp am na tam nu leen daan jaxasoo léegi nag ci biir néegi yooyu yëpp nag daan na ci am da ngay gis ci yenn zone yi da nga fa dégg ñoo xam ne ay saax lanu
1: ay
0: saax men bu tudd noonu da nga daan ci men bu tudd njàmbur te def gelowaar xeetu yooyu yëpp da daan am ba ci biir pal yi est ce que kenn fal gelowaar si ban xeet la bokk ñun la kii kat wala kenn def lamant kan la bokk wala ñu ni baadool kan mooy baadool wala ñu ni gërmi kan mooy gërmi bu nee ñeeño mooy kan bu nee sang mooy kan bu nee jàmm mooy kan bu nee dégg nga gelowaar mooy kan bu nee daloba daroobale mooy kan bu nee daf saltige la mooy kan bu nee la ceddo mooy kan
1: lii lépp
0: kenn ku ci ne xam nga sa wàll ci li nga doon
1: ci li nga doon chef organisation bref
0: amoon nanu bu nee tey ñu wax la wax
1: la wax
0: la wax bu ñu ko daan wax mooy candidat yi ñu war a fallu suñ waxee Linguère nag mooy buur bu fallu ku ci ne da nga am koo fal def ko sa Linguère
1: mu doon jigéen
0: buur bu jigéen moo xam nag ci Kadior la wala ci Bal yaa xam ne ki ngay jël sa yaay la wala sa soxna la léeg-léeg da nga am problème da nga am ñaari soxna wala ñaari soxna ci yow fi nga fal sa soxna bii nga nekk wo mu nekk aawa bi bokkul ci xeet bi yow su boobaa kon soxna si nga takkaat fii kooku mooy nekk Linguère
1: waaye kee nga xam ne li muy doon doon aw wërta doon kii bi daf bokk ci xeet bi
0: loolu tam daa na jël tendance
1: waaw waay
0: parce que doom ji ñëw moo tax
1: dañ ko war a waajal waaw
0: mi ngi mel na rek ci muj gi bu ñëwee ci Kadior dana ci feeñ laj joor dab moom yaayam moo bokk ci néegu géej
1: géej
0: kon moom ab géej la waaye ci kër Ndeye la ci bokke
1: ci kër Ndeye la ci bokke
0: ca Kadior ci kër Baye la ni fal
1: dëgg la mu doon lu compliqué
0: waaw
1: moom ci kër Ndeyam la ngore la tir ngore la tir fal
0: waaw loolu nag ca mu sant Diop war a fal
1: war a fal
0: waaw ci jiitu nag ay darobe falu nan fi ay darobe falu nan fi
1: waaw
0: am na diggant boo xam ne darobe falu am na diggant sax ay gelwaar falu nan fi
1: ay moyooy
0: waaw may moo yooyu tam falu na ci Kadior waaye ay circonstance moo ko doon
1: ay circonstance moo koy indi bien sûr
0: daal nga bindi tamit daali
1: daali
0: waaw moo tax nga dégg naan diw de déggul daali
1: déggul daali
0: mooy fal nan ko tey foole nan ko léegi la daali mooy jaayante nangul na ne yow mii kat yaay buur yi ma di na la buur nga ne waaw ñu ne daali
1: daali buuru daali
0: waaw buuru daali
1: nangu xam nga li xew yow
0: waaw yow nangu na
1: nangu nañ ne yow moom nga yaay buur bi bu doon fii ñu ne kan le procureur de la république installé na ko mu def prestation de serment
0: waaw ñu tëgg junjuñ ñi
1: ñu tëgg junjuñ
0: ñi wax daal di tóoj
1: mu daal di fàllu ca
0: waaw loolu mooy tuuti ñu kat dégg na buur la waaye fal nan ko ba waaye déggul daal
1: déggul daal aw xaaru fa daal bi
0: waaw am na ñu wax comme Madjaher ci Kadior Madjaher am na ñu wax naan ci bis bi la faatu am na naan naa ngeen fan jàggut
1: dafa gaaw
0: dafa gaaw quoi
1: Madjaher
0: waaw ci dammeel Kadior la nag moo tax daanaka bu ni lim dammeel yi doo ci gis turam
1: waaw waaw man kay ma jaxe
0: loolu moo koy indi dana ci gis tam Jaraaf
1: Jaraaf
0: Jaraaf xëy na bu dee léegi mooy doon comme exemple rôle ambassadeur mën na ko jouer daan am daan am tam Farba
2: Farba
0: waaw Farba nag mooy kii occupé place bi gën a rëy ci léegi xëy na ñun moom la ñuy tuddee kii bi chef protocole
1: chef de protocole
0: waaye nag it dana am Farba chef protocole dana am Farba boo xam ne tamit dan koo fal mu jiite benn province comme Djolof ci Fouta ñi leen fa daan toogal ay Farba lañ leen daan
1: wooye nag genre gouverneur yooyu
0: waaw genre gouverneur waaw loolu tam dana am tam daan jàmbur yi réew mi réew mi ñu dem ay jàmbur gis nga sax ñun fii bu nuy mirax dan naan woowee ay jàmbur
1: ay jàmbur waaw
0: man nag ñu seen yoon nekkul
1: dañuy mandu ñoom
0: waaw ñoom seen nekku
1: seen yoon nekku
0: ñoom li nu gis rek loolu la ñuy wax
1: exact amuñ ci intérêt benn bu ñu
0: calculé loolu daan na ci am léegi nag ci seen biir yooyu yëpp am nañ jur yu bari nag lu ci daan xew ak li nga jur ñu sànq wala transaction wala ay attract yooyu daa am da nga gis si biir lawax yi ci biir lawax yi ñu ci war a fagu. Waaye da nga gis koo xam ne moom yeewu na wala ay mbokkam néeg ba mbokk jàppale nan ko comme par exemple bu nee kii ab saax la ab saax ñun kii gelwar la. Kii darobe la kii géej la kii moo yooyu la léegi nag ci ñun ñii ab géej moo war a fagu léegi ñun géej ñii nag am na ku ci mag mais ki ci mag yeewu wa.
1: Amul profil bi
0: léegi nag ñeneen ñi ci des léegi nag pour nga fallu faw nga jéem a dugganteeg ñii di leen masal dara di leen seeti di waxtaan ak ñoom di wane ba nga xam ne kat ñoom bu ñu demee ba gis ni jaaru façon boobu rek lay mën a tudd waaw moom ak noo ko mën a tuddee rek
1: waaw rek fexe rek fexe ba fallu rek yow
0: léegi nag yooyu yëpp di leen daan seet dara réew mi ñu ni garmi kat mooy ku mel nii da nga dégg ni la man garmi pire la
1: waaw dëgg la
0: waa garmi pire nag yooyu ay valeur la ak ay qualité
1: ay valeur macha allah
0: waaw yooyu moom dafa am valeur yoo xam ne waaw bu ne kii day diw de garmi la
1: ëpp
0: ba ci njëkk a nekk mooy kaddu lay jàpp
1: kaddu okay
0: surtout moo tax ñu ne kaddu mooy yow nit ki
1: am solo bi
0: léegi nag bokkul ak garmi bi nga xam ne ab néeg la ñu ne kii ci néegu garmi la bokk
1: déedéet
0: da nga dégg ñu ne diw de gelwaar la
1: gelwaar
0: su ko waa Sin waxee mooy koo xamante ni bii dignité bi noonu
1: dignité bi noonu fële ca garmi ba mu
0: ci garmi ba bu dee ñu dul ko tuddee garmi
1: gelwaar lañ ko tuddee mais ñu direct ak kii benn xam kon mooy ñi nga xam ne ñoom duñ def ni politique boo waxee ni tey ne diw mi moo baax ba léegi nga ànd ak moom ba léegi nga wacc ko fa dem seeti keneen maanaam fu nin rek nga dem loolu moo tax valeur yi jaroon a dellu siwaat sëñ Mor Talla
0: valeur yooyu nag mooy suñu problème
1: mooy suñu problème
0: mais nag loolu comme sàmmuñu ko ku yore pouvoir mën na mel nu ci ne
1: mën ne
0: kii wut pouvoir mën naa mel nu ci ne waaw léegi ànd ak ñii ñëpp nag ñooñu diine ñoom fu nu nekkoon ci seen biir scénario yi
1: seen rôle waaw
0: waaw seen rôle léegi ñoom daan nañ ci rôle diggante boo xamante ne bi ñoom benn gis ni danoo war a jot pouvoir bi
1: ñoom sërigne si
0: waaw
1: dem nañ biaa ñu bëgg conquérir pouvoir
0: c'est normal
1: parce que xam nañ ne ñii ñi ngi commencé di lajj dëgg la
0: dana xew ci bu demee ci
1: dëgg la
0: Kadior danañ gis révolution bi sërigne si defoon
1: teer waaw
0: contre Amady Ngone
1: Ndeela Amady Ngone Ndeela
0: waaw rêvel da ba gis ne mu ci ca fa mu départ mooy ba lan ma taxoon ñu dem ba ca waalu def wuti ba jo ba fuuta
2: wuti
1: dole
0: parce que Imam Abdou Khadir moomu Imam Abdou Khadir Saalou na juddoo Saalou na manqué dañ ko fa jëli jox ko yëf yi
1: dañ ko jëli Saalou yëpp ko fay jox ko
0: loo tam daan na mooy mbaax
1: mbaax
0: da leen naan jaral ñu jóge fu ne def wuti xam-xam daan na
1: xam-xam lu leer nga wax
0: donte ni ab alpulaar la comme ñoom mais juddoo fa dëkku fa nekku fa
1: waaye mi ngi ci lim man
0: waaye ñi taxawal yëf yi
1: moo ko man
0: waaw ñi taxawal yëf yi muy Souleymane Ba mi jiite yëf yi benn noppee ñoom xamante woon nañu pire fan doon jàng kon ku ci ne ba nekkee doo nga daara jàng ku ci ne xam nga sa qualité morom
1: ndeysaan
0: ban defee li ne ba noppi nag dan na ñun ku koy jiite man qualité yi ñu soxla ci Abdoulaye nii la nekk
1: nañ ko wëri
0: ñu jëli ko ñëw bi mu ñëwee tamit moomit moom mu dem dëkki sanc dëkk boppam dem nekk parce que bëggul li comme li xew nga xam ne yow bu la falee rek da nga naan ndañ ñi ci weeru yu doog a waaw weeru fukki fan ak juróom
1: juróom
0: déedéet nit ñi da nga leen a yëlif mais gënoo leen ay jikko
1: nga leen am solo nga xam dëgg leen yëlifaay gënoo leen
0: jikko nga leen nga leen jikko
1: waaw
0: ñoom loolu dañ ko doon sàmm te yooyu boo xoolee da ngay jàpp ne yëfi ceddo la ndax ceddo gi dafa yàgg jiite sëriñ si tam léeg-léeg tam ñu bëgg lu yomb la ma sëñ bi daan wax naan sëñ Moutouda naan fii Touba di gën a bari ci ñun pliant moo nu tardel
1: pliant sëñ Moutouda ma la
0: wax la sëñ ma bisi
1: waaw
0: ñu waxtaan ak yor mën ma ñun fii li nu tardel mooy pliant
1: waaw
0: da ngay jaaxan rek tuuj ko jëm kaw
1: tuuj ci pliant jaaxan doo jëm dara
0: léegi bu toppee ker gi sax booy dandu il est nga dandalel ko sa bopp waaye da ngay woo nit
1: mu dandalel
0: la ko dandalel ko ci yow yaa ci toogoon xam nga ko xëcc ragal sa bopp
1: de benn effort bu tuuti
0: mu ne pliant moom bokk nañ dintaat moo tax da ngay dégg ñu naan fii terme yi mi ni jëfandikoo léegi da ngay dégg ñu ne dañuy xëccoo fëtay bi mooy bu njëkk gàngo naay gi
1: gàngo naay gi
0: kon am na lu sene
1: am na solo
0: waaw léegi nag nekk googu ñu koy wuti am na lu ñu cee wuti xam naa ci tënk daal nan chapitre jolof su fekkee xaj ne fi ñu ubbi bu waalo
1: ayca nañ dem ci bu jolof naa la bàyyi ma kon ni sanaa wax mbokki rek ni maa ngi ne du ko bëgg a ñëw jotaay bi, mën na ñëw 88 628 13 37. Xam naa ñu bëri dañuy bañ a dagg Sëñ Mor Fatou Demba, moo tax duñ sa ci téléphone bi. Waaye barkelu jéglu ne ñu ngi seetaane déglu émission bi, am na ci solo. 88 628 13 37 Sëñ Mor Fatou Demba, bàyyi la nga woy nga ne ci
0: jolof waaw
1: ngoog
0: bu fekkee dana fi xaj
1: acca lu ci xaj temps bi des bëri, waaye mën nañoo doxal rek.
0: Bu mu xoolee waalo ci boppam, empire boppam bi waalo, njaajaan mi fi ñëw
1: njaajaan njaay
0: ak juróom benn
1: njaajaan njaay
0: waaw nekk na ko waalo. Gannaaw bi nag ba muy dem mi ngi fi bàyyi rakka mu tudd Barke Bou, ñoo bokk nday waaye bokkuñu bàyyi. Barke Bou nag ci ci turu Barke Bou boobu ci la barag de waalo, baatu barag kiy fanu waalo barag lañ koy woowe. Moom itam ci ci ci tur boobu ci la jógee barag de waalo. Seen capital mooy Njourbel.
1: Njourbel
0: waaw ñu dikk nag seen capital Njourbel lu mat ñaar téeméer ñaar téeméer daal Njourbel. Njourbel Njourbel tey ab quartier la ci Rof Sénégal.
1: Ci Rof Sénégal
0: am na kay ak Njourbel
1: déedéet
0: am na sax bokk dégg naa ci ñeenat ñi nangul leen seen wax ñu ne ñi sant fii Njourbel bi foofu lañ jógee
1: fee lañ jógee
0: waaw mi mel na Fatick fi ne moom it ñëpp a sañtoon fóota lañ bëgg
1: Fatick gi
2: yéen a ngi déglu Tiener FM 86
0: ndax tuuti ngay fekk boo demee
1: donc waaw ndax
0: kon léegi nag fii laaj bi kañ mooy fii moo njëkk a soosu wala
1: wala fee moo njëkk a soosu
0: waaye tuuti nga gis fële
1: moom ngay
0: wàllaa dex ci ci penk bi boo ñëwee fi ñoo ndax gàddaay gi jógewul ci soow bi dafa jóge ci noor gi jëm si
1: jëm si sud
0: ak est waaye jógewul fële ñëw nii kon ñii ñëw fii ñoo fi indaale seen i tur
1: wax dëgg yàlla kon daa mel ni fee war a jëkk a
0: jot Njourbel gii moom ab dëkk la woon nekkoon capital waalo
1: waalo
0: ci Njourbel goog tey bën nga xoolee mi ngi ci Rosso Sénégal
1: Sénégal
0: waaw ginnaaw bi nag ci lan ko indi ndeer
1: ndeer
0: waaw ndeer ba ci jamonoy colonial si bi leen jëlifee nag ba lépp jeex capital bi yoog a nekk ndar ca mone bi fi portugais yi nekk ak njëlbeenu tubaab bi sax dan naan fay lemp waalo fi dañu dëkk ci ibi dañ leen ko luyewoo dan fay impo jaar gi ni jaar ci dex gi dañuy fay juuti yooyu barag yi fi nekkoon noonu lan doon demee. Léegi nag pour nga fàllu fii da ngay bokk ci ñetti néeg yi benn faaw da ngay bokk ci néegub Dios
1: Dios
0: waaw wala nga bokk ci néegub Lugar
1: Lugar
0: waaw
1: pour nga nekk barag
0: waaw wala nga bokk doon dégg ci néegub Tègre
1: Tègre
0: waaw ñetti néeg yi nag am na ñu ko tekkee ni ñii ay wolof lan cosaan ñi wolof naar cosaan naar ñi seen cosaan séeréer
1: séeréer
0: wala alpulaan bu mu ci mën a doon ngir composante xeet wu ci ne mën a gis sa wàll ci yëf yi am na ñu wax ne xëy na loolu moo indi yëf yi demee noonu waaye daal pour nga fàllu fi mu nekk barag de wàll moom faaw da nga bokk
1: si ñetti
0: waaw ñetti néeg yi noonu lañ ko mujjoon seen yeneen néeg yi nag danañ am ak pal waaye du nekk barag
1: waaye duñ nekk barag barag moom ñetti néeg yi rek
0: faaw da nga gis ñetti néeg yi léegi nag ci diiru ñooñu nag ñi ci gën a siiw dana am ñu ci tudd
1: acca
0: danañ tudd comme barag di waalo comme Njaajaan ak Barke Bou mi ko jiite
1: Barke Bou rek
0: danañ ci bind Njaak Njaak Njaag yi nag dafa bari ay tur kii ñu wax Njaaga Baar Njaaga Baar
1: Njaaga Baar
0: moom ndax du doom yi Barke Bou sax wala ak setam moom bokk na ci ñi fàllu ñoo xam ne yàq li nanu waalo te def nañ ca dara. Gis nañ fi tamit ku nii tuddee Yirim Bagnick.
1: Yirim Bagnick
0: Yirim.
1: Yirim Bagnick
0: xam nga tur yi. Zone bu ci ne am na seen tur bopp.
1: waaw
0: naa ko benn misaal bu dee ñi dëkk ndar ñoom paa lañ doon.
1: paa.
0: paa nangam paa Amadou paa Amadou. yow kii da nga bàyyi Moudou ngay wax.
1: waaw dëgg la.
0: mais ñoom paa Amadou.
1: waaw dëgg la. ak dëgg. dëgg la.
0: ci ne Yirim. Yirim. bu dee ñun fii ndax du may birim birim birima xëy na
1: waaw nuroo na
0: nuroo na
1: jege na
0: waaw am na tam ku nii tuddee Farapend Tigrel. Farapend
1: Tigrel
0: waaw am nañ tamit Faram Aram Fatim Borso. Fatim Aram Aram Fatim Borso.
1: Borso
0: ki mujj ci ñoom nag mi ngi tuddoon bu Malick.
1: bu Malick
0: waaw fii waalo di daanu amatul.
1: bu Malick moo fa mujj
0: moo fa mujj tubaab bi nag joué na ñoom lu bari ci la commencé ci wa portugais ba ci allemand ba ci français xex yu bari tamit def nañ ko defuñu ko ci xexu colonialisme pour yilif len mais ci xexu intérêt moy def bi ndax bëgg fi jaar sen marchandise jaay da nga fay impôt wala do ko lela tamit ñu luyé len ab souf ngir ñu fay bay wala ñu fi def dara lolu tamit da nga mo luyé fi bam yag fayatu mom am problème lama don fay da ko don kon ñi nga commencé wacc ndox ni dugg ci djéri lolu nak ci lañu dem ba commencé am esprit xam ñi yeen xéddi nit la way andul mu day am ay complice ci ñun ñooñu dafa am ñu ay complice lañu ak ci tuba ndax ñoo leen indi rare information digënté nañu ñom amna tamit lu leen defal kon lolu mo leen may fituk ñu commencé découvrir ñun yeen xéddi nit la jang suñu mental nu mu doxé xam suñu bëgg bëgg lolu tam do na tax suñu jambar lu am ubbi ay buntu yu bari xex nañ tam ak seen digënté buri tracé yi nekk matraze moy ben zone da ci mouritani ñoñu tamit ay wala wala lañu ñaxas ay nar motax ba fim ne ni da nga ci dem dekk yo xamne do xame ki ñi ay nar lañu wala ñi wala wala walon sax motax digënt halkular bi ak wala bi ak nar bi mom naxare na ci xam ndax dañu wax ñett lak yi
1: dañu wax ñepp
0: wa ko cey genn ndar mom jëm ko ñett lak yi mom dekk bo dem wala kër go dem dan dañ ko dekk di takkante ci seen biir kon naan amé ciosan ba fi ne ni tamit loolu ñi ngi ci ak tam wa dimat muy zone dimat zone dimat tam muy ci fouta la bok ña fa daan dekk fouta toro ñoo dé toro do zone bobu
1: dé toro do
0: waaw mi ma nak bawal ñep dañu bawal bawal bawal ci biir fouta tam dafa am découpage bo xamanteni bi moy zone toro toro bi na mo seus ak walo ci biir toro li ci seus ak walo moy zone di mat ciop zone bobu ki fa ki ko occupé won moy almami Aboubakar Aboubakar kan mom mok ak mam Abou Khader fekkante nam ay doomi bayalon ak ndejaay ak bañal waye ki dafa mak ba pare
1: muju ko fi
0: ay mam Aboubakar yaaka na duna temrat ak nangam ni fallu nan ci kanam ba xolle ko ci kanam kon ni dul mom nak mo ci gëna def ak revolte ak tuba bi waye xex na tamit ak wala wala tak na tamit ci wala wala tamit tak na ko non tam transaction bob jege bi da do nam motax seen digeunte jall mouritani gi li ni wax mouritani tay yoy yeb tamit motax nga deg ñu nan wala wa den tudde dimat jeri ak dimat wala moy famu dekk la necce
1: ndox ma
0: jeri ji nak moy luñu sancant la ginnaw bi mu seul ci kaw tamit nga xamne beulé mo mëno fa dam ci djéggi wono dëkk yele yépp mëno fa dam ci do djéggi wono lool tam défon na ci ñom ay liggéey yu bari jurona tamit seen biir ñoo walu walu yi ay sédel seen rew amna ci zone bu ne tuddé zone golax waaw moy zone bi am ndox ak zone bu tuddé zone tak bi moy fa amul ndox amona tamit zone bécho gi
1: bécho bi
0: waaw bécho gi bécho gi bécho gi ak bécho bécho ak pal zone bi sen capital moy rosso da nga degna rosso bécho
1: rosso bécho
0: rosso moy rosso gi nek zone bécho ku fa fallu man ndombal tang bi nga yor bécho lay tud da nga deg ñu ñu da bécho lo
1: am na solo
0: ak pal
1: la
0: ki
1: rosso bécho
0: waaw motax ab dekk
1: bécho bi
0: waaw bécho gi moy zone bi
1: moy zone bi ci bëgg
0: ki fa fallu ñu koy tudde bécho bécho mari kuri comme bécho mari kuri ko yag bu mu fa yagon fal bu fa ko ko bécho
1: la won
0: waaw ala ko nga deg ñu diw kat ab bécho la may kan fa fal bécho la mi ngi melni ken fal département bi ñu ko préfet su baba zone bi mo tuddu bécho mom ñu koy tudde bécho waaw moy zone rosso bécho digënté yoy nak xex nañu seen digënté ñom ak sëriñ ci xéna seen digënté ak sëriñ ci ñi ay nar lañu sëriñu nar yi muy xex bi amon seen digënté ak Nasruddin seen digënté ak tukulori seen digënté ak wala xéna ay bari seen
1: du bari
0: ay bari dang fa gis tamit xex yo xamné doxon na seen digënté ak Imam Abou Khadir kan amna yo xamantene sen digeunte ak Abou Khadir ak Souleyman Ball
3: ñeñ
0: ko tanke bobu
1: tanke
0: amon nañu relation ñomit ak Kadior bari na ci buri kadior kadior yi ñomenten bi joge nañu fi dem fallu di waaw lola buñu duggé ci bir kadior da buru ñal gis nañu tamit señ ko ki ñaga bu doon tuddi sax
1: naw
0: ok señ ki ñaga da gis nga momit xexna lu bari ak tuba bi pour lan tassare dina da naka am ko duti am dugg na ci walu walu rosso gogu ñew na rechato besoin dagana lolou la continuer ba kërëm ñew ngum wala wala am na ci lu bari ñu andoot ak mom comme ko ñu wax gilla fatim cham
1: gilla fatim cham
0: waaw mom tuba bi ñoko mujj japp
1: wallahi
0: waye bën kay fa dañ ko indi rechato dañ ko sandam tal ci
1: dakar sandam ta oh sandam ta khalas
0: te gis nga ñooñu fini jaar ak wala wala
1: waaw waaw
0: waye tuba bi nak lélé ci wala wala ci ciéddo yi buri wala wala yi da ci am ñom né dañ doon jouer rôle en tuba bi pour contre sen bokk parce que tam tuba bi amna luñu leen di défal mbaxous ben abdoundou ben wala nganaay parce que tuba bi bu le fourné lolu pour yow nga mëna xex yeen sen bir
1: ba paré
0: pour ñun ñu
1: ñu bañ faible
0: ba gën faible
1: ah xex ba faible nak da né lacc
0: voilà
1: ñu dal lañu rek jékkalé ñeu jékkalé la
0: digënté bobu Federer bo jeul na ci rôle
1: bari Federer légui na li ba jaxal ci mor moy magi dess 3 minutes de 23 heures
0: wa kon dañu yam fi rek ci señ ko ki ndaga
1: ndaga mom djum lañ ko
0: faaté wa mom djum la muju dess fa la muju faato ba fa lañ ko denc
1: te figure bu mag la
0: ah Sénégal mënu ñu fé wax
1: ku ku baxu sa tuti mom
0: mënu ñu fé wax kenn ci ko tuddu ñuko
1: dedet mën tane
0: ak numu soor soor rek da nga bok wa kim bokam bokam
1: da nga ci bok dañ dajé ci ndjagé
0: ci moone surtout maktar lu mel tecc
1: bolé ci tamit
0: waye gis nga day mel na do dégg ñu wax koki maktar lu mel koki ndjagé
1: ndjagé isa
0: ci mo maam lañ ko tuddé tecc
1: maam lañ ko tuddé
2: jëm ci ba fem
1: ci maktar lu mel
2: tecc lér gé fem
1: ndjagé moy maktar nga dé c'est extraordinaire
0: jaar nak tuba bi
1: fune mom ndjagé
0: ba ag ndakaro di conquérir l'islam
1: lebu ba dakar
0: lebu sen bok tuba bi nek gore baba dakar gore la topon
1: gore
0: gore wax lebu ne len genn len ko lebu dano bañ
1: ah
0: comme fekkon bob mu nekkon seigne dakar mu te maktar djoglu mais dano mujju nun dun ko joxe mukk
1: ni nga libérer tuba bi
0: mom dafa mujju and ak mom ñu genn dakar dem way nangon ko libérer tuba
1: ñu gore
0: ñu ko libérer tuba
1: ni nga libérer mukk
0: mukk dun ko libérer mukk
1: te wuñ ko libérer gis nga ni def
0: gaay ni ñal motax bam ande ak ñom bokko na dug walo gañ na
1: ah way
0: ay nguy jeri xex yu gañ na lan ko
1: mom jagi sama ko gañ jambar la
0: ah lool lepp l'islam tay nak motax ne fuñ tuddé ñoñ diina rek dang
1: tuddé ko ci mbolé mo dañ liñ am li ñom ño tax ma sha Allah ma bay la nga taggo
0: wa kon xamna dañi taggo do fi rek buñ fi del waté ñu tamlé wat ci walo
1: waaw ndessa
0: continuer ci bolé ka kadio
1: waaw
0: xamna dana nuyu nak sama mbokk yi waro dryahin
1: baxna ci bismillah
0: li tax ak azhar tuba al abd al murid yu tax yi yeb ak li taxaw ne sun kanam may tuba ca kanam ak benen bi ñi señ bi liggéntu lo mam ballo mbum ñom nga xamé barab bi señ bi jaaroon julli fa ñukoy recenser diko defaral
1: machallah
0: ñi ñëpp da fay tek ni liggéey bi seen bi bëgg dëkk bi melni ak mbinde nit ñi melni ñi bokk nañ ci pion yu taxaw
1: machallah
0: tay bu mu waxe azhar ñafa genn tay ñëpp liggéey dëkk bi ak liggéey réew mi ñanga ci kon seen liggéey seen murta
1: dëgg la
0: sun tuddé seen ci ahmadou mbacké ci ñoño ñoo mag ñi tay fo gis ci ñi jitu ñi ci taxawal ci réew ci baax ak l'islam ñi dang la fay
1: dëgg la
0: légi nak pourquoi mukhadamatul khidma ci juma di pourquoi rawd rayahid ci xam xam waye pourquoi tuba sa kanam man ñom dañu symboliser li mourid li islam ba mëna wax mourid
1: né islam dedet
0: wa lutax parce que daara yi bu taxawul won dama tuddu yu mujj yu ciossale nak tuduma len na dem na gédé darul moté seigne mamour diar seigne dan abdourahman ak ñetti dess ñep way dama tuddu yi nga xamni jamono dañ ko organiser ni doxuna jox fi ne yi bu fekkon échec nonu seigne bi bimu bëgge taxawal complexe amul khadim du yom
1: dedet
0: te composante yi
1: da fekk composante un peu paré machallah
0: motax kon sant len ci Touba sa kanam
1: mat nako
0: ci liggeyam
1: mat nako
0: ci njitu Serigne Habibou
1: ak
0: Serigne Mamour ak ñam bokkal liggey ba yeb Rawd Rayahin Serigne Amadou Balewi ak ñim bokkal liggey bob yeb Azharit Serigne Mamour Serigne Tialo ñu jaxal liggey ba yeb
1: inshallah
0: Touba Al Abdul Mouridine xeyna ñom dox bin len Serigne bi saata ñu war ko dox muy wara taxaw fa seeni mam taxawé won ndax Serigne bi mom ñi wone mission Serigne bi résultat Serigne bi moy Cheikh Yone Mouride ci Serigne bi daf leena baxal ba fu ñu dem wara baxal kon ñoomi fi seen mam taxé wona na taxawé ko mam balla mboom ñoom ñi may wax ni nak moy barab bi nga Serigne bi dafa jaaroo
1: fa julli won
0: julli fa kon leel na jaaduna ñu taxafa wara xam barab yoy ñu dem ngir mag ndax suusa dafa gën suusa mu bokk
1: da deug la
0: bi julle bokku ta fum julle
1: dedet
0: kon ñoñu tamit liggey bobu waye legi nak ñi ñep li len coiffer moy complexe yow xadim
1: cheikhul khadim université nana do
0: ndax bu azhar mi ngi fi waye bi tamit mi ngi fi kon ñaar lañu yo xamne bu ci ne ci yoonu islam lay dox ci islam ci serigne bi différence bi rek moy bi serigne bi da ko gadul bopam be serigne bi gadul ko bop
1: rek
0: ci moone ñu nekk fi ñoo
1: nekk
0: ci ben liggey la na moy bax
1: walay bax rek
0: la ni defal
1: ci goor way
0: kon Cheikh Mahamoud Moustapha
1: machallah
0: duñ tu mëna sori
1: dedet ah ci digeug mom
0: ndax bax ga yiw ga
1: bëgg Serigne Touba
0: xam nga xamé ak passeuf
1: ak passeuf bi machallah
0: wa ci passeuf nak fu mu joggé dara dessatu
1: dara jëf
0: bo togué ak mom passeuf yokku boko jëgé passeuf yokku
1: deug la
0: soko gisé mu yokku
1: deug la
0: ndax lam lay wax lam lay wan ak lamuy jëf té ñatt yi nak fu mu gën dara dessu moy wax ji yéne ji
1: ak
0: jëf ji té lool nak sey bëd mo la kay won sey nopp diko dégg salaam nga jëf nak ci kon nak jabatu sëriñ bi ñëpp ni lañ mel
1: machallah
0: xeyna da ko ci tudd rek na sëriñ mu taqa mel la lay wax
1: waaw waaye
0: waaye baax gogu na ci mom mom la yéne ñëpp té lañ ñu
1: dox wallahi ko rené
0: kon nak ñun dong dongaan yi nak nañ jëma gëna mëna boole suñu bop
1: alhamdullilah
0: gëna sam ormay dëkk bi
1: surtout
0: ba ci daayira suñu mbokki baye fay di ko señ bi sam ormay dëkk bi ba ci suñu mbokki tak deer yi police la gendarme ak mënu tuddu leen fi indi rek moy señ bi Touba Al-Mahroussa suñu borom aral nako kon nak batine ba saay suñu ñoko mëna incarner suñu bop kon nak ñi wax nan tay wax ñi jëf nañ ci jëf ndax yene gi ci dëkk bi jaaduut yeen fi dëkk tamit jaaduut ci mëna ñak kon nak nan gëna gor gorlu ci baye yi jema tege ci yoon wo wi seen bu bëgg ñu melni ndax suñu baax rek la leen bëggal
1: deug la suñu jamm lañu bëggal
0: suñu baax
1: deug la
0: te yew gogu nak it su dajé ci fi moy dajé réew mi yépp su boba nak réew mi yépp jatt benen réew jatt benen su boba nak suuf ci ta ñi ci nekk ñepp dañuy jatt
2: machallah
0: ak ibi nga andal way lamay wax toujours rek kenn ku ci ne fa la suñu borom fétalal ci ligël seen bi Serigne Cheikh Ahmadou mom Serigne Sall mom mom Serigne Aliou da li da ci bok ci mission moy fexé ba bax ni ñu jotté ci
1: deug la machallah
0: wa tay bu li amul won takk radio wax ci mbéddi
1: deug la
0: way nak xola tay fi ñi ngi tok fi addu yef nga ni
1: deug la
0: kon mom choono bop mu tacc ni li mako def ci sama liggéeyal bi may liggéeyal seen bi mom bi ben point la ci kon nak anam mu ngi ni kon mom sant ak ngeureum dañ ko way yeen ñi mu tek liggéey bi seen loxal su ñen meloon neneen du sot
1: wallahi gore ne
0: sa kon nak yaanan suñu borom deugal
1: amin
0: yeen ñi fi nek ñep
1: jeureujeuf
0: ñi faré yep ñi bind ak ñi wax ak mbolam organique
1: machallah
0: tabarakallah mu ngi ni fi nek yaanan suñu borom defal
1: amin amin
0: defal ñu deug tok ci
1: barke amin
0: wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: jeureujeuf jeureujeuf santat nako bax seigne morfa demba ka nim la ko waxawon moy borom xam xam la historien la professeur la université lycée bok ci jabar seigne nim ko waxe ni way kaddu yim tejeer ci lay tejje man dama ci yokkat len ndax rafet na ba pare li nga waxtane tamit teunk nako ci tarikh moy ñu wara xam ñun ñoy ñan ak fuñ départ fuñ dem ko li wax ni xam ci tarikh rek moy tax suñu diine ji suñu talib lepp man ñom bu li ñuy xam ci rew mi xam ko ci suñu mam mi xam ko ci mag ñi fi jitu won ba xal yoon wo ñoy tax ñun ñu xam fuñu tek suñu tank bu ëlëk ñu mëna dajé ñom fofé ñuy nekk ci mbax gogé kon sant nañ ko bax ba gërëm ko suñu sañes mi nekkon ci machine bi ñi nga xamné ñoo ñu téwlu ñëpp rek ñi ngi leen di sant bax deen gërëm li leen joxat di dajé samedi bi di ñëw ci benen ci taw émission nit suñu borom yi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu dal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: yalla mom da baya
4: kenn ku nekk ci xaj largue fab
3: kenn du la samoro lu xat du yalla ti
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
5: Les réseaux
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba, ak Louga. Diar ti Tchenar FM, ak Diantibé FM, indi Largué FM. Di bati djam, djaplante, ak wolente gu andak yaka.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nar tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeye dello ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safrawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asma rek la ñi amé asma nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokku ñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni li woyé fulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ñoo xamne bu mak lañuy yor day mag am ñoo xamne bu yam lañuy am ñoo xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ci feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metti tu bop indil la yaram wuy 10 tatation bu yegg mën na dem dem ba yobbu nit ki ci AVC. AVC nak ñaari xet la, ischémique ak hémorragie, mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la. Non mom dal da lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel. Kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamne dañu amé oligospermie, moy seen man ni dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut, yoyu pour nit ki am dom, pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katunu Yalla sun borom. Kon ko amé oligospermie man ni bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul, woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu etas bi ci ñaari pono. Bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk. Mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti. Balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air. Gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi. Drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi. Tuberculose chronique dañ ko fi safara. Xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja. Ñen ñi dañ koy metti le, ñen ñi du metti waye luy mag la. Kon li gën moy nga fajj ko. Ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi. Cancer mom la olof di wax ngal, tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé. Kum dal mën na dal ci yaram moy cancer de peau, mën na dal ci foie moy cancer de foie. Fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah. Li kuli daawun dawa. Ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat, difficulté respiratoire, ñi am jafé jafé bobu mën nañ ñëw 77 943 06 88. Manque de plaisir, jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex. Regal douloureuse moy gis regal muy metti. Bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj. Cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp. Migraine genn walu bop go xamne day faral di metti. Epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara. Fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang. Insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi. Cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu té dañ ko fiy traité. Hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt, ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt, dañ koy safara fofu. Infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu. Fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw. Brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté mo am gaz lak len wala courant.